0: Táú a géistecht le radioúna lifa, cé sé pan cethir FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
1: Anis thuginn ar radioúna lifa agron den trádromí radio nuascrífa thuas seáil le réaltáí leanán. Raadúir néistúí, Tá téimi a bhhainan le hábhar do chuoine fásta le cloistás na chláirseo, ina measc gnéas, úsáid chrugí mí chhlaithecha agus mí úsáid alcohol, agus níl na chláirse a rúnach d'éistúí óga.

0: Tá leis an Olaf Keitan rinne tú job cuiisachtaí, an ar caú amach as san áiteú ar leid an orseo, Tá internet eile gom dit donseachtain se hagan.
1: Ahead?
0: Ná bí a garan, Ní gach ban óg a ein seans do le gobar ateach an áard verde.
2: An táard vera, an viteach sin leis na postí grána?
0: Agus mámó, ná dé jararmat go gcóíon na máthair le i deach an áard verde. Marisa de Butler Scott is andí, dálan scéal. A chéad leatsa a ardmhéire a thartarthaí nar a taú i ghlaúla do chud airdathe. Be tú cuiidú le a ad satá an féilí tí. Bhí an sin ar a ní maidide na marach.
3: Fuoin Geraldín bhí Alva curtha séir, siir agus ó thuaí. Bhí Marisa de Butler Scott nó mar a thug siar í héin ór de Mhéire. Ar hiúil hiigócóidí hí staire maidjan tránóna agus ithe.
2: Thpá trún a buint leis.
3: A dúirt Alva le dara ar an bhón, in níag cúpla lá ag fearra ar an ríomhrá sa taach mór.
2: Bhín si caiint le pobl ó na dáil cheantar féin ar maidin, clubb seandaíine nó Lions nó grúpa é candela. Ligann si orthe gur bhhailethe a bheith agóil caí leha, bach bíon brean fiscisteigh sa chaí ceanna go minic ina mugus speisialta. Trón tháina chun si fáilte rih ibrithe donacha chuman na gatas na Madraí bhile a clia. Arnó, cai si an bar oscailt na nócáid, mar bhí siad díanamh job úntach. Agus ag óil gach ithe sa tachtain go díosa, le pédrán pobl a bhíon istíigh a céiliúra chamóra fithe bliana ar an ód, Nu cumman á túúil scrí nóireachta ag léamh a go fiíochta. Bhí alcó de dhí leis an gceann san na háasa a dúirtí. Ach ní mai féin a fáil irid is dúirda. No! Thim le mamó agus an bhiteach sin de iníon an tamar fád. No, ní féidir lem éirí is a mecht. Tá daddy chu mo chóirta a chur ceil má hiúla amachchas an job seo. An nocht? An cumman air nach peruach. Sead a cumar a náscaidir na hincí agus na Celtic, nó rud é cint mar sin, ní mai cinte. An craic lug go léir hí staire, agus mise thuas staire, mar bheith Mary Poppins onam. Ó, seo, cluisim an d'áras, cur mé scairt ar tamórach.
4: Níor a mé cinta an mach an doch sin a thug siad lá, sá bhóta go leir le thó leis féin. Chor mé roiint branda isteach ann le bheith cinta nach nenach sé dochar dom.
3: Níor a bheith an pisco ná an branda an fágur á an tord mhéire chomhoilta sin bhí ééis ag Alva. Sna tréimh si a bhí séir ag an ord mhéire idir na hócáidí ifigiúla, chuaigh si amach ag pub si sa tráid chun ceapara agus cafe a áil. Agus achanam dinéire, chuaigh si trasna go bialann le graim bí a áil mar ia, ach in áíre bhí is ag achan duine sa teach gur brain dí a bhí a gceist, nó brain eile dí a becheart a rá.
4: Gúrló, Vigúna in anam dé.
3: Frórig Alva hig an siomra codlta í. Bhí na póistí ina gola hana.
2: Vigúna? Cad é sin? Doch?
4: Fechan láma nú gáir nú rudig i mar sin. Chach si ar an orlóir sa siomra darach. Ba job acu amórach an bula sin áil amach. Cuidí láma, Alva, níl mé ar náin an zip a bhaint a nuas.
3: Chréad Alva an duras ar a siomra biocain. Bhí si dú dóte. Nár stop an bhain sin riamh den óld. Bhí Alva anseo ón dánach agus bhí orthaí í a ligin isteach san árasán i mór an tí agus í ar hróú hiig an leba achaníthe ó landáil si. An níor neallán, ní rahann tárasán seo leth ó galánta is rasúlaí leis. Hí staire bhí carpéid trom agus marmar snasta agus picúí galánta achanáit. A cho lua is a chiomtaigh tú Susan staire hig an árasán inar chonig na háirt mhéric. Dimig an galántacht is thosaí an Ní sé chohulg sin is nach níha kis maher a daft, ach ní véha géri de chuit cordja hort a rás fa chuna kosher. Ach ní rámór an cordja ag Marissa de Butler Scott. Ach binnen fá go rá hí staire an nui, leis an siomra darach an párlús biog, agus an párlús mór, agus an bar.
2: An bar? Cén bhá bar mór bhfuil ann ach póirtar agus lagar?
3: Sa Alva leis an dorcadas cún ina laba bhiog.
2: Cén bhá bar má chinín siad an fion féich las go dangan sa siomra sin san íoslach? Tá cúpla ba déal brand agus fuisce taobh thiar den bhar, ach ní sean duine mé. Críochnaíon daoine an gáil i gcónaí agus ní bhíon dúir de san fócha, níl sé féráthe.
3: Thionta gálfa sa laba agus hití a chola, ag bringlóideach fá Cocktails Prosecco. Adas a bhí an tord Vera ag raganach sa tairne hall nó crumhathar an bar hí staire. Bhí Alva sánathe san árasán beag in orde staire leis an dégór agus mamó ó bhaidean go hithe. Bhí an dégór Anastasia, cóchta isteach ina siomra féin an chuid is mó den am, agus bhí Alva sásta ligintí Lanston mar sin. Ach mamó, bhí siar húil ardalach díí le mamó. An chuid is mó den am bhí si sásta áhraic ar an teleís. Com an nó as don uam is ar na picturí ar an scáán a bhí athir díirithe. Ach thugadh si scéir den isise sa rís trí den árasán mar a bheith thuracán ann i ggéirí rudaí a chur in na gceart.
5: Rís pap san teo. Calaga áhar an sin. Siúcra ag bun. Pasta ag bar. No, pasta ag bun, siúcra ag bar. Better.
2: Be sé níos neta mochar mí dar an tábla iad a bhamó, nach mach? Da bhar úl, an bhar sí agus fiachant ar an teleís. Beg an nuach da tos nu an is, an chlór is fear leat. Tach mór mohoin. Tach na ngáut a bachor a rá.
3: Chrid si an dhuras ar a siomra biog hain, siomra Horatio, a bhí ar chaláiste saurig sport. Bhí bolla a chuid stocisa san air go fóil. Bhí si dú dóte.

0: de dhí aram
1: agus nafu tú mórgalir le chu chológa a ruúir chrithe as an muscair de flota hain?
0: Is the job sa é?
1: Hey, gaibh machchas ba cheomara a strap ná bhí a fabí.
0: Seomra Horatio, ní a cheomra sa é. Bé sé ráis ar ball. Agus Bobby, mise an Bobby, Wil mise i man ober i dhéna siar an asca le go gcurí ma iad airgat isteach am a chuntas buinc, Wil mise glan na tún wa mó mar nachhfuil mé an an ag job ceart saoirí, Tosa an Bobby.
1: An mar sin é, Tá tú sé blianana déag a bhanú, Na fuil te náam a go job a bheit go de tain.
0: Tá mé éon astathe ar OnlyFans a hasci. Tanheart airgat agam hain.
1: Máda chuid airgad féin agat cenig do bhrig fastas a cheafé trasna an bhóthair mar sin.
0: Ná bí amadach, tá mé ag sóháil na chuidsa. Ní bhé mé ag crochathart ar an tan bhean olta sin hí is staide iad is numéad a bháin níos fuide ná a chas mé.
1: OnlyFans?
0: Se, incom siar ó na sean daoine. Cúpla photoshoot nua a gach mí agus bí an ré gan bhí. Ach tá tú rudbeag sean inis, cáfra adháil. Ina dhí sin, seans go mé marga an do lehete. Pání, giablach, drochrachan.
2: Anastasia sé sé sé. Anastasia sé na sé. Anastasia tree sexy. Seo í. Hey, fade a yarn she. $8 a vi? In orira. Shin a maid. As he hain another father fad. Cave shaw. Lashkin a keg a fon giad gach darim me.
1: Wow. Cos me non lingerie shin pingin ma. Nias pennies appreciation. Kibay cave ha hilivike? Hosha gwalamach earn a props shin. On shuch.
2: Shove a mole, spoon o' gavoin ella, does na reach pops.
1: Ha an a rule got unten off will.
2: Shove, like the man stiff shin a rolana o' the yansi. Mahan va mo. An mole an tor hog Anastasia no lat of a mo. Couple kid no couple mile. $6 a vi a garden a co.
1: Seans nach ónseach ar harbe.
2: Inníos bhá mó, cuirme thu i de hí ag an telly.
1: Thás a gom gúil dúla go sa telly. Mahan bhean.
2: Lig tam an bhean seo a chuirtú ar OnlyFans a ríist.
1: Fuck, os cún ceara fíl a lan tóracha. Ní nach úna greibh airgead a cid a high-end bríistí bioga.
3: Cha Anastasia an chuidela den lá ina seomra. Cha alfa an chuidela den lá a déna taide. Fuin am go raibh cosam arisa fuin tábla sa bhíl an trasna na sráide, bhí lá ibre dénta ag alfa. Mamo ag gobar ar an chóháin, mamo a ríis, agus anois mamo agus Anastasia don dinéir. Bhí sos de dhí ar alfa. Bhí sos tilte aici. Dúscail si a mála tlúi. Agus thug si amach an busca beag stáin. Galóir. Agus nár lóir galóir. Thuis si isteach sa chistan bheag agus thug si faoi chó ábhar a chur amach ar an cúntar. Tháinig mamó isteach ón telly.
4: Ríis, paps. Tá mé géirí ríis, paps.
1: Ar bhalat písa don gíiste das seo a dhéanas?
4: Ó, ba mhaí.
1: Seo chuid é? Well?
4: Jess. Dá tóg an pláta. Tá mé géirí a lí. Tá an bhanin sin díreach ar nós an mhaithir seci na bhfuil. Ó, tá blas Jess ar na cístí seo. Ó, tá scobat a sin ta nín. Le gach ba a lí.
1: A bhám ó?
4: Agur a bead na glas láimhe, ní bheith aon fáistigh a strap den nín sin ócum.
1: éidir tú bh mó.
4: Agus tá ní sin aici gola tro céarna. Aigid éasca aigid pesca.
1: Cadéis sin nathrágad a bhmó? A bhmó? A bhmó ná tuide de chola.
3: Dá galha na brownies ar flot a sa chistan. Bhí ó cín fóca. Nuair a tháinig si arás ó bhmó a chur ina labba, bhí sé cín fóca. Go má. Hat si tíh mó do ghras Anastasia.
0: Sin é, baby. Sin an rud is maithlam. Oh, baby!
3: In áíre, seo an sáis cinál cainte a bhil reint mílta lantúr. Dhearrasar ní a géist do cléthí a bhí siad. Has alfa ag an doras agus bhrúigh sé pís a beag é. Bhí dearma dénta ag Anastasia é a chur faoi ghlas, na brownies. Agus bhí alfa in an a fón a háisteach agus an chalí na hafad agus í ag créile don dam chlár. Ach níor mhair si a bhád. Bhí galóir na brownies ar nuaí. Hí si ar an labba in ní cúpla bumanta an sin lí si siir spínta ag an wacky-backy. Feic cúpla garán agus as íoc le hiac ar bál.
2: Ia hiwin, ia vic.
1: Ní sin é, fanga vec me. Ná bac le nian an vaki baki. Is ní vacig in nian an vaki baki lát. Sin tú a chalín. Tas agus mamó reit a head an ihe. Bert lac a he. Dinna fóin e le cur a lí. Ah, sin in chinny. Iver a tree. Avrissa, will a chrysert?
5: Ochris schmuckris. G and T at all wem.
1: Ach, ho brownies dasagum se chishtin. Sure, tar lomish dach. Ritome cup on das tail a hole loher. Shin on shin hu, Avrissa. Oh, illat. Ton nartico aun. Go pickelte le kirkin garamonach. Shan's na fel an brownie de yi. Ach a shech o mahave he ki. Nish beg I a hiu in a gum.
2: Agara! Will stiffer behagut, hash?
1: I'm ritta amachas. Hosagut, vi nartagum mach. Rinna me brownies an eid o gha la agus dairg dine eikin sa nihe agus deisiad an tomalon.
2: An luas dairg? An train? Okay, tram. Cadeisin? Dena na hashki, dena si dan stiff a velt dit in Sinn Féin ar an lohir? Avamu! Cúir mead na chóta ort agus raimíad amach, ag úr spin beag.
3: Thóg si arigad an bhaine ón tarachán sa chistan. Arigad éag an dála an óil ón bhosca brillopads faoin dirtal. Agus galóir seán seo le bhí titi amach as póki Marissa le raint lá anuas ar an land air. Thóg si mamó si sa stair leihí agus lig an fear slán dála amach an doras mór tosigíd ag cuinál súl ar an bhirt. Cheangal luas amháin le luas eile, dán eile, blasana eile, béisí eile. Agus cínte, bhí an stifar díl agus le melt ag cúl an chráiste. Ba chumas atoch le mamó, Bhí mála le mill seán aici agus gúil si ar cheann na ní cín eile. Níor thug Anastasia faoi deara go raibh si d'imí fiú nuair a tháinig si de ráis. Thuala alfa an fear slán dála ag an doras tosaí ag caint le riorthóir san ific le linde a bheith a tróirú mamó suas an stáire.
6: Tá bás níos measa ná riamh anseo, thiltha go raibh si ar thrugaí seachas chéad olta díreach.
3: Bhí mamó tréachta. Agus hui si a lí tamal. Hosi alfa idis an lé. Ní brownies a bheith acu anocht, a císte seach loide.
0: Císte? Ú, bei pís am. Ní chreta an tinnas cína dha arm in iu. Ní hegame a chadabe. Íntach.
2: A bha mó, rís pops agus cíiste agus cupán té.
1: Tóca meisteach chutíiad.
3: Nach súbhnach a bhí an tárasán don dara híthe a sa chéile. Bhí mamó tuite ina cnap os cór an teli. Bhí Anastasia ina seomra ar nós colacéad blian. Agus hit Marissa a níos an staire mar bochanách ar a héindig nuair a chríid an seomra darach.
5: Cíiste? Das.
3: A nocht, bhí níos mó fuinneh ag elfa. Bhí sin an anál a haringt. Chin si go rachach si hí staire go bhheicach si ar raibh éon rin de dheoch deas fócas a bhar. Seansar be, bhí an contar sciúrtha lán.
6: A elfa, sin tosa? Bu si mí a lí?
1: Tá ina chola sámh.
6: Bhí si fi ananta inneo, níos gom go dé a bhí si ráil.
1: Bhfuil é anás le feige chahabh taobh istigh sa taach seo, Joe. Chuim taintar seach de bheitthe crum amach ar ina nógan ar de staire.
6: Hí stairú san íoslach ach na habair le duine na deora go ligh méas seachú. Os go le inág agus déan deatacha dhéú amach tríd na bardaí slándála.
1: Míle híle.
2: Wow! Seo an áteach in éon siad an stiff má. Vodka. Vodka má. Dingo gin, isce baha, brownda. Na camera díreach os mahiún. Hí áter be an seo nafud clúda go shit. Bhí sé sin de dhí go géirm. Buchas le dia gohfuil meid imeachtas an áta a móireach.
3: Scrúd ag elfa an seomra agus na camera. An rachach budéil vodka idir a cícha. Fuoi na gansi. Chumá trí le bhaintas. Thiontaigh si a drim leis na camera, agus chuinnigh si léhi ag tarant ar an tuitín le láb amháin go dráma túl. Leis an láb eile, chlánaigh si budéil den vodka má sús a gansi, agus thocraigh si go dangan idir a ghá chiaché.
2: Íhá, Joe! Beidh sin an chluiche mór inámh?
6: Isé, rud mé a hafid. Bhí ná seo chó ciún le religus títhe. Íhá Alva.
3: Má thug sé faoi deire go raibh Alva imi ó bí go double D ní ruir sé focail. Bhí sé féin ag gcéirí ithe ciún leis. An bhaidin dar gion ní Alva a saithic déirnach sa dúirtil. Chuir sí an cín rialtóir don teleifís agus bála ríis pop Steve le mamó a bhí ina si ina cahir ilan mar bachanóch. Níor bhaach sí le slána ágáil ag Anastasia ná ag Marissa. Bhí an callín ina colasáh go fóil ón chiiste seachlóide, agus bhí Marissa ina colla chomá ó cibé meascán dalcóil agus chiiste a bhí sluca siir ag i héna réir. Rud amháin eile le déine. An bhiteach sin déanaon. Tharann si amach a fón póca. Chuirtaigh si sonraí tagháile do lucht cháin incam.
1: Fuirim incam gan tuairisciú. Fuiritha. Nis, cobal cuntas OnlyFans Anastasia. Sin é. Cobal agus gramig. Sin sin. Gníomh a dianta. Bós agus cáin mardúirt na róbhánig.
3: Bheach an nuacht sin ag brise améige na machan seo. Díirech in am den chéadíochtas toghánaíochta eile ag na cóirleoirí carach.
7: Ó, Alva, níor a masúil at cóló seo inniu.
2: Well, a iadí is léir sin. Cé hí seo? Iníon le?
7: Alva, seo hí mo chara nua, Marie Dupont, si sin...
2: Dupont? Mademoiselle Dupont? Well, bonjour,
1: Och, mademoiselle. In Norvira a yadi?
7: Well, Anna Gatarhi.
1: On Kuntor Tanga, have you been our skull? Kenta! Nishimuroni shinanam hain. Yadi, warrant her?

0: Tátu agéistecht le radioúna lifa, céad sé bunca cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
1: Díomh agus fargéad fáilte isteach thig What the Focal, pudchréile a thug an ordáin don na sanolathe is sihíní is suntasí dá bhfuil im muid ann. Is mi sé ciaran é. Thosigh mé an trá YouTube What the Focal, hir sa bhblion gabhaile sa seaachtaigh, agus é mar aim a gom ceú le fálamóí eile an teanga a chealah. Leis an budchréile seo ba bhhalm ceú le daoine a bhfuilcréilge acu agus ar míon le bor feis a chur orthaí, agus nar bhíonlinn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathir os mo chóir an seo i Studio Radio an Lifa. Cuirm se na cruúa cheistena, ónas gur féidir libh se a éisteoirí maithe snas a chur ar bhar gcuidcréilge. Ba bhíonn le mhuiochas a ghabháil le fers na gaeilge agus an foclór nua béir le gaeilge as uiriocht a dhéanamh ar an budchréile seo. Táim se ar tinal suscéal na sanolathe seo a chluisteáil agus tám cinnta go raí sé chun bhar lasa freisin, an tí atá lom inniu ná maidín nic an numara. Fáilte isteach a bhirín.
2: Go míle mai a hir.
1: Anois, tá an iri sin deanta a gotach tá maridir contasú agus iirechttaana bhar chuirsí sin bhar chuide. Is eisteirthir teagas scór ar seoir chréaltóir agus eisteúir í mórdín. Tá si gobar mar seoir a thuir na glór eistúcháin le leorionad na gaiige in oscail bhá nuad, agus bíonn siad teagas ar an MA diploma íorchéime san eistúcháin agus san agarthiret, mar sin is í ferfathú don chlóir seo. Tá bhá uairscéal Francaise eistethe go gaiige aici i ggóir le Barzaz, Chalil, ó mérá sin ggéad?
2: Chalil.
1: Chalil, a bhfuin gradam de Bháldrathe, agus na ríthe beaga a anam níoch ar ghearliste gradam de Bháldrathe fé trí agus sin dúis arachtais do leabhar na bliana do héthir eistrathe go gaige do roiní nach chun ar an eolas
2: go tír.
1: Tá leabhar do roiní óga eistrathe aici freisin. Bhain si féin agus a dreatha roirí an chéadát i go mórtas aga le bhirte ag reachtas sa saona in fé ceair agus fé dó. Bíonn si gceistúirt freisin in rámí le Joe Steve óneachtain níos tuisce im mlíana agus drama eile óna bheann th céúir cai i mílíon
2: sam líon hahíile nuair a tháinig an dramseach do a fianna an tóir agus ba frivoléid é a bheith a gceistúireacht an agus chuir áil mar níor bhil bhí mé gan mar pí an tam sin agus níorna mé eisteúireacht riíomh gotí gur bhag me siar agus go bhhelacha cinál le ana chuir aghoine mar bhí mé hééis dehm siú go chun mar íag nach ceair so tá níos fuide a chur fum hir inis im le clíar agus a thugiúme
1: se
2: le gaiilge bhí náú agam le chunamara mar ba as caslaíte agus chun lítra máthair ach bhí gail le waice se freisin agus ring an bhharrta gopa cinna go dogaddíis a gláán le gaiilge an seás an áir chathair agus chomid go sca leáin agus choisttóí sa gáin ní a mór anrána eile meánscail íon an tam sin buchasta díítá. Ráhhad níos léithna hín scoíach mar don go hiintcha chu leid ús a chaha bheith a chona átachaíor hit le tarantir bhí an tóir ar átacha agus bhíoine teiste PC fada bhí tíocht as spré agus ascilhhaantain mu agat na blionanta sin a chanis tá siad ar fut na cáach buchas letíí agus amach na bruchhailte agus tá antóir ar an mhileitichas agus ar an trígail go bhil a tá sim mai heapa ag an lúó agus tan a fad tá an bhhar faoi is spráda meis necha.
1: Se tá sé sin gohíntaríic nóir mé seo sal tá bhhalm leir le fao sin. Cha si blianta fada ag créaltóircht. Tá ghilge béle agus Frankíis lífa aici agus Emma sa flanáil teanga sin ansimú go deo. Ach mar luú tú tógach le gaige tú imáíach lia. An rá an mítáá ag cód su se ag cód bhhalir tú agus tú dólar scóil agus a tahaile caiint le canúin chun mar.
2: Bhí a chatóí. Bhín gach gasúir sílam a ggéar a bheith cosú leis na gasúir tá timpplarb. Tá cean gan na cuihaní is dóí is slóiche agam agus díireach fa mé maina bheith agus meis muúir hetaisteach an caiinte leat mar cuasaí eistrúcháin ceirdaíad féin aon duna a bhfuil níos múna tan goháin aige is eistrathir é nó í. Go tuhan is eistrathirí chulahan an áíre mar caitha tú ag trácín chaile muín cód éigen eile le rudí hiiscinint más matematicé nó más ceola nó más riomhhanga é is ó cinál eistrúchán na hálainn, nuair lehar mu faoi eistrathirí bí mar a chuú díach féidir a gaile hangáin go teanga eile. Má thugtar le ráhangathú agus a tehhaníos cuitianta in san dam gombeachtaoine. iltangach trí hangach chéir hang tá sé sin bhhadníos cuitianta ar da ná bheith é tangach a chuáin go ben béla is stoin tanga an tíh seo an da is cuitianta a láirtar chuáte sóí bheith commúnta meachta í an commerá díanana an. Ach, an gist bhí agat an bh an códhhaar tú seanú bheith galanú nó méla go tín gaiige. Scomhann an cáirde ón móthir a bheith tiochtteach spríling, agus mis sin denna behinne agus bhí me tasí agus scail, bhí me ggéar bheith míú chob chromatí sinna drámar scail. Agus bhí mar chun Berlin hebbi cen bela dolam í len chomhna go mar íolalam ach nu ar ré olalam, se den ná hálaí nuair a bhín bag íola sead faoi réige tá sin tú go cheartú hé nó cheap go túna botún agus gaiint níl wetin áí ach commerceáid ré chuí. So tháinig deisteach agus bégan chum galile maiic mhair agus rahhaama, cechan ar me ri a drámar scail, bhfu idir a chhoir bhfuil agat agus dúirt sí a play agus me play, but no. No, no, play, níl an focail sin sásúil. It means in hain, is covan lom a bheith á fróisá te. Play is what we're doing at the moment. We're in there playing. And I want to tell them that we did a drama at school, okay? So, fróisá me seo fad gan thadar ráleihí sé chumaisteach agus dinis me gom chórta. Yeah, we did a drama at school today. Mar bhín focail drama, bhí samgra iehiz gán a mérla, ach ní honan drama agus drama. Ach fiú an tishkan sin idir, gra bárna in St. Maryland sin nach rá Níar mar sos leis a bhil go play in san ggóhéigh sin. Ag í seoach na béitan an chumach ón béir le an béidir go bin fá. Ach se éid na bearnaí bhí idir tangach í freisin. Bíon rudí áid a chumsíar i d an goháin. Cé go bhfuil an chun teapánna tangaile ní thugann te bailach sláán chula chiíalrá, chuil a bhreistin cho. Bhfuil is agat. Agus is an códhhaar tú tó i fila ar sin an sin tá gné le sú sin banan sin beidir le tuiscinst ar hangach í gobar tíh le chéile agus beidir nach glúdín cean bháinú nach nachgólíon an sé an gnóach má an cean ean sin beidir a bheith ar nach seaasa túmach. So cé gur tóúm le cliamid tóú leil chuna mar tóim le cliamid
1: as clúnín do bhm
2: as clúnín gotíach
1: agus tá gaiilge an bhí mena déna drama an bhlíonn se
2: le gá tá an fphobal sin tá anhhar a chutha faoí chuí gaiid a sin treisna gros na d agus ag
1: legus e le chu cuiirúin
2: tá si tá si tácíín an agus tá cruú cruúíta chuthaóban sin
1: agus an raibhhilge ag do bhm a fás níos
2: hí an sin godó ag mar hanair agus go nig mar hanáir in gaiige. Ní a gaiige sa bobbal ach bhí bhain sé sin go glún bhla agat an 8 níchanníí a ggóhhí se chuá leis i géad, so bhí sé sin 16 nuair thlairí machní ag sé ag, so bhí sé ba dochtú a bhí an bhí sena bhhacléin leis nuair a bhíon chuthair gotáir le bhla agat, so bhí sé gníomhah agus bhí na luchaní sin ar fad lánach mar bhín tanga an cheanglaí an tam sin le cuasaí féinúlacha agus le cuasaí síirse agus cuasaí heamsplacha agus céimté ní náisiúnain. Againg an tam sin. So tá na luchní sin ar fad bhfuil agat thug sé leiisiad agus. Bhí aonanaí ag clinge acu ag héanaag mé iadó agus ag mámó bailla í asóir arab, heb chéching ar na siad bháthir an duna sinne. So bhí cúna tastal sa taachnar a bhí ar sin gasúrán agus bhíoh bandar bhenim áine caríó an tam sin as chuna mar a bhíoh tuairt cúna agus bhí gaiige lí feice so leir sé sin gaiige son chuide ba hinna an chláán fu siad go dtíhanní don gramór an béir lecups na chorba a gaiige scail. Agus a ríist bhíar se an nud cé na bhaine sú a gail agus scoil agus ríist fé a cheapma agus scatí go bheith gan amantíú bhfu is agat a so sin an chuírá an bhí sé inse bhfu a grasí me ceán agus níon níon deachrochtána tinidir thoríidir muúta a chuáil le gaiige. Ach ní hín gaiige chéna tag an ar fád a chan a mén tá me sinna sé chufúm só hir le tríoch blian, so déireach daoine gúmachcha gaiige san níos gus meile chluistel bhúir siad go bhfuil gúil blas chuna mar a pé go bhfuil blas chuna mar níos láidir mar chud gaiige san ar chud mutrachaí bhfuil agad níle sam.
1: Íiad sanna tá fó lá lí.
2: Se chu agus spte chaín tú agus níl léon teán cean na míart agus iad banse sin le tan go beh, agus bí daoine freist mé an cclúir se cap nua. Tu chuna mu tain ar ran a hain ar hebbi cén tan go lairan muid agus éitach sé bheith álaí in san gaií go lair mu bé le freisin gombeach ar ganm típe gan íag sú. In é an chláán nó éon bhuiín. Bhfuil bra cagur an túfút nó
1: Tá agus mar gofoca tá cúgur gona agus leirí muid soach agsúil do chuúgur a dáaní sa teachcé
2: fám sé sin freisin agus tá sé simúil nach chuil
1: tá sé
2: so níidir sam cén fátá lei sin nach ach tá sé mu a fatstóí
1: sehéag
2: an muid am ran a céan ar am ran a héine agus ar glóhéir.
1: Anhá?úir arna ceistena an seo. Cad é an ontráin ó cadíad na honrálacha is fearlaat in an folklór nua bhéle goilge.
2: Bhrí an cheisché nach charáise an déhheach an ní me an freigraí chuir sin mar a bín cadáín tú, bhfuil a go dé tan chu deile go a héalacha hapóseil ra ó an cante ótá a bhena seo tá éad don gin ó bhfuil
1: an príomród ná gin airmid gúil an folklór sin airás tuis go dogan an folklóiríocht an fodcréile seo agus sin ótágus é sin as an mala féile ar
2: ra. Bhí ghécht agam agus me gal an olscail agus bhímas cin gáí faoí gná tuairtí go mingus na fáid aíní sinna. Bhí bhí sé tíochttarteach dosclaich sé na nírán an folclór nu an net níor an folclór nó béla gaiige ar fáil an tamsin. Bhí folclóiríránna agus bhí sé sin anú agus dosclaich sé agus dhéoh sé máach an trolagus. Agus bhíoch mu faoheasa aige ach bhí ra bín sé sin le híomh chula ihe sul déim a chola. Lis dá chu so agus folí chun agus osclí me agus léim canúrósa a déim a chola fin go teap chu a creil sa bhla. Ach is sé tá nead agad tá blúdíí choláid tá nead ólais agus tá nead le fáil agus tá séthcín go te fáil ar lína go túna an de fón oscail agus ruúta cinn a heáil ar agatar ní leisce le duna binis gan bhla agat a bheitna an hacht ar a bhocail cuioin á ar checkáil nuú ar an inscin bheith ceart ná chuir an de Wellring ar nuach céar seach tan éad a chuí ar fáil chun in is agus sem s fadalm go chu an folklór nú gaiige béle Tá sé sin inna sena bocáin mu a súlilta ober na gappul chuin ag fás na gaiige bailile arb.
1: An bh arth eile ar an budcréile Tar nóid agus tú ag estrú bín tú bun úsáilás na folklóirí ar fad an marhan tú gohfuil pásantacht agsúil acu an bhfuil buna difriúla ag na folklóirí difriúla dar leat.
2: Tá maialtar go man siad le ré ar dhé so má hin tú go tí bhdra hinnar tá focla an nachhuiil le fáil choraba an nó tá bríanaí ag focla atá áhrathe ó bhún mu agat agus is tó gur gé an ceannas cuitianta ón ceanna sinníí tú an bhrí atach nó an bhrí sin a choraba in dohádrathe agus buin sé le réin átnar laíhar sin nónar tú gohaantas ná ceta ná so agus focla eile chumá chéna ach an sin tá tú bagur aigetí tá térmatá jobla in aige sin tre sinna peile térmaíocht seachas lei sin an nó chaint tú tá sprucar dhéthcupsan so gus an ach dhiofa tú ní dónam éanana bhfuil sí meid gogursaí tanga ní bheitha a dilimí ceanháin is armlón chuid a chula teannach agus beart gogurtha aine ar chula teannach. Sin níime choir sé réchaí agus go mechtú goile nún agus aná agus Little Knowledge is a Dangerous Things ar siad i méile ach rá bhéad a rá déon tú póseil is smú a higann tú a laiddó leis se tá
1: sinúil
2: gur mú a hastííon bhaid aáile póseáil siile nó a mé an nead atá an bhfuil agad agus an nead atá le fálaach agus tá de fadan ná na bhestóí chu le ar stór agus annar lenar gomas teanga agus nar cyberstanga agus mar sin mar siúd. Aéstó í ghfuil san sin tá gis pan caií tá na folklóí térmaíocht tá bhainine cuasí reachtaíocht a bhhaine le cuasaí a sem mar hapla gon dramatá lé leis sin naúchan ar hiic sanna
1: íag
2: go sin nath, bú agad tá si sinna fádaiste faoi gis pancaí agus san sin tá thiod an corpus nuú an
1: héir. Mar chuí an lá cinneach mé deag ar gis agus níomh an corpus ann. A chun sin nuair hiic mé raibh corpus nu
2: ann agus tá sé intach aana chuir sin agus catú bhean an corpus úsáid freisin agus a hiiscins bú agat ní sértáán na bailúchan go hiicsaní a scríú ináile a chuú a glóis tar fadar fáil tú tuirt agat mar bhealach le seáilíonna nú le crosstagartíanana. Jo tu tú aí nach bhfuil crin cear an chaidáin in san garpas acha tú a hiiscins bhfuil agat céirdarú tú breanú ché go corpusú tú breanúháin cén raththagad tro so nabí gglacha le leis hí an túúir tá leis sé ggéar an tangaspóint marscríftar a in san ganná ús agad idir agus míín éis sin ar fad Tá sé fad míon san réhrá. Sú is an chacha chupa go láis just chuna ar an gorpas go héca.
1: Se sin go honúil rééistam focalé an aimim siú ar Tanglen chuna staach sa churpas éile fescin chuna sa bhín sé in úsáid ag daine agus mar dúir tú bhís fé le fescin cé na daine a dúsá é so má ag an tú úidir mór le rá tu sé úsáid bailair le tegann tú go tú sláán é sin a caiim mé fálam faoinna churpas ag súla agus
2: Tá sé danspéid agus tá sé fád míthe cumrá an sih thar cí a cá tú bag ná a tá tanna tabs nuachta réid agus tá corpus na gaiile chuim se tap corpus na gaiile leir tá corpus na gaige scrífa so más Er son kringe se tú no thoircht foin si atá go sagt e sílen tú beid a gonge agurthirt nó gur caú lei sem se le choú glóa. Acha som í bailach úsáirtanga agus is am rud a deirtur sa gaiins atá omláán ceart nó omláán inhollacha sa gaiint nach besáilech beidir rilech in chaán. So brahan sé an choigs ach me hástíf chora si alína in úskell bheit se wadnís in Tike agus a wadnís in chrete gur binín canál frital a dúsáta seachas jagan níos fuamálta béir. Bud í wain le cuasí réma agus kentú tangatá felúnach i ggóhéigs ar lé.
1: Ag takeúpla focal rana ha gotan sa ón voklar Atal?
2: Atal, It's brál am deirsiad tá agan ar fad go gahan se báisteach sa tír seo. Tá mu a mar chinne fit a fuórte lenar dínpalacht. Der siad gil ní am céh mí méún focaltá ag poblbal dú hosach na Antartica efsmóna inuit an sneachta. Na ní mór an gra an choisna te an íocin mór an sneachta, ach má bhenín tú ar an máisteach agus na cinnalach ag sú a bbáisttí a bhíon agin satír seo. Tá an focail seo atil níthe go tú an san voláir nó béla gaige, mar níléon ócol coimhéisioach nó inocil díra cosú leis sem méla.
1: Simú ó sinna fá nachil sé an.
2: Ní sean mar níl focal amháin. So má catú gailann sin go dtíon voláir gaige béla sifa tú atil agus mí sefaid gur féin spell between showers atá tú níl éon bhealach, níl éon ócil amháin. Híla goil éráid hasanna níl sé cho difriúil nó éad éan, but tá barnna an sin sa tagaga níl focalháin nach san chum sin an chuncheap atil. Tá sé duna atil sin le rá táháiste stoppaí ach tá an gúil se galile chubáistí goú a ríist. Agat so is brálam sa
1: an úsáide.
2: Táá agus úsáte go chutínta ringe sé atil tá atil an tá go leor bailí le úsáid. Agus an sin má haon tú ina dhéir sin go dtína cinálachaí éagsú le báisttíítá. Chú is agad so as a rééis ní féidir a rá a méla gáilgad tána tremúíil tú ce a hilín se sin.
1: Tá sé súla atalúnatá níos sé tá sé tá agus gimachú?
2: Bhfuil múíil a seir a bhréin ach ní féad le rá i méla it is showering mar tá sin go le bheiste faoin gé folca bhfuil agad.
1: So cílín sé dtí
2: Tá sé múíil an cinál sin báisttí achas báisteachí le ní is báisteach Tá sé múíil sin ará tuigem tí éis sin rá tuigem chu inna sé atal go lua.
1: Ok, ceafas gur bhd égan
2: sin nó írá tá tú sa réim ach bhecinn tún méid atá in san sanna chuncheappa sin bh is sa dechar iad sin mar ar cholaúid nó mar a hiicúid nó tá tre dechar a chatta na dígus bheith géar iad a chuir méla mar ní angon ní féidir sin rá méla. There is a shower ní sam ceching ar ha méla sin tá sé múíil. It's raining, but it's only a shower.
1: Se
2: Uair is a bheitchar be na háirt omláán nathirt thom le just a rang aige tá semúíil. Nú cha semúr ar ball. There was a shower of rain earlier on. Dach sé sin cear go leor béit ar fuair a bheith shower. So tá tú ná múr báistí a shower of rain, cibáistí ach tá tú ná bríthir gan múr tá semúíil bhfuil sagt. Is an sin tá sé cethach nó cha sé ci ar ball nó bhí a rí sin cinál céan na báistí. Tá sé bradan. Sin níon bháisteach an étrim sin.
1: Bhí mé saoú sa ceo
2: ceomhrán nó bradan ceachtarach sé bradan. Bgus nuair a rúna an spéiristeach ar fád agus ní an túí tú tád ní léir tada. Ach tá amisteir amtí bín si bog ní bhín tean sé agus bí na bháisteach an bhg ar fad. Ní háóá fiú goú agat ní ha bezen a brionnach í ort, spe nach gur snéirtá sé, ach tá sé ní sládra sin.

0: Sa drahi dé, yeah. Tá gunn túfas legan nach chi méle na héan in áach í gentrachí nach chun réige le clustal chorban ná clisiúla fada mar hang lairí atáí a tu goíach tanún godín béle mé a gur líonn siad barnna céile nó bela semantic be a gonúach, ó lei a go barnna nachráir fáil in san méleó agus ring siad a legan héú.
1: Yes.
0: Ní zeidir bil leis méid féidir á fon máiste.
1: Inis a heile fon máiste.
0: Well, tá sé chor nó tá sé chor fearing a ní bheith fe sin ag zeiscartíí mé nach chuigige mún beidir ní bheith sin am stórfaach bheith an chubáisttíí a hams tá sé báisteach nó tá sé chur fearing a tá sé chur go tréan. Tá sé na díile. Tá sé na glóra, tá sé glóra báisttíí?
1: Glóra sin le rud fysiú, le détá duine bhúla agus
0: sé me sé gur chlóra chluisi sinna bheith marráú sem mar chlóisiúil, me tre chlóra báisttíí mar sinna chola meg, nar chunig me scrífan sinna agusálainn se se go dúchair chuair agad ggéirbh a céir éon focail sinna deach má tentú athirt sa chlóras. Sin rééisgéimn tú bhá ní sam mála me a chu a ggéirbh chur ex agus bháile chéile agus agus san éad sé tíí inna lei sin agus an réil raún a go chaintarí dúchas a scalinna gail agus speisialt nó meile scalinní bhil sag ní samú sé an roiíonna, be anú cantiscin sa bheith an mútúir chumá céan agus réchaí Tá sena hí lára tre leabáistí tá sé stelabáisttí sin na bhúntar a gí orcalinní tá sé an tá sena stelabáisttí hí sé chur scanna gréí
1: hí sé chur scanna a scíann
0: se
1: grééis Grééis le Gracie Brog.
0: Gracie Brog. So tas a techo géir agus atá an scían atá ag Gracie a bheith a gar a dhéair, so má tecur scanna Gracie tá sé chotr agad nuair tá sé an mháiste choláidir gan gortín se gur bhúlann se fó faoit a faoitéan nó faoi tanheagan sinán. I mé le dean siad cat an dagag níl sam céimbun is atá leis.
1: Se
0: I b ranki stern siad í pludé gáda. Nús rúpi sé tíocht an
1: nuíhá sin?
0: É í pludé cáda. Stoi go dagan sé nó tír ach níidir agam. Is an gáin muid a bbáisteach hit an díach buí a gan go sé agus nuair hagan sé sacchar slant mar sin Tá sé gáil be tú fanta ige bhfuil bhil bin tú fanta go bhuaachta zertar ach sé sin ná ní scuúilech sé lochas Paul ná zála sifran ar chulas an jagan íach le tan lácho floch nach scuúilech sé an zála sifran ní hiús go chuireh sé rúna amachcha sifran mar tan lácho donna ná ní le telochas Paula doach ná an zála sifran. Agus sin banan se agóí as a gúnaí cantar nach se tam liste mar sé a bhíonna eistrúchan ar the day was marred by rain. Agus chuirdan na cín leag an gaiilead bhí sena chapóirtí
1: atí.
0: Tá fibrémas an eistrúchanna sin si
1: fibrémasáin
0: se ggóí Marred by rain.
1: Is tu a gur de bháilidir hahíonn sin.
0: Nídas agam
1: déitpá
0: pora com melón hí baint cin ag leis scéadína cin víse ag bhí méiad agus í me an cuiinehéir an scéadín in omláin nachchas cofar na mandáid sin de was marred by rain be gur tú bhí se na chapóisttíí an eú agus gur hiic sé col sé a gáil dá a chun mar Lost in translation nó enhanced by translation ílas am ceché go
1: Cadí de botún is cotííanta a chluan tú.
0: Well, tá go leor a sin an, bud gus si le chuil lehanga agus siad san muid botún na méla sin muid botún nach chu lehanga le an muid. Ingaige is stoi gur ben cean gona cínas cuitianta a bhíon ag fólamóí go speisialta ná se agus níthe nútágus níl, segus níthe agus speisialta go tá si de smaoinúin a anga hain. Le tá sé sin nádúir, mar sin chéad angatá agan an dó an bhonchloch nu an áte go speisialtainna a tú gaile fólam dáiretanga. Agus go speisialtainna tú gaile fólam dáiretanga agus tú níos sinne nuair atá fólaí mu ar fad an bháthirthanga nó an chéanga ingána ringhéin. Le ní hí an dana cin leabhar be réalachí chu nar hagan túir an sílegus rabína si léhanna agus nuair tá misna chagad lair mu agad níhína chuhrí se. So is trí a bheith géisteach agus lerann siad an is sena lecht thíar gan nóir an meínolalam, le an méid a dhéanaan inchin an fáiste. Bhil ó ginsaíad mar tá si a géisteach le tan an na máthair samín ramí chasú si a farbar takean si ar an síalta si a géisteach le daoine caintlómh. Agus tógan sé mu is agad blian nó bag líí nóí mu agad tag an fumannaí ach tá si a fálam a pró seá le chur se fad le chéile, agus an chéadidir déile tá focla a agus tá coppla focail legus sé si an nápartí ní heháin sin tá si an na príomh. Vlacannaí chéile a amisiú doach sa le dastíí an na rudí tan níos casta a chuir lena dechanganga le chéile. Bhfuil is sé dóreta mar a halbhíonn

0: páiste teanga. Agus an údar sin agus ní an cinnta nach níontar se a ggóráid a chugus nach chuil mar tá taideigh an smúteirtanta nach cuatar deisinaí fóla atanga níos múna ceán an gur meach péad trí cí nach sulla mé siad chear bliana chuig bliana. Nuair tá martátá sé croíthe go bhfuil tréifse ígurach atanga ag gasúir sogatí í se seach go speisiach sna blianta lua go méidí se fáil nerad seans. Agus díirech á chluisteil agus a chluisteil ó chaintúí maithe agus go siad an ná agus pindína gimní ó béid mangaré a chu pe siad a leabhairt meascán go chuilthirt tá siad sách méireach tá duine ní Tá incin an duine nánar dí seo ebrúmach agus is crothúna é sin ar thíorthe ar nús thug mé cuat staidéir an sin go Luxemburg á blianta fad ó chuin a chuir mé an Simon mar is tí an bheitgaí Tá atanga héine chun Luxemburgis. Agus is tanga í nachhfuil a chud litríochtta deramid anorbethe is tanga ó bhéal tanga poblbal mas maiad. Ach élíon an choráiteachchas a Luxemburg chulaásúthaach na teach mar tí chobegaí tag na túfas inimmar cinú túfas daoine gobar agus tá intúdiorpach an agus bíon daoí nach Luxemburga iad an na gcóíon. Mína tanga chéanaach so tá si tí tan rein agus an Gearmmáis dosach a timppla agus an sin tag na túfas san as Tá partingéile an láidir an mar hang go chumá chéan a bín inimimecí. Chlaráú héineisteach sa ggóráideach an sin is trí Luxemburga se hosín siad. Sin in san éil me ne in san kindergarten nó sanlíra. Agus an sin bogan siad a rahá sin gotí garmáis tríd beidir rang a híían rang a dog sa túteach an tríú tangus fin am gúil na gasú sin 6 mlíana gríis. Tá Germán tá Luxemburgis lífa acu tá Frankis agus tá Germanis agus kibétanga bailile atá acu agus ní léon den na choréin síá. Acha mín tucan te sin ad bontáíirit i dús a híl.
1: Cinnta
0: ar chula bhealach ar chula bhealach tá tú ná gal amach agus bula faoin dam agus ní léon lagmhís na chuirt faoí Bhhaine chuir núil agus cairín sé le chulachanál fólama eile matematica ceol chulathirt. Tigan tú ghfuil níos múna bailach ó bháin le breanúhar an síl. Tá mai heappa go bin éige an sé mar osclín chulahanga doras. Fiúáint ar an atal, bhfuil is agad bhí heasta focail ón gailgan sin nátá béla tá focla acu san chuide an téimmar atá a bhhain le cricket le hí go mémar hí go an clufa 80 é eistrú mar just ní na chun chiaappa sin ní ra rárá beidir an gaige fós a réchaí ach bhil is agad so bíon chulahanga a mííon a rudhéin a bant leis ach má níos múna te go bháin agad fan tú léarga sé chósaí muintóireachta agus nuair an túha sin bíon daoine ná a bheith níos tuiscin ní le chéile beidir. Ní oscailte ar an g goí meintide ar an síal ar an gaon broseálinn siad ce tátáú timppalar bhil is agad seachas Mahair a haha ar níl an bailachhin ceart nó lí íirecha a gotí seanú maihangangas agus ní leon te eile. Ní sama na mai heappa gogur te mórla siíán na cruine leach daoine níos oscailte rá chélagus bú agad go hangach a chélagus níos muis gan lecapir.
1: Agus an fear gomín sé bhhaí sé céar na páistí na fumine elam freisin. Fumin a difriúla a deangacha dom
0: sinné mis tá mai heappa gohúil sé sin an bhfuil agad agus stúirta faoi deire sin túúla canúntaí má dáthair páiste as cantarháin go tír gotí cantar eile nó gotí tí eile ní thugann sé achar bethb an tiníocht nún chaint nó bhfuil agad a fegus suas ach tá an suascatí seach mlíon natá an tréh sé chuticiúil sin bhfuil agad tá sé sin an agus sin fálain nach níontar inéisteocht mar becheart sílam i gúsí teangachas sna blianta sin
1: Tá sé simú lemme necht ó héin tá sé cúblin a díise agus nar bhíme caiint le an gaige an áit gurann si na fumine le don déirhing spéid déir an si spéid Igann si nach átáin agus ar nó níl si ag léomh so níl si saoach ach tá sé an simú mar tá si fálam
0: a thug si fao dean i fri
1: thug si agus
0: le níirtí spéir
1: sin an rud
0: chula si hasrá spéid agus an bhir a diisi na spéid spéid sin bhí ach tá spéid níos go an na spéir
1: tá
0: spéid nachfuil nu muíon túir just tro dtíh ní le sam ó híomna bhaíon fáscí a gceist an seir chi mu a caiint ó bhéil
1: so mar sin Na botún chu cinnis gom bhí cumar
0: óhé cechar hosmuid an sin óhé segus ní ha so go doctor an go saolítar gur yes nó mas a tatón mé le tatú ag an gáil agus sné stoún an príomhhanga nó chéit an gotáid an chuid is smúga ólamóí gaiil ganna an béla So tá sé is míú ar mai yes nó tá mélagm so chun tú ceistarb ra túmthéis se. Bhúlil tú go amachcha nocht se dé túachcha ríthe ní ha. Áráit, so tígan é denna bhfuil réige acaptícinn siad aráid so an chuoine bin réige airú tá an bríthir a gan ag túús na hapurte, so téan mé amachcha ríthe. Gin tú ceist tro sin caitha tú an bríthir úsáid tá in san so an. Déan tú amach a chií agus caitha tú an bríthir úsáid le freagrathirt téim nó ní héim. Ok? So is an sin tá choppa legan, agus is cinál bríthir speisialta ní bríthir omlá é mé eile nach chuil aige ach an aimsir láireach agus an aimsir chatte agus mócanílach más an fudim aimsir na aimsir caiúsáte go mócanílach freisna. Agus is tú chun te sin le fis céú hain, so is banma, is eisturma, is múnturma. Tinnan tú céirtá sin an banthú, agus ar an túse. So, an múnturthú, ní ha, an eisturthú, ní ha, ach buia, demlí an óchain, agus dair am eas, nú bútig ín tar gói sin lenna chrys an amsio chaita. So, díach gadaasti an, is rúd an óra eisin istói, ma ta tú tíacht an múnla le agus a bhreaicis agus an ghearmáin is tremar chéile chun tú gnáchéis chun tú ceiste agus tugann tú nó úair agat. So is chun cheap dúlanda, is rud nú é sin tá le sealbhú. Ach níl sé an zachar nuair a higann tú.
1: Níl sé.
0: A chaib bhúna gart agus é hiscint ceart tú agus an sin tosaíonn tú duna dochad matemáic agus. So tá an freagra a gcónaí sa ceist. Má le tuachta róta chéire.
1: Sma.
0: Is bra sa freisin, speisiúil a lámar seo.
1: Ig bíon sé dagur ar rií bhehamim an is se a úsáid an múntar é is se. Sin an cean ceapam bhín daine rá is múntar é.
0: Bhín fatí sárab canál an.
1: Lista chu chuna sé, cos d'ir sin is, agus níos chuá a thagan in níos an.
0: Ie, bhui sean freagra ceart an sin. So, IS agus í scríftar ach sead ar tragóni, se, ní ha. So, an múntar é se. An múntar leidana, ní ha. Ná sé náttin árin sé began ín castan sin nuir tú gíra gáil níos cuil chúsí. Se nuir tá sé oscailta generálta an éirinach é se, a chan é an téirinach, an é an téan éirinach hóháin sa siúmra é, ní hé, na chúil sé sin, na chéirinach sé freisin. So, nuir a bhechtín tú sin nuir hén tú an, I was agad nuir a mín tú an bhúd generálta is múntar é an múntar é se, an é an múntar is fóra is sé. Ní hé, nó, tá nú tar Frankish a wadnís.
1: Agus tí pins naim sér kata?
0: Er wún sore, was your teacher? Er wún sore, bo ya, bo a, bo ya, dyrt ar
1: sin an rôl, sio an rôl ta, braham gamín, sio sais nís
0: kata. Agus am a tí, tam a yapa, like, domeng si gyr abert mar sin arad, gawing, tam a si chapa tam a yra, was your teacher, rôs an a wún sore. Tam a yapa gan gawing an nún, an sin agam rí her, ele, an lawn vrí her, so bstaan chmas malat, ag úsad bí. Na, ta tu non is úsad, mas ma, kín san ilain. So er wún sore, was your teacher, bo ya, níor bhá.
1: Se.
0: Ar bhé an múnsóir a bár é, bu é níor bhé.
1: Sin anna aisteachtó. Ach ní. Ní sé, is an rodná, like héghing é, ach ní úsáding gehéasca é, like bhéar smúin bhé sin ar fáis second.
0: Agus tarwyd a cint eile, mi alag ar bhuim in a níor bhé, cosúla níor á. Dus agad edo chlú a siamantín ar a chlisin tú cantar i dúch a siamantín go skipa ígs ma treacab. So, ar sianna múnsóir a riaf á, níor á, bhí níor á. Ar bhé an múnsóir a bár sa skáile in Thomson, bu é Níor bhé. Mhúna sagad, so tá tanna leagan chui sin anna, agus umlán in úsáid ag caint súri. Ach tá siad sin bagan ín, tukum bín siad sin dúlán a chamatí ga óla móri.
1: Bín se.
0: Níl siad tó zákar sin í.
1: Ie, seach, braham leis sin gopal leis sin, nordi sin ag bwye, ag ba a, is doch a gynnerdi sio, yes. Ba.
0: Ní me cyn setin mai nia. Ba. Lígi seach, gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd
1: gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd
0: Bua, bua, daring sy'n gwaen sy'n gwaen sy'n bua, agos bach na fwyd gapan tygwyr DHG iawn ach ni, sad ach bua sy'n gwaen sy'n fach ag bua sgrif hoa, so. A ba, beth ag egin na mwyni gymach, a ba mwyn tor, a ba e, gwyd gwnnw sa'n dweud eisiau'n mwyn le sy'n, agos sa'n sy'n agod ffresyn, ta tu'n onan, ie, like mwyn tor isha e, siachos is mwyn tor e, mwyn tor isha e, so mwyn tor a ba e. Daring gyrbyn efech ag na mwyni.
1: Anna fa. Mwyn
0: agod.
1: So, Nile denfach éiste le reinint caiidirí maithe ach. Bhín sé annach léir leis na rudí oririthe sin bra.
0: Bíon achas ó bheith géistecht agus a géistecht agus sin bheitá fróseil, bhfuil agad examantaí ar leit anna í hafa an is nó gomininic mat an bheith géistecht le pad chuil mar seo a túna stop agus a chail siar agus éiste rís leis. Ní bhíoch an sean sin an agus na bin chlóí réit na gail na mína san sinna ofhstún sco. Wallinga in den eistert leisen tro, mat sa sima gei gorsi sports, bi geishert le kutgan a trahtu I sports. Ta si a doh letzen, gond an korsi sa vien aga bair, chluffi gus geta tarlu leisen lieroid, sa gus an taxion ar fad, beo bahi achas da hoda maach. Wala sa gud fiumar ar lianan tu sports, gond gweiga ta trahtu rigan sko, an kreil thorech
1: dair. Rodi gami ma geishert leo ar sonna gweiga.
0: Sfánach an chuid dóch gurá, sí marród an sin, bhfuil agat mar bíon na clufi íntach, bhfuil agat, ia, ia.
1: Is fíorchut. Seo cean is ír air agus fíorig de.
0: Ie. Bíon sé seo an is, bíon díní mascaidr an dó chean mar, sean taistú chan ar ír, nach tú gaelig fóclór thóriach naid ask, bhfuil agat. Ach, ingo ilgin sean taistí an fysa fagat cén sort úr da tá a gest leis an ask. So úsáid sir ír ar nu a scar, nu irritus, a tha gest. So ask him to come in. Ask him to close the door. Ask him to leave now, will you? He's driving me crazy. Right, so ear air, tachtar sach. Ear air an dara sachona. Ear ar ha imacht, tam a chlaigan just crackles. Okay, so sin ear. So tha, ni, is mar dair ha gar nu irritus, a tha gest, sin favor nu request, so the kins. Ach, ask him if he'd like a cup of tea. Ask her if she'd like to spend the night. Ask her, is she going to go out tonight? She not to ask the end to all us a guest in chin. But to soul of fragra keen to rash in chin. So, fear fridze would she. So, fear hudze. So, gans reached egonomar anyway. It's in Turkinal H gun F shin fear hudze. Fear hudze. A clusher to go yorgan clunoganish. Ear or he in which she galamach. Okay, shachas fear hidza will she galamach. Ear or he dolamach, ask her to go out. Ach fear hidza will she galamach. Shinensi fear.
1: It's a togra vian dom and vlian shakata. E shachar in a yard, in a good kind. Augusti, by dinner with the simul, I'm a good arbiti like ear air on will. Like, no, I hate me grab she rot to go me card from ear air on will torum aga. No, but that's nice keelish. Mar dirty ear is shah irritus.
0: Yeah.
1: Augusti shin le fearig, sorry, dirty fearig, fearig. Pairod
0: fifrid
1: like is that you say that are ounce rod fifrid that that you really inside a hook you mach go
0: yeah talk
1: nor ain't to da here
0: talk and chelat I mean my dear my dear panis to can nor hasin to corona rodigas and as in hasin to stop and to hain because I'm thinking current session is more ask on for or not well it's got to some new going go on tanga on a what my friends can't find bosh to some shell near she new yaudin bug a bosh to tach there see like before them the real gramadin chagas new tatore the father or cart oskul the veil honik no real gramadi a what hish gahanga of era loud agus is dóigh gur tháinig siad le a bhéití teanga cód, mas tú gur cód a chuirtana nó mó comarsáide a bhúna go rama cinntaile a bhí gíar a comarsáide dhéana. Agus sin anuair a chunachas gur a pátrúna agus go bhéití ráhail sin se mar dhéana muid se agus chunachas sin agus stress spéisiúil go bhfuil go leordid an annach chugur a gompraid idir teangachaí. Gra patrún cosú leis an áward na vocal agus an bríhir bheith tús na habartus na tangacha celtacha agus na haulaí go hangacha na leit na mas mai leit nú na Germán is na hibicat a hain na agus ní tangolí mé ach bíon dini fíori cyn fóg o hwyl bríhir yng Avril tan cyn fóg nach nyr anna siad realty ar fadi adon tús well on will dine a will an kin a day in the realtor and veta rog will dine glianan mwyd I lean to dira chagas gwyl cawrn ylach was a gwyl mwyd ar fad glianach na potr yn cain a ngach rwyd dine mwyd so shnen fa mae ylach ar ŵsoid ziwyd agos eisiau na cain a tang iaf realtor na na cain is cwti yn ta ŵsoid sir bag na hangach tang so is leir gos eisiau na wna sa tisio tos yn gramadach na irach di yna na realach a liag yn chys lag mae dine na stoi an tang olam Er valach ag súte achas mar ólmín tú de chéad tanga.
1: Agus, tá cur ceist ann freisin. So, cur ceist ar hi. Tá sin agar I níos cotíanta ask her. Ach, is doch nach hwyl si...
0: Tá sin ask her a question, cur ceist ar hi. Cur ceist ar hi wyl si gyr ag alon. Ach, ni erach... You said cur ceist ar hi, ask her, yeah? Like, ask her a question.
1: Sia.
0: ach beidir nach chané tá agad bud tú gal ascur a questionna si going out.
1: Ní
0: fearsa bud si gé galán, ascurb si want to go, cruceisteirí bud si gé galán. Yes, is féidir leis níon agus am tí mata tú a branch call tú the Horace Tagabar director. Was agad agus mata tú gal bheith, oh, when you someone's fear is ear, it was that ma fín seftinni bag a shelvin with our fad seftinni, le mo tú hurt slán skatsi, sagas. Ach, ní dochrann sin bí misnach an sned trí a fíorhann chéadú agus. Bí géisteach agus tú credit.
1: A bhfuil focail nó nachna caiinte ar le bechir do bhuiine úsáid níos minica.
0: Ó, tá sé an zaice leis sin ar agart na chuil mar a mí ní amsa cinn na focail úsáid an daine. Ach tá, is focail beidir a éascaíon an córa. An focail a chuinín an córa gimacht. Agus leaganach í mion fúnaring. Bíon tí tuhagin inar móthar hanga gan éon Tú agus tógan mar éis at a stáchaint an sin. Well, tá well agan inis tá BHUEL. Ní is agam ní tingrá le tránig sé sin ongail gan ón mér an chéad láirí aach tá sé ngeada hí agus tadit drúgai agan ar. Bín laik chá dárant a hárant a stáchaint agan gaming e mér le. Is náttúr veit mér nús, nú mar dér. So leagan a chéar nús, leag marsiné, muse, a chabá, So that to call it in the kins, I guess shall ya can a ta and do us a neil chir chanam shirach. Not even neil, like ni one and she'd go, is fear hot, not salty, not habit. Bala year and upper, nor hagan to stach not kins, because the bala year and upper is yagan alling ish and I guess such like imiasinish. Go ya cogger, come here, I'll tell you. That's shing yagan alling, go ya cogger. Marga tattoo, yagan a hiela, nish kids are ha. Nis cé ar hála gáil, agus gan nach bailile beag sin an leag an umláin beidir an sinach nis cé ar há ná le go díú. Sínta a siríon ó si i sínta an taibríon ó sínta an bhenaí, sínta an creaaltóirí. Nuair a dearan duna cins cóhartachas nó gur mágad go maiire tú, gur bin an freagra thuchtar nuair a dhéana an duna nuair a dhéan siúd a cins staslaat, fuair a sagat go maiire tú, mar eagra leis, fuair a sagat. Agus fiú le leis an gomara tús go gaha tú agus céad cean ní sá ná cheap muisi go sé. Cheap muisi go sé sin an aisteach nuair a chuil mé as má fáiste, mar cheap me go stáim gomara tú agus go gaha tú ach tá céad cean ní sá ná. Ach sé de bhí sé de rálam ná gomara tú agus go gaha tú agus go mé céad cean ní sá chuid agus go you know gaha de híl a gur bannacht dálinge. A chuid just singin an gasú.
1: An air sin gomara tú agus go gaha tú
0: agus céad cean ní sá ná.
1: Agus ce ó go dá.
0: Tíkin tú.
1: Tíkin.
0: So gomara tú go gaha tú agus céad cean ní sá. A cheap muisi go Rosh the raw, yeah. Those that kept my rosh the raw, achta kate county star. We think it's my raw.
1: Oh, hey, nachos jak mas. Yeah.
0: There's my mas there with my raw. Like, I'm sitting three nights. I've been eating them. So just kick and tish can to one and two as for the old set.
1: I guess in art, oh my year. Tá
0: se cean nach leis sem gomininicic ag na gaiilgurííoga bhíon Hartman. Tárá se sa saoir hir gan mar bhil sagat agus a síintachí deá le tíocht mar hagan na fáinlógaí chuil lehair na scolarí gaiilú le sagatach. An drámóg agus tá si gaiiltí agus tá si gaiiltíach nú ná méile bh sagat so bheitidir seo ó mai OMG I sagat agus áthgus caiíoga an éisna ní bheitta si íintach le siad lán le drámaíocht. Ach, in sin nuachta sin tú óma dhí dhéna chó eistrú, like, óma dhí. Agus camar a gúrin sér just,
1: ní hé is fár.
0: Ní hé, was agad a verin sér gom, an chéad chuid ag an fáidir óma dhí tá dalí scríar am gohar meth ára. Múnu a sáhing mar hiníf crífrú gael ag a bhuíštan fáda, wala sagad sin é an tús an na pádraach sin. So, cid ar an át, waidin. Diar reitach. Na habir. Bisa tab budi le rána át. Bisa a waidan, ta waidan eintach. Agus ní chedi, ní dóna gu chedi fesu. Bisa a chlusha, a waidan. Bisa a gud, nudi ha reitach. Cachtu no habir. Can ala chuil meile gards, oh yeah, kate van gaid.
1: O ta sin kutti anta glórnish. Is near rish elom, beidr.
0: Yeah.
1: Nach dan oxel dini, okay.
0: Well, is ashtu chuan zirach on 100%. Agus tra sin sa kishtach le gard, it's fresh in a merla. Okay. With shilam gwil, le demlian a beidr, no, ni chlushin sa sin chu kutti anta. Ni mish roa kert na mi kert ach, da mechtu gira bali as fyr gwrt, tagam lat, intim lat, sin aga zirach ei. Was that so ta. Achos siad na cwydig ar bydd na pacu marafach o lwgiad na oting yn tyrn ffwpa, dyrwm wedi agus is na fógrééis chu an teicem siad sin hiarhilní lá agus táhád níos mú fógraí gaige buchas le dí le feáne agus le chluisteil a bhuichas sin gon reachtaíocht tá takeisteach agus
1: fé le goige a thuirdéir
0: ar chuideró ar leit tá sé an agus ar leit tomut a caiin suaigus beán ná asasa agus be mu a bheitá lé agus há ausú agus amtí just beitúta tíáí na lecinn tú chute gan rudaí
1: tá leat Einí le sin
0: é mí dhé chuid gan rudí eicem
1: na samlíú cáin
0: cána chuú cháin í chuil mé sin
1: hín sé inúsá líine
0: á gomá gomá gomá bhil chuir fin gáán se single file only Code éidir a bháin
1: Tíáráach
0: a chéara so cód chu inna cinnta a bhlóir chunig siad fáil so cód sin an fáil chu an túisteach a rire nó ifú a rire nó teach sa breispi a so ní lí leis na gal gopur so ce a chu an átsin single file only agus a rééis ce tátáú duine ar chuine duine duine
1: oke
0: so a gcónaíigh tá tú géar a bheits maiú ceir tátáú, mar tá sé eachlí ní seanna is sin catúcíúir te go bheith an single fáilúnig ce gal rainn seosúlín agus ní siúla lína dtíracha chan neirita atá so duine ar chuine tá gist nó duine iní duine ceachtar go sin. Ceanna seo uir forhair Unites os agus se mar heríha. Tá mu ar san anróda a aontíon ling só ní heháin, agad dathir sin bhrí go thomláin go thomláin go thomláin go thomláin so agus ríist Unites os agus éanta agus tá aontaíon muid le chéilehí arí ach bhuiir Unites tomuid aontaithe ach tomuid ar son an rud a aontaíon muid táachú chur muid ná lingan sin tomuid ar son rud a aontaíon muid ach bhain go séad déríoch Newsá an muid, mar déach sé chéile bheithána United Antí Chamberwood ach déach sé chéalaíon a chiaadú freisin tamid ar sanna nu a Antímuid that we decide.
1: Cé tum
0: seachas Unite so i gás mar sin bhhing rud an nús tamid ar sanna nu a thugan le chéilemuid mar sinna tá heappa tá gceist leis tar United a thugann le chéile seachas Cean eile hangilm kipát agus sé a bhíríh na cuineart.
1: Détá rá gur le tú an
0: trúirhart goán So ríos chuine amach a d'ibran nó fan amach nó fainic just bhfuil le kipát fan amach atóis a chuine amach. Agus bhín ceán seo chunig túhéine mai cinnta a leart Ok. A méile, please, naspóin mi sé seo. Nuair bhí se gáil háte agpó méid go chaintúí nach ramór an gáil gacap. Agus léisiad agus bhí siad canál ring siad sta léisiad a ríiste agus bhí sac gogur míart ach neor siad Beit a go dúir an leag an gaiilge doach. Le a hel cnochhuire rivinráil. Please knock before entry. Please knock before entry just. Ní tíráach a ní sam céchaí a bhéach aon denna crochhuiir áil an áitibe ar nach.
1: Focail ar ocail istócha isteach in Google nó gin agus
0: nílegan
1: hána
0: Tá mai heappa bhfuil Google ní sána sin is níos
1: Aontíim le
0: ach bhí fógra agus chuid rámí atá an intlachttéar a bhheú agus tá ach nábí riomh nabí bra go thomlan aí a bheith aon teanna sin. Mat meile le ruí a go bhheice tú tríí a coppla ceannach agus an sin seáin na faoin si eile freisin. Tá se an achar na réimmaní sinna áil go speisialtains na seanachlóir, bhí tuaga inna difriochttaí an dtach faoin bhlóir nó bé le gaiilge nó nead an canna tar fáil lína tá sé corpas mna heló agus san nead samplaí. So ioftú do chud focla iofa tú an céin bhrí go nóáil ach an sin iofa tú samplaí corpas chumá chéna. Agus feice tú gobaréad, War is agad agus tastíon éit sinna léh. Agus sin áit a bheice tú an réim te go scatíad. Agus sin fáin an dastíína feh géis leis te go bhúil chumá chéna tá heappa
1: le
0: rudí chluistáile agus amtí bín focla a mííon cíal níos tromthúsí acu ganú túáin ná ganú telebéidir nó nach núsátíí ganú túáin teachchas a ganú teile nó go saola faí másla leis níos túisce.
1: Tuú
0: is aníí í rinéon samplaáin in islum ach tá focla áid sin tá contúirtaach, War is agad go méad gan lechalíníol cléis agus go. Agat méid gomcha a hachans mór hánain a go ar an duú.
1: Táscar bhilóg ann de cheistena a chum daoine a bhín géisi leis an gláir. Agus bhí gá cheistean ar a tú sásta doling lelo, agus i ché cean ná I gin sin na fearna te me their fad gur choir sin ra ach má tá tú a kaint agus ará chun an tú chun an ína in sin
0: chun an íringe rá isrá chun an íring a rá sin nu is cotínta deirtha agus ní le táún sin sin sin aiba bhí an róchearttú ará chun nó fíringe tá tú tá an chun Tá an tuisi gan a chuí an réhhacail chun má i ggóhéigh sáirihid, má chélinn séad ró. So tá mé dul gotí an scail snead a teis lena tá mai gáil chun mar úsá an tún réhhacail sin sa ggéal gotí nó id ró Tá mé dul chun na scaile. Ach sa ggóhéigh seo tá mé le chun an íring ará níl tú gar níl tú úsáid sa ggéal id ró. Ní an réhha chun híon an chialatá ag an réhhail go sin cosúla tá mai chun mo bhéla ige. Ní hasín agat túil chuir intention a gist an sin, so sin an fág nach sin gine a chun sin so.
1: Ach tá me fá céim fáúil tún seo agus tá duine ann le bheith gobar agus dé siad chun obair an mu sin ceart. Bhín daine sá a rásan le tá mé seo chunóil nó dagan.
0: Tá mé seo an bhfuil chun óanamh chuí seo chun obíanamh cepa ní chun obair chun obíanamh cepa síla sin bheitcha go ré nó tá bhaid seo le go obair nó tá mé seo.
1: Ok. Ag déana vibre ach ag déanamh obair na gapal Tus gúil sé sin cinnte a é sin.
0: Se agus gúil se cóíthe op na gapal
1: ag déanamh íireachta
0: ach i déanana íocht háhan sin méala goil se cóíthe
1: ag déanamh íirecht dohile
0: ach ní bríú tata na í Tá sé déanana íocht gal bháile cin fan nach ar tá sé ggéar gal
1: Tá bhí mé hirí sam
0: I dgan tú le chu gan ruí se chohinn mu óhíh na gramadí é tá siad Níle sagam da meng sin he wants to go home ni vengar tai dinna iarat gal awalag he's making an attempt to go home why is he trapped is he like locked into a cage
1: what
0: is
1: that
0: so tra gira gal awala so like not be crohu five in these
1: a rough time a gira crohu na like ta urn ta aun gmin nach nu saadan tu an gina doch tosh gmin radi tacht in a year
0: a keensa yeah
1: okay yeah yeah yeah yeah yeah
0: yeah yeah dinna na haibra ha dinna obad wa Nút aíocht ghfuil an tanna mo goil cóíthe ar bhealach aigen.
1: Céim fá ghfuil an luú an níos le. Céim fá ghfuil an focail chalín fearan agus an sin an focail caiileach buine.
0: Ok, so an chéad a déiring sin le ní ceachtar go fidan, Ok, ná buan sé féinscinach agus baininscinach so tárá chun chiaapaigh súla gist. Bainan féinscinach agus baininscinach le cuasaí gramadaí, dé tá chumá cena ex agus bhaid thuirtsrap nó gom agus dufagus bán bú agad is bhhealcha le léirú go bhhaimiinte a bhealcha ag súil. Só an facil chalín maiall go anan sé na pátrún chéna faoi na cunealacha teanga chéna sin lerá san tiisiil in na ní san hamsiríachchan san tiisiile tóoi go anan sé na pátrún chéna. Le chuid atá fiúnscinach an ganan si a fad potrún amháin, na chuid atá baincinach leanan siad potún eile agus éagsúil ón gan atá fiúnscinach. Sóí
1: aléimmuid
0: go sin fléimú níos túis gaisi
1: lé. Agus táúla go péidirna a cheolalasteach an cheisisin grú siad a ggéisteachcht agus gú siad leis an freigra. An freigra ná sin mar háise
0: glá leis.
1: Well sinna méid ní léonú fága ní dóm a bhirna mo léonrá gur bhla sará.
0: Níl choba. Níl sin gohún aráhá bhhain rilam bhil a faoin túús fin drama agus fi drama agus play agus tidal an fáréile seo an WTF nó
1: anhaid
0: an agus chuirm séán mar is ru é agus sé a bhharín sé chum na tá sé tarinsach mar meile sé daoine seach mar tá WTF sin anhada an cangail sin is ar an bhocail focail in gáilge. Agus an óimetá ag an bhocail mór béirla. Ní ru é a bheith caiintú dúchas níana sin cheanga go brach cé go bí an óim chéna atá i gceist. Agus sampla ítaó sinna an sam go na antóir sin thug cin an bhí ruí ru a cinnúg semach.
1: Ruitiché?
0: É an fóca gá fócail I don't know right. Agus bhuiine sé agus bhí antóidir mar bhí daoine ús ach Na bhuiis é an ócáil a bheith réh agus níarchain an éonchail bhéad is foháin ach sin scéal háris. Si marrá sinú a bhhair se gom nah mé beg agus nó chula meis an focail ar yes i bhrancíis hí mé sin agóí cheap me grohí mar sinhuií ar smaoine miisií a bhar ná
1: se
0: right? Tá an spríisina ar fád bant le aga. Agus rud a bit a Palestíní agus a húsú Simon agus
1: bhecin duine le gailge as. Dó sin as agus bína béirí legur as, níú míon sé fiúnos as.
0: No
1: sin difriú.
0: Bhí can má ag me ahad a caiinsir Brendan O'Hare being on the roster, I guess scaling the VA, if we chlor Fosh Nation, we shall, I think we shall in the PTC piece of camera, listen, microphone, I guess, yeah, a steward horse, Sassan Havion, I guess, she's a piece, I guess, I think we'll talk, come to Havion, Brendan O'Hare, I guess, state of just task us, she's the guest, she's not the kind. I guess, yes, yes, yes. It was lovely, but there was something in there, it sounded like a sneeze. A lot of that. I wonder what that was. Inish.
1: Oh, Inish.
0: Hook a piece of father by every mark, may all the grand focal and ishrots. There's some word in there that sounds awfully like a sneeze. Rechy, Peter Grunchen, be hearting a yog.
1: An ish. Gurmila Mahagot of Ori.
0: Gurmila Mahagot.
1: She could not give a loud lat. Binaguiv, what the focal, lumsa kirinie. Mata cached a bit fween gailge, eg don the gerbagot, faded to tag valiane of lumsa, erny man who shilta, eg mishakira, August Karimelish and Scar Villogay, August Peter Gavragroi, see he name Machancha. Buochas mór ríis le first na Gaeilge agus leis an folklór nua béir le Gaeilge as an uirecht. Buochas ó chraoi le mihí sa chathaoir an tachtain seo Máirín Nic Conumara leis an inaltóir fuaime an seo i Studio Radio an Lifa Marco Linsigh agus buochas mór libhse éisteoirí. Ná déanaí d'airmid is fear Gaeilge chliste ná Gaeilge bhriste. An bhá.

bíling ríis ar maidin nig a seacht. Ná d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidir wa. Tá tú géistach le radio lifa. Céidir sé punca cahar FM. Funning.
1: Tá tú géistach le radio lifa. Céidir sé punca cahar FM. Is achraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éistach le sinis.

Díh agus fáilte go dtí airan i bhíon a radio lifa cé a sé pun FM. I bhíon ní raimann an seo, agus bheith mé ihar daanta don céadúir chluile le ceolalas málam agus a ceoltar airnacha. Chúla sin sin de Spark ó Cabin Crew agus listún Varna Crew. Ag teach suas ná Janet ó Laura Mulcahy agus Fiacra ó Bhreánán agus Shine Your Light ó Owen Glacken.

tásamh gaisteach na airí bhíon ar radio lifa ché sé .KFM. Cuisúin sin Janet ó Lormal caií agus fiacra ó Rainon agus Shiner Light óón Glacan. Ag techt suas ná hippi ó Daughter of a Drum agus I Want to Love You ó Martin Guilfoyle agus Abby Flynn.

Tásgééisisteach a radio lifa cé sa sé Punka KFM. Cúlasúint sin hippi ó dáhar a drum agus I wanna love you a Martin Guilfoyle agus Abby Flynn. Eag chocht suas ná Elephant le Tide agus Wait Forever ó Ports.

Se airna bhín a radio lifa cé sé PKFM. Cúla an sin I'm from the country ó Lander, agus Torras ó Jamie Duffy, ag techt suasas ná Jubilee ó Doug, agus Shackles and Chains ó Ryan Sheridan.

Is an marrágó an tamas tíig, is tugur gur bhhain sih tatna bhás an seo. I bhín ní iman an seir ar na bhín na radio lifa cé a sé pontca car FM. Chun críicnú suasas, seo ag callmí bac ó James Vincent McMorrow. Gurh mágwah,

0: radio deliver Katie Shay Pokakar Krishna Yakar
1: An will biog on sportwet an visha tá shocht in the rubber ag tuck go kunde hildara OJ Saran an Neil Law Bialtana gaji de doni gan shachtu la deg they imach di Saran Ashka or shul ar foot an chunde rohiak fubble agus turish tiley in the mask agus eid in urunt de gach ish agus cummus tá tillisunri ar fall ar bikeweek.ie shocht in the rubber ag hildara simply spriul fotul o chorla kunde hildara agor le co fortiak sport hildara agus an gorda shiachana agus le takiacht an udros na shunta umper
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal réine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turais níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil uair nua, ceil electrónach ceil dosa agus neart ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalt eile. I Raidió na Lifa, chéad sé chun Car FM.
4: Luan Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Air Fis Fasa. Mirena Kantia is Kyol, the Lucht Hulter Nagoilge, Im Naklia, August Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Air Fis Fasa, and Shahar Radio, Nalifa.

0: Ca é an sean agat éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Hedy Gurialta, an seo a radioún de lifa. Gach dánach idir le trí agus a cethair, Lumsa, Rob Carey agus McClár SNN Screenóí na árán, Crem de la Crem sa rangú singer-songwriter. Agus cogur árán faoi Elvis Cuma.
1: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé sé punca car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an leiónna de go dtí na haideag, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé sé punca car FM.
2: Radio na lifa cé sé punca car.
3: Agus maididir leis an gláir fis fesa is idir a thucht agus an nuíostíthe chréaltar an chláir sin. Sebaidin dé luan an éú lá a déad de bhealtainna is me se barach éhhaí agus seo rihím na carach beag dí na naí ag tas nú le Alfredo Marcenéro agus Victor Duarte.

go mé sé scaach ar dús ar maidin be sé tím den chuide smó, a roi sé ní skillile le tréh si gréine a maxalá. Idir gá chéimé agus sé chéimé bhés ansocht a surge. Bei sé tím den chuide smó nocht lehanóig scamal ón íorthúisgurt rih vaidin agus té a chreint cena étrame a bheitá. Idir chuig céim agus 8 géim a bhés ansocht a sísle. Meistinút check drocht a WhatsApp i heola staachtaí an stúo an iwer atá a testáúit ná 98 sé sé 99 héna náid sé a ceair. 98 sé sé 99 héna náid sé a ceair. Seo Dmitri Varastavski as an rúis.

Seán ó sé agus ceoltóirí chulan a siúnachan faoi stúir teáin í riada. Agus an pochar buile tá sé dtíach den óméid tríéis a hota chlog be félam móil bhána ag léreint céalt a rahelling gaan cúpla nóméid. Seo Antonito Molina is agus pórsaí manéna.

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Io sono Maritiel.

0: Tony Santagata ansin agus Lou Maratiello tá féle mail vanneling ar an lí inis, Tommy gon reinint scéalt a phléag tatú a tasnú ar maidine éilem le scéala faoin Iorchamisisinéir Orpach Phil Hogan, tá sé anim na héag an tíir seo do fust sna náisiún éantathe ach tá chuidjin na feimiig nach gredin go méid bontáistear bethe buint leis an tíir seo.
1: Sinné mar ortu Phil Hogan agus tá cuiimna agin ar fáda Phil Hogan an mórla rá sa fula tíocht agus ar heachtadá chuid is san gáil agus ar a réaltas chumá ach a freisin ar nó VR sios maral ar an scanal a hitach thart ar Golfgate vír sios hena féin nuair bhí sé anime ag post eile ag an réaltas agus an bbeta seota sé ggóil le bheith mar commissionéir nó mar scanre ar agriocht bí agus talvéochtta na náisiún einthe agus danamnig tá an réaltas chuna anam nu mar iorthach bhí ceist na lasiste don réaltas agus sufisstraánna rinne an Irish Times hí ceisna á chur maidir le céin luach amíochan do mór é ggur anamnig an tíir ní Philhogan céin luach a bheochan do mór é gur anamnig an tíir duine aigen legó san omíochtlan seo. Níl marrá gohfuil Philhogan is chuna bheith ag gceannas air an agriocht seo tá commórtas ann agus tá tíirthe eile ag annimnú iorthirí eile chomá an Spáin an Isáil an Turk agus an Angáil san ámh. Ach rud simú is stoh é heasamach ná greibh dailt go puinte ann idir an dá 40 is saréaltas ar nó is an Ryan talvéochtta úirt gomachór iorthir chu chun cín i Philhogan agus an ara sa Ryan sin ná Martin Hayden do chud fina bhil agus an sin bhí ceisna ag an Ryan Catgus Pibli mar an meocht nar a hagan sé ag le héad agus chétá a gananas an sin ach ara do chud fina fáil Jack Chambers. Agus is do an fág go raibh na ceisian seo ann ná mar nuair annimníon an tíir seo iorthir legó san óíocht láid post mar seo caafar burt de chuid na stad sehíise a chur ar fáil le taíocht athirt an sin agus taíocht óhéh. Óhéh a rudí a bhana stú a lehann leis an gomórtas seo.
0: Agus istó go fachtas a reachtáil i measc tíorthe eile an taú leis.
1: Sin é agus dul gomaráid agus óhéh taistal de chéhfuil chun ééis sin ar fád a clúdo chéhfuil chun an costas ar fád sin a clúdoch agus a bhí an Ryan Catgus Pibli ag glurug sais an cás gó mar déirtar agus an fág go cór dóibh inisteocht a dhéanamh is sin. Tá tuairstal le gehá leis an bus seo a bhfuil lunathe saróh tá tuairstal de 2 míl euro in 9 na blianana. Móda thart ar 2000 mar sais líntús do mór ag bhfuil an postseo ar bun agus anna mórla rá é Philhogan sa óhéh na ceircail politics sa tíir seo ar nó bhí sé mar ar commissionnéir sin fá greir is mé eile Golfgate agus hí post tábhachtach agus bhéidir a rá agus é an sin greibh post ag Philhogan agus sais bhí cáil ar lasú an comisiún agus cheir sin go mórmór le tunkar agus le cuacht tíir seo denéint aórpa agus gur tháinig lagú ar sin nar rah ar seaamh sios ach freisin inis tá si de géir sais an scéal céine a bhrú chun cín gombeocht an cuacht i céine agus an cáil céine ar an tíir seo leiú na náisiú éaithe dámór ag an annam níar Philhogan ag an bus seo agus tá anhhaintear nó ag Philhogan leis an bolíochttá as an óla tain aige inamín sé ag déanana stocroach de ar son cholaí agus agrichttaí agsúla mar ar nóítá an túfást ceangalt ar le aige le polytóí na tíir seo. Ach tá daine breinir seo agus sean anmá go bhfuil na ceisina céine ag tucht chun cí is rah tucht chun cíine ar sé na commissionéir agus gurhir seasamh sios mar sais bhí an meon seo ag Philhogan freisin nach gur fan anrás ní ceart déanta aigen ar bhloch sé port i Golfgate agus ní a daine ina rire an lasa leis an meon sin agus sé a rah an réalta a géir achant freisin de réir an scéil seo gur siad géir aonáis droch scéalta nó scéalta dúltacha a hacant mar sin cuiú commórtas ar bun agus bhí iorthiríáil lurug le ggó san óíocht le an annam níoch éire duine éigen le ggó sa commórta seo agus bhí Philhogan mar bhuiine ach níorach burt agus deir dear rinú an cinena an sin go raibh Philhogan mar an iorthir fiar lechar chun cín. Dat je simulkent aan my ra er agus om wil se aan koekt keine ige ervouun internaun de last je de agrift gosulation nation einthe is maar ta no maar wie ige last je de neemte zorpa.
0: Dan no ta koelreige plele kosie tal wiechte agus een posttu ge na stuurhor generaal agris bier agus tal wiechte na nationte daar no beder ta se eg lennoint na sale er aan an tír ar aigeidir Pascal Donahu a déimi gotí postile thar leardar nóigigh pléile cuasaí bancéireachta.
1: Sean tá má go bhfuil agus tá an túfast ar a réaltas taréis boga go postcha níos ná ní bháin iad siú do bhfuil thar leir banhar Brian Hayes com go leis an goman bancéireachta sa tíir seo agus Pascal Donahu is leis an man damda ach fithóg an tá coolra aige ó héh na talíochtta de bhí sé mar ar chapdála do chuid Carlos Kilcunnig agus bhí sé mar a réalta spanta leis an rain talíochtta chomá. Mar sin is soca tá an taí aige agus níl deir bit an ach go bhfuil sé cálathe an ceis den ar ar bhfuil daine a chur agus bhfuil ar seoirí a chur ná an bhfuil Dine i ggéri go mai filhoga mar on dé ar an tíir seo a rist agus sinnatócha an diúl to ra an réalta sa géri a hakan tuk is sogan ar tu go brathniu lena aigen go sule filhogan agus éitar se sé tá diúl to aigen contact sin chun fast sin agus sto an rud sim faoine hí an tú fós daine a bhfuil fós suríaltas a ra bant legalske ní bháin filhogan agus do gan tugan sé
0: ar
1: an meon dar léirí mar hapla san blin a freisin filaid ar an meon is stoga a raibh ag filhogan ag am sin nervi quid war an tíir fallin agus greibh ar bhéine fannacht las sé agus stocha fóí se sinránna chu fa an Ross déanta in mícha déanta aige starirtéir sé stocha bhí deirtéir níos ciúine faoi sin ach tá sin fós ag gaháil a filthgan agus is stocha tá filthgan fós a gurí fila ónrééis sin greibhar se sios ón gomisiún mar ruit mé bhí postmór aige agus bhí tionchar aige las den chomisiún. Sean má go mai sé géirí sin a bhaintach a ríis las.

0: éirias de bhhar tarann na dahaáin áitiúla is sasna agus tarra an táhaáin de Parliament na Bretainna bige d'ir goúntaach le Party Reform agus béidir gomach néidir farrás sin na fríomhharre machanseo.
1: Sinna agus seo an scéala mástaga le coppla lá agus rinú doáiste úsása do fórte an locht daibre san táhaáin seo agus bhí mar i leirteir seo. Hanna féin nar hagan scéalsas maidir lepóitiis na bratain agus ina poblbalhreithna ar fád a taispáint go raibh scrís le teach ar fórtí an lochdaibre agus sinna hála ar fud sasna chail an fórtaí os cion míle siocháin ar na choirlaí áúla agus an chuid is módómh sin do bhfuin reform amach iad agus tam de bratnú ar na ceantracha sin leiste don bhla dearágáta riú an doáiste do fórtí an lochdaibre Hanna féin ar Boris Johnson a gceannas ar na Canada agus bhain siad san líon ólhharsa economics na can seo inis tá reform tuteach agus tá sisan ag bant na siáin seo amach agus ag fáilmórmh ar na choirlaí á túile rinú deáiste freisin don na cumadig chail na cumadig an túfa siáin hairtear cupplacéid siáin ar a laid buthirte cuaigcéid siáin ar a caiilte ag na cumadig agus a ríist reform a hánagus teach agus a bhhaine an chuidir mod na siáin sin wehu tá reform ag buint siáán ón ete dhéis agus ón ete clé.
0: An gurnte sin úntasát ná é go bhfuil beidir líon an níine tá dolamach a bhótáil tú treisteitim nó céim fá go bhfuiln an taíocht choláidir sin ag reform.
1: Is do míine bháin ná go daine ag lerug rud éige an difriúil agus tá siad ag brathnú ar reform náidirráis agus an fórtaí go gginineráilta tá siad go máth ó haobh tuachtracht de agus iad i ggéirí a bheith gachród do gach duine in áíire tá siad go tuachtasteach agus tá an tuachtracht céin acu maidir le mar ché mar hapla agus tá se sin go mórmór ag tá se sin ag dola ina lí ar thuisiúd a raibh agáhóta go tradiisiúnta do fórtíí an lochdaibar ach freisin í siúd a raibh a cahóta le haine cumadig. Tá daine a bhí cahóta le haine cumada go le lear aráí cá níosí se a sísling brethnú ar reform comá agus tuiscin dochab gohfuil reform chun rud an aanamh savéad sin is stocha an scrúú in isisiú le an de reform na tá cuaach da go háúil céir bhfuil siad go dhéna ar bhein átúil le taispáint gohfuil siad gachród do gach duine mar ra siad a chuann ina lí ar líine stocha nach bfuil ine ann gohfuil siad ag bant vótaíón dá haimh mar gohfuil tuachtaracht ar le acu agus nar buíú an póirtaí. Chuid is mó ar chamadaigh a tháinagus teach. A freisin bhí daoine de chuid an lochdaibre ar bhfuil an lochdaibre freisin atá inis mar bhfuil de reform hí cuppla cóirí á túla a dág an fórtaí agus a chua le reform agus. Bu sé simime le feiscint céin fe tionar a mai acu mar orirt na poblbalhreithna damór de go raibh oldtheán job naid frágin ar mar fríomhhera agus sin céir a chuiríanta ar bhíon a bhí ag daine raibh gombeoch rá ar reform ach ní raibh tuiscint acu in áire ar an leil go deoch anrá sin mar orirt mé osciún míle siochan buint amach acu. Agus freisin sin sna rialtas san Albban agus sa bhratan beag antóir orthú comá ag brathnú ar an mattan bheg in ní rah aon siochan ag reform agus inis tá siad mar an dar fórtí is mó thart ar ceirhíán is trocha acu agus san Albban mar an ggéine tá chuidhór siochan buint amach acu an sin agus níl tridisiún láidir cumadach sanáil an mar sintá sé ag taispáint an tonkar agus a bhfuil ag reform trasna an na bratainna an rud sunsa ceas naach ná inis an ceisná an bhfuil céir stemar chun fannacht mar cheanra an fórtaí tá ar nóí grúpa ar le a bhfuilrá ga sé amacht agus tá siad narrá seo le fada an lá don chuid is mó feisiirí do chuid éte clé an fórtaí a le héad de nádí a chuithm a le héad sanna begum Richard Bergen ach freisin tháinig le feisire agus ar a réaltas Catherine West amach agus dúirte sé dámór é nachgurn aine an annam chun cín le ggósanóíocht le chéir stemar gombeoh siise ag leraach an nuáin agus tá sé sin simú mar níl aithna in áíire ag daine ar Catherine West seaanmá an céile a chuúla aine trocht ar Catherine West ná nar a tháina siomach agus gúir si seo agus caiar ceisna chuann ar hagan sé an bolíocht céin duine de chuid náide samar lasúad an fórtaí a bhfuil cur Brewer Catherine West Shasov Sarag will she con Anam Nuhana Lurg Mar Padina a brand new air la head Angela Rain or Tashtik brand new air Wes Streeting August

0: simú galoir dúirt Angela Rayner go mór de chéir starmar seaamh siar óhéh scuile le Andy Burnham fila ar an Barlamentir. No í le rémar faoi sin hena féinnar bhí an futtailchanin i mancan. Agus hí Andy Burnham a bhfuil mar ordhéire na carraach sin i bhí seisna gurúil snomíocht agus choúbach ar mar ina rire saúre. Bhí cirtimer nervhíseoch ó héh aine ag gosnomíocht leis ó héh na canpade ag an buinte seo is tóga tá sé cholag nachhfuil an dar rah aige mar tú chail aionad morgan a raibh mar cheanara porttí an locht ébre. Agus mar sé ar na bretain na big a chailisiise asíán, agus tá nóirecht ag bansa sin mar go raibh ládrocht óhór ag gehil leis an lochdaibre sa bretan deog leis fada an lá.
1: Agus iad a bhaid an réalta sin sin le céad blian bhfuil sin fear?
0: Sinné, agus póirte an lochdaibre i gceanas agus ládrocht do chreite an sin go háirithe sna na poblbal sin a raibh a gehil leis an míondóachcht a chuisléid chomí a bhfuil gceanas. An sin agus tá runún a bhhar was istócha tá sé go bheith mar an céad don céadú a riomh gohfuil plaid i gceanas an sin ar an réaltas agus iníl mór a bhachabach baisií den aana bheith i gceanas ar an réalta istócha go maiid taíocht dacab ó forte eile. Freisin bhírá ar le faoin gointas glas agus bhain siad san amach scata de siochán isásna a bhain siad smach amach i gopla na choirlaí sin ar timpplair London. Agus freisin van siad siochán amach i Barlament hánig bor ar na siochán a bhach go Barlament na Albana, agus van siad amach siocháin van céadú i Barlament na Bretanna Bige. Ach ní raibh an rath chéine ag gehil leis an gointas glas a raibh na pobl brena ag sú leis ná raibh daine ag ceapú gomeoch. Scata de bhótaí do chud etis slé póirte an nachdaibre ag gehil leis an gointas glas. Ach ní sin chéad a hála an riir a cinnta bhí teán má acab ach an príomhscéil ná reform agus an bura tháinig faoin bhóta an sin. Dá mar rud ag minéh tá mór ah ullhhar ag cir starmar i láir na thuraid, níos se antálaint go maiid ulltáán ann ach dá mar é go raibh bheoh an bhirt ann i measc póirte an nachdaibre gin inon frascrisarú ach freisin bút. Ón na cumadig, mar is tóca níléine ag leirtain na cumadig in áir ire, mar is reform an príomh fórtí do chuid an etis nua inis a bhfuil tucht chun cín agus mar ruirt Mark Paul san Irish Times, tá deire in áir ire ag tucht leis an gcóras dá fórtí sa bhatan.
1: An dóilead go maithaigh cíar sarmar cúpla seachta nuile nó bhfuil sé chuna bheith imithe.
0: Tá sé deir le rá, a mar ag go dagan duine éigen amach cosú le web streeting a bhfuil sais níos mó do chud a yes an 40 nó Angela Rayner a bhfuil níos mó do chud a clé an 40. Dá mar ag go dagan duine éigen amach is gnéan siad go bhfuil siad chun dulsnomíos le ceanreacht an 40 tá mórtas an sin ann agus caitha méid áirithe teachtaí feisiirí sais taú le duine éigen a gúlsnomíoh do gine chéir starmar an bhuiocht aon na hiirice sin sé deir le rá. Agus freisin ar chóir an 40 bheith ag ggéúteach ar athógá go puinte in áit a bheith ag ggéú ar cheanar an nua ach tá ar rá freisin ag fiú agus stocrocht ar siúil le lin an bheachtas. Ní hanaíon cir starmar le daine go ginineráltas agus taispáán an na poblbalhhena sin nach bhfuil siad gofa leis le na fearsantocht agus leis an bostas a déint aige godí seo. Sé scanal iní scanal iní scanal le haportí an lochdaibre le déanaí agus mar sin ó héh túús úde an miocht sin níos fear don 40 dámor é gur cheas cir starmar sios an cean sin ná céhfuil chun gosnomíocht céimeocht mar an ganar an níos fear agus an bhfuil an lochdaibre in ann do chomórtas cosúla sin a chuthch tuile deilt.
1: Bagar aigeín scéal dearnach élim cuasaí sa Frank beag táchán uchtránachtain sin an bhblionn se chuing agus tá iarthir de nettí clé. John Luke Melanchon tá an cumar go méidir go bhfuil sé ag déanamh go maith?
0: Tá, tá i gléirtear John Luke Melanchon agus tá sé níos ceir bhíonas seachdó agus tá sé taréis túús a chur lena achtas le haid uchtráin na Franca seo seach go mai an Táchán seo ach an príomhscéil istócha ná go bhfuil daoine buórthe gnéine sé damáiste don bhóta ar net a clé ar nóí an choras atá an sarang ná gomín peáin agus gomín orthirí do chuid scata pórte agus an sin i lean anhirt leis an méid ismó bó a lean siad snará agus sin an fír chomórtas in á rire sa rang an béta nach bhí sé Emmanuel Macron agus Marine Le Pen. Suí chun cín agus séir a bhfuil daineírá isná tá Jean-Luc Mélenchon mar chuid de eticlé crua sa rank agus tá dog sé an pórtaí sosialach na blianta ó hain agus tá a fórtaí hain ige France anbéúd an Panamatá ar an bórtaí sin. Agus tá sé taréisholil nóíocht d leid tríúr in isis le bheith mar uchtrán agus ní airigh leis agus a dtíine arrásáéis an persantachtatá ige agus an meán atá ige níl sé sásta seaamh tíir ar wathe leis an tír agus ar wathe leis stoppa chur leis an National Rally ar nóí a bhí mar chuid de Marine Le Pen agus a buniuútá ar nóí a choú déinte ar anórtaí ó bhhain Jean-Marie Le Pen an Níl Marine Le Pen ihéin an enil snomíocht bhí cá cuate ar nóí an bblionscata ina cummpaúí os cisna bantaach le bethgad agus le brabarocht agus tá Jordan Bardella a bhfuil sais mar an ceanara an sin tá seisnabal snomíocht. Agus is dócha an fáhil bórteir ar líine ná tá siad breúir fubalbrehan ar fubalbrehanna agus tá si sin ag léirú dám a rudé go raibh bura faoi haíocht Jean-Luc Mélenchon agus ar nóí tá. Tátáíocht ige go puinte go háirthe mar go sé ag taú go mórmór leis na Palestíine agus le Gaza agus tá déanra ar le an sin sa rank óhéh an algéir agus an túúnis tá taíocht ige ach damor é gneach sé an óíocht sa darabout a gwine Jordan Bardella tan na pobrenn ag taipod gimneach an bue ag Jordan Bardella agus céir horlóch an sin ná ar deire bhíoch National Rally i gghianas sa rank rud atá. Dina fleis ag gúil bút ag dína fréile fada an lá agus dína brathniúir le fada an lá tá dína arágur cord a Jean-Luc Mélenchon seasa sir agus scuile leis an bórtaí sosialach ar nóí pórtaí níos mó a chuid an éta clé doirad go maith leis an bórtaí sosialach sna theáin le déanaí snehán á túla agus sna teáin de ordhhéir a cara go áirithe ach níos Jean-Luc Mélenchon sá sa seasa sir ar nóid sérá nachhfuil an pórtaí sosialach mar fear fórtaí do chuid an éta clé agus nach cógamíoch ar seasa sir ach tá an airgáin céine ann is com dammar d gan aontain tú le Jean-Luc Mélenchon nó leis na sosialaigh a bhfuil ará leis seasa sir impíar seasa sir dámór go dagan sé ghfuil an dailt seo an ar an éta clé tá sin chum spás a hoscailt ar son National Rally agus seans go maiid rá orthú an dailta seo rudamíoch an simúil mar Bhíoh se seo mar dócha an chéad bouta nach bhfuil duine leis an slína le pen ar an nalód.
1: Agus dar leid cóchtaí ag uchtarrán na Francia mar a bunan agus uchtarrán na tíir seo tá se goúris na stagénta head bíon an tuchtarrán a bhhaile an rialtas.
0: Bíon tá anchuid cuata an sin ag marint na Frank ag uchtarrán na Francia agus a bheits an chohéinte sin triblóid ó héh a le héad den Aontas Orpach tá National Rally go mórmór i gcuine bailíocht den Aontas Orpach tá siad fri orpach tá siad tar éis se bheile fada an lá agus. Tá mar go brathniir omhá sa tehíí ina bhfuil uchtarrán do chud National Rally a gceannas ar an rank agus go bhfuil náid ofráid agus reform a gceannas sa bhratan tú ceiste chur céadúil chutáirlim don chumscan an bhórpach sin ach a freisin ar bhein níos practicúla ná sin a rí, do mar go tú brathniir chuí inimecha sa rank céadúil chutáirlimt an sin sin sais an chatúir céine ag National Rally is a bhfuil ag reform agus fe tógáil ar sin agus tá. Rá ag tucht orgu mar gois de gurús deach ar na Caafrica tionscoléocha sin na háta na níos buiste a bhfuil déanra níos iad acu in imimecha agus sin an tuchtdrocht a bhfuil siad ag chu amach. Dámór é go dagan sé go bhfuil an eta clé sa rank nó fiú an leir i braiseach cosú leis an mrátan. Ní is agan céadhfuil chun titmach ó héh National Rally de agus dóchatá an leir hena féin dribblód mar nach bhfuil an rá air Emmanuel Macron i láir na thura mar thuirlíonnsúir an le thuránna bhfuil i gceannas ach an ceisná an bhfuil an éta clé go bheith in ann Cursi a curl chéile agus imachló agus gosnomíocht agus sa bemar iorthirí láidir, nó an bhfuil deáiste go a déint mar go Jean-Luc Mélenchon an sin agus ag tógáil scír. Ní scíir mór golóir leis an nua a bhaint amach é héin ach scíir mór golóir le deáiste a dhéanamh don donnette clé.
1: Tá go mai beidir go pléh cuasaí a rí sin teachtain se chuing istócha féle mó mé bhán a gur bíle agad. Statu geiste le rihim na carach an teoth radio na lifa tá sé ddíach fénomméid rihan na a chlog, Is fed le teagháil dhéanamh leis an studio trí teachtarach WhatsApp a heola chuig 98 sé sé náid héana náid sé cethair sin 98 sé sé náid héana náid sé a cethair. Seán grúpa de Gentle Mood nó de Gentle Good ón Mattenberg.

Sme sé barach é bhuiigegus a túgéisiú him na carach. Tá níos má ná 300 míle annacha buinte a chláirlala na dathirí le gáblíon na nuas. Tá na thuúdrá seúla am an ahreithnithe ar an gláirlalach an annimnacha atá ann ní smó ná uair a bháin, anime a chudaine atá básathe agus iad siúda Jimmyige riimecha a bhaint. Cé nach chfuiln comisiún táchaáin cinnte chéhéad annimnacha náthir a bheitar an gláirlala, mear go bhfuidir idir 200 míle agus 200 míle annimnacha ná chóir a bheitthen. Seán grúpa Los Puntos an is agus feria.

an grúpa Clifters an sin ón Vinland agus eile Cíalta. Beg obair de réir rialach ar bonnig tamánaithe sa teirbhrís náisiúnta áthairchaire inniu. Cirín sé seo go mbeidh muil ar áthairchaire dhéanann freistal ar chléana nach léana práinecha iad, áit bhfuil bethe a mhil. Beidh 2000 baill de cheart chum an siptú páirteach sa gníomhaíocht thiúnsclíoch a bhharthaigh fithe ceart uair a clíoch. Dear an ceart chumann go bhfuil tepa ar an bhfeidhmeanna sláinte scálaí pá nua a bhí molta a dúrascáil neamhspleach a chur a bhfeidhm. Seán tábhránaí Ute Freudenberg agus Jugendliebe.

0: Radioúna lifa. Cé a sé punca cair.
1: Beidir go bhfuil tú ag siúil leháile le lead a bhfuil tú anna hócha leis tar éis ithe i mar an choláiste. No beidir go bhfuil tusa agus lead eile i daí, tar éis díobh buúla le chéile i glob. No beidir go bhfuil tú tar éis do leháile le duine aigen, tar éis an cathrú chuine a bhí ar aos ar fad. Bíon golóir uireanta agus átainna ann ar is gádhain a rá, cad tá bhain agus cad nachhfuil bhain. Beag bean ar a bhfuil ar bun, bíoch an córá faoi thuúán.
2: Teachtarach do thuún gníomhreaach de chuid rialtas na hÉireann.
3: Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Is mu se cuiomh mac an numre agus beim se tíocht aí beo chuide dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si ví an tramar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus achasarí. Bhuiisteach lomsa chuide dúna aige sé le ha bailile funk.

0: Chatá ag gotíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na árán. Gach dánach an seo ar radio na lifa idir trí agus gar, beag sean sa go an crem de la crem sa rangú singer-songwriter a chluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag a trí gach dánach. Pigi liom.
1: Tú a géisteach sa le radioúna lifa, cé sé bun cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
2: Cinn scéal a chóirte cuih macúmran seo le chlár eile bailile funcanseid radio na lifa cé sé bun cethir FM cuislan na carch. Bhfuir míle fáteisteach agus tá an gúte bacineal go má, Ed antú de dúna se nú de dúna rí agus cénta sin meascán eile de cheol intach func ó bun gobá agus sa teachsú a glá anocht, Blackheath, Bernard Rice, beag an Sharon Jones, Al Green, Will Smithers mí Bill Withers Labby Sefri agus cáálinn freisin ó óraní nach chuil me mór an fub an gotí tetan seo. Agus can Co Hampshire freisin ó bandar bennim Nicole Willis so sin i tíoch suas a gán a tamalín inis nocht. Ach tosamid le ceanín deas ó James Brown le takeíocht ó the JBs agus siad Blind Man, can't see it.

Kill the chin ó Bernard Reich le Firebolt Hustle ó an í anchomasach a snuáireach cultúr sesiún freisin agus tá suirt cumas sesiún, cult sesiún ar an traction na húlas bridgin sola chuir seamach chéad album an ceannas cáir ná nerd ní a gotú híon agus sin track ó nerd Firebolt Hustle. Bhuair se bás thartar a tom seo nura de bhór timpiste bóthair, so deire an bhrónach róhacha se an heol a rinám agus suirt meascán furfa do jazz agus funcaholalaisiptíach an sin. Thosmuid an chláirenacht le James Brown so suirt ó an seisiún freisin ó neannach leis an grúpa a bhí aige de JBs ó cangan na grúpa a bhíige ar an chií de JBs thuil sem sin le blind man can siit. So stoúil se nána sé beáán canna a chluisteil a cá deanis ó Blackis se de Zimbabwe.

0: an fermiúir sinna ggó ní ní an marúca ag bín si i bhile an fermiúir i caiint ach bín sé sin tá smínta intacha ag sin sas an mhuio dó ceapan agus tá sé brábalte daine a chur ina gheart sin
1: éonna bíthe
0: leidhís ar dheh ar fád íile an caiid me anm áil ach sas ceapan an mhuio chunig mé fiú a maidníí agus mé ar meach chu scoil chuúla mé é sinna ag caiint ar sunna bhíorrma agus bhí sé anhaid mí sé broú las bhhailm sa a bheith ábalte leirt có segus sé ar sun an fermúí e láigen.
2: Ígur fad. Istócha céist bh neart daoine lethna agus an ordid céint sin ar na préisi agus mar sin anmó se dalíh mar fermúor mar an tas lí athe agat arna lenta se nó mén duíionnach té coppapá acu.
0: Tiigem chuna bheith anreacht leat mi sé is basá se le gorman ó guúcus mé agus ferm beag bheog ag maithair agus tá cúpla tá cuiir agus am fláir chuna bheith anreacht leat le ní tuisina chhfuil ferm deíochtta sagún sa cé nach méach ar marúdin a nach méach an bhúntóracht am gomá leis an bhharmúach nílisscom ag chu dhéananig chud a dhéing mar tá sé dechar an tá dechar bheith ag gcónaí ag bra ar an bharmúreacht a bháin brese tó chomáid ar an méad acra a bhíns ag fermúirí marid mar tá bunta sií agus mí bhanta sí ag buint leis ina scémanana atá ag an rialtas fi láthir mai mar hapla a mlinn siad donna sean ar na mórí a bhharrma a thuirt ar cí agus fáin siad cuidhá aigid gan mór an cána ach ar an tehheadn scéal ar an tehheadn scéal níl siad rií ag mela na fermúirí óga agus just tuisúil an simamsa ach tá atna go mar chuoineile agus í san le charide lom i le gorma agus san ina chuí hálár i London ach ní sim níl sim acusan agus si san sásta just bhharrmacha a bheith cícaáil ar a bharrmacha ach is mór an trú a tuis na bhfuil rií an chéad glúnela ag leanna rá ní bhú mé riomh le dheanana ar réir mar a chulaméid a bhí simóige is na capil agus is na betí agus lántáú an tá gacuéis áthe don déog na tíir a duimi si déanana bhíreaachta leanrá ach tuisúil an post gom commáid bhíh sé bhéh sé Jackaris dógail mé chlána gom bheh sé níos mó níos Jackar ar fád ach sinné sinna média
2: sin méid. Más tú má bord an go dégla ní deanú chun an glúan ógus tú bhú a ráin na
0: ferimúachta. Is féidir leis is féidir leis an ar cafar godóing an rialtas níos mó míú níos fear nó aigeit nó fiú míú níos fear nó chun iad a bhela tuigem go bhfuil go dogan siad míú do mar hapla mar tátí géirí séad a chur suasús nó mar tátí i géirí crushes a cenach cos mu sé fós ar leling an fó sé sin ach tugan siad ach cafar go méach specifications an go maiid so níos sé chohééis go son cinnta fáin tú méid aigeid a cai tú cuidhhaid aigeid a chu leis go maiid so mar hapla le loans all o Credit Union nó AIB so nó le tá golóir scémana an ach fós níl rií níl siad mar dúirrma hena féin tá si seis ag tuchas go maiid ar ggurirlíín féin ní siad níl ceapan na daine tá ag bhaid a bhil ní fermúirí fiú an bhfuil an tara nua mar an héan is fermúirí ach an tara eile de bhí going Charlie mar dgan as dúna ná rigan ní fermúor ceapan é so ach an fear an tara tá going bach a ríis ní bhín siad ag smína bhe na fermúirí atá ag stracan í stocha ga ag sí san de sí san ag fáin ag fog ag fáil focail agus sí san ag fáil ordathe ceapan ordathe ón éantas orpach an nach chhuiir nuigen agus cai si san an nuach de chuirta na fermúirí so níos siad a gcónaí ag smína bhe nafar so cafar go méach níos mó a dhéanamh ag an nó cinnta ag an rialtas chuna daineog a sppraige agus a bhela i dúna fermúireach de tuisgur saoil ítach sláintú lei s fiidirling a bheith mh fin air tá golóir a bunta si is mór an trua é sean ormúir eiscin gan in den eile chun gan an succession sin mar deirtha
2: agus is ceastar fád an scéala fós
0: is ceasta an fád

0: sin is fog línta sé ceasteéné Iní fog sin le gom be le an canint sé dtí chuna is ce
1: I
0: fó sinné gégur a fóg sin é go mí a gurhe.
1: Gu mí go a ver fáilún te fáirí sinniu.
0: Emil bigus a agus mátá in taí ibre ar fáil in éon marú talíochtta ar fud fad na hhéan ve ar fáil chun bheith im chean talí chean talí. Sin é agus é mai an seo
1: gur fad gur mí gur
0: mí cara
2: Orthe a giveblood Pcaí. Astru fulla de dhí ar chuine de gach cethir agan i gahabhór saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood Pcaí le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nu chur glí ar 18 géad a seach a trí a hain a hain a trí a secht.
3: Agus bun agah an sin an chora a bhí agam le méirdaí hinóid maidir le chusí talhaíoachta. Tá sé bhgé seach le hádra ar radioúna lefa chéad sa sé pontca cethair FM cosla na cethachta neart agam fósa teachú ar an chláir seo ar muidín sa chiad lethir chlá galan nó mar sin ach ar dús seothagh vanis pí seáil de chud

0: Agus bin agah an sin pí a cheáil de chud seaúach agus Lonesome George. Tá sibh a ggéisteach le hadra muidín inniu agus pe sibh cléisteil a níis aigeú le ife nígóil agus í am bhna aigeú le Rosí nu lein seo a bhanéise.
1: Or géad fáilta a ráis a lecht éisiachta tá si bgéisioach le réú na lifa kit a sé pun go cad FM chuisle na cahraach agus in ggéon dílam a gmh tá ípéisialta dar ranm ifan í rúil cechol tú.
2: Tá mai go mai gur maigad Jimmy tatí hen.
1: Cabráis buochúil tú is just sa stúo i ggéon díla níis inis tún céir a bheith smuid a phlé i gmh.
2: And you be much a can't find drama arts. Ursul, our fod na chira agus na drama of Ursul and the hall skull and them and the agus a hanrad merchant.
1: Go hall in our fod. Agus merchant kermit two slash. Abelum find the ledu khan statue at a tachon keens. Na mian the yamach ruin. Nu in ledu khan at a fakir la journey.
2: Ta kaj work y'all drama chart gene board gosh. Na mian the yamach ruin. Our hample by Matilda, Heather's, agus chomhaile sin tá Mrs. Doubtfire ag seart in mí nálaig. Agus is ceol drama uair é, agus siadam go mbeidh sé go hínta ar fád. Chomhaile amach is bhur rudaí dearfa faoi, agus díotam ag tínu go mór le sinna ag eal. Agus cúcha sé chuin níhánach má Yeah, the Spring Awakening, and all school we need ringing common cual drama arte and cual drama shin agus fiche erios or fad vian rani art and dice an astrath vi ahanrad gahinta agus vi ban the cual bio aku agus yeah fiche intainta profession ter fad agus imohorim fiche homaila show in sin West End hall in London agus fiche erios or fad.
1: Agus céard faoi beidir go na hééisoirí nach bhfuil tuis cinnta gur Spring Awakening, céard faoi atáise?
2: Ó sin ceist ionta mai. Is scéal ionta casta tón, agus tá sé faoi poistí ar cineál Jaggery ar scáil, agus tá sé lonaithe in san Iarmáin, agus tá sé faoi a bheith ag fuasúas agus a hanrad mar sin, agus tá plot the inter dramatool on agus a hanrad mar sin agus yeah vi sha inta sa murder fod mar in yro ahnyo gum ar spring awakening revision a wall hin ye vi sha go hin tar fod inta sa mul
1: ta mai kapan ke der holmish fwiri of na vi kang na horon in ing sense a glee fod on law
2: oh
1: agus ni akam at drama fo sa mahina so go mor lish ta sam gmi an manu inta kur vidi er stacha a gapan ta sa go will na harklin a fo sa mal lacht fechen na mor lenti sha
2: shilam go wal shed shilam go harry so West End Marvi Magarach agus Broadway agus for the immersion ta dual warg de ni show na agus a hanrad e kial go harry heart fa nolig agus for the immersion fain de ni tickage mar brontanish agus the immersion agus a few when you can Jerry Sharton you matterad to matter drama knock your drama shul and our clan or be test come hen swale and our clan gidwar being ready your shul and a couple of sharting I guess chain mehen I guess mahaila on the drama I guess I hanrad the ekel so she didn't go on she dig mali looked fe hana I guess tasha inta jarfa ekel go harry ilish and technoli art I guess I hanrad the lay in the shop being dinya covered scana and I guess gogji the picture line yeah she didn't go on lan drama art I guess leir hanger and statue McDonald yard skin yard so yeah
1: Gáil in ar fad is cinál airclann chuí dóir chu se gcíon marmsa chu an drámaíocht chuse aige hir sa mála mhíim gur cinál trohaid agus dofaad le na chéile. I bhecinn tú an dúchláán mar sin gun airclanna seo más mór nú begad léon na lech féchanna seo bhela.
2: Cover ni basic de ni gwall drama agus rod your shul a listen man ho she out to ni seska some lay into sha ye the her hon ken ye gus around I guess hegla de ni na cheke ji chan art de ni gus a hanrad merchant cover been de hlanaku mer been de ni gracho heglom scanan then then skia shina ekal swale no rodimershin a shilem sílam gohá se gáil ó neart go neart a leis na maiho síalta mar mé héin le choir ní bheh a gom gur ra neart ar siúil hí sa mála mór agus tíam mar Instagram nach go bí a dé agus in sin bí me gáil. Ok, se raith mai chun sinna gáil mar ne mai geú gabbí eile an Jerry Sharting seo. So bín dúcha acu ag gná cearan na sínam ggóil se ag géirí níos éca.
1: Agus tá cinnal rudáas bhí rolaigh drama bé an nachil mór an tuiscin tedó agus
2: tíim láat
1: túán agus be is íhan lo an scéil seo cin fá nach ras am scéil se ri seo. Ra on cheanna acu sin béidir go neachú go fáda lo agus ví tú chonig tú ní ras a céir a bhí an an chuit agus gur hanga se le go mór.
2: Honnig má Kiáldra a Adams Family an litre canan agus te gom an scíal ón scanan an sin nar tháinig mar an steite bhí se cíneal difriúil. Bhí na charactar le mar ggéarna a bhí scíal getbe difriúil an agus bhí se ar jos ar fád agus bhí a bhí mai ag smaintú an rid cearna dé dóid na bhhacha se an ceáldra a seo roimh bhí sé ar jos ar fád.
1: Carlannta sin agus bé si fe a gréamí do chléic an an sin aréh se fáda. Nus tatú an Allscoil ví tú cinse chum rihré go tú sa chéhríonn an sin an Allscoil bháinúd. Abrelam faoin arclaíocht san sna Hallscoil.
2: Well, mar hapla in áscáhúd te chum an dramíarte ceoldraíarte agus chumáile sin an chum an gcéile cuaart chum ciile agus me sepáirtas sa chumáin sin agus a ríseart in na ggéalaige ringmid léirú don drama an gcíal agus bhí se siúil ar feh iche agus iche ionanta rachuil a bhíon tú agus bhain me an soltas bhí man dig Asráirt ag go roinaí arte sinún orlaisí ag dasa a hanrod agus sílam gur dóid de a tun chun cáde a dhéanú. Le daoine ar an áscáil go heir a daoine te Jenny Studger a ruí de friúla agus daoine atá na blianta eile agus a hanrod mar sin agus tá mar bháil den chum an ceoldraí artear an áscáil fásta so an sin chiad semester mí Jerry Four chlach má páirt an sin ceoldraí Moulin Rouge agus bhí amar dóid bhí chud mhór ceartú a gceist a bhí dú mhór go mán agus head luúcáir a genta gom dontíal agus a hanrad inis. So ins na hall scálanna tá na comáine le chu mór agus is brela daoine a gáil ag genuine ceartú agus an sinar hagan a hanrad le chéile ar an ihe bín hanaí chu braú leis na chéile agus a hanrad so is brela.
1: Ceché mé an próéis chéb úsa tá tú brennir script. Ceché mé na próéis chuteáil ó brennir script an chéad láí ah gotí gúil sé státe agus tú feicáil chola an os chóir. Ceché mé na próéis?
2: Is próéis fádaton a ag an náam cearna sin a an rud thart chugaasta. Igus smaoine siar in is an chiad le fein túún script agus choir in nela agad fiú an scíal a teigeist in san drama an ceoldraí. So méhéin léam an script a le na charactar le a hanrad agus an sin bé mé leo milliontí hain chuníiad eiste meon a nar tatí sahála tá se go breh ag ag léo agus ag smuointú faoin dramas tí teon an sin brehan se ar an cleartú nar a te túháin agus bíon tú cleartú agus tá hanna le chiile agus heglaat an náríile ceall agus tíún rud le ag charta le chiile agus bíon tú ábalta an drama ná an ceoldraí as a saoú an sin déon dóibh bhéh se le feiceáil ar an stéite agus na féiste agus a hanrad mar sin tá chu dhuir leartú a gceist a do réir chéile é coppla searting tá an hanrad a chéile agus an sin chéhaidir an stéite agus bíon se justar jos ar fád.
1: Bintse go hálainn chonig me an ceanna bhíh os go bhánúd an bhíonse chatte an dochtúir agus cai rá bhí an cáintin do chreta agus tá affail arm nachrád eis an freistal im leon ach béimlíonn te thugann le chuna dé. Dar an nééistóirí nachfu chud amach acu ar an arclinú nachmin na freistal chomireic sin céir do bhilthe hób mar thuús agus iad de freistal ar dráma nó ceoldráma.
2: Walhin frasal ar drámaí agus ceol drámaí a bhfuil clú agus ceil caiil áthú, mar sin na drámaí a bheits agus na ceol drámaí leis na bhrain atá le a bhfuil clú agus caiil áthú agus an sinnar a taitiús sí san locht fééis seánna. Thes a go na lyricí agus a hanrad agus sílam gur dhéanann sin na drámaí níos taitniuha agus a hanrad mar sin mar cóhar. Na daine atá beidir go chrí sacús tí sa dráíart agus a hanrad agus is bre a hanfol a rud atá an staite a cóhar daine náhfuil mar an sam acu ná fiúhain just ag táseart ag freistal a rudí mar sin sílam gohil se jazz scála rudí áhfuil clú agus caiil áthú agus teigh níos mó daine ag san sin nar tatú fáilisteán le ó is máilem le go bhéh freistal ar drámaí sa gag tí ar chláánna agus an rud heglaat rudí níos defriú le ceá legus beidir níos níos mar idir an siad soé sin an rud a bháthain.
1: An chéad chean chunig me siúh agus nírá an scéile arolala sam ná wicked.
2: Wicked.
1: Agus me chus ása gur bin an chéad cheán na chonig me marcíine chu bin brises láir éis de fáin gravity. Agus wahamme ar nóscuil me ar da eile bhí nuúramasúla céir de hála agus fóscíach le mothúáin sin bhí mar lána funne bhiúgurama si a síos agus bhhain gothh na spéad denhar teán cinál email a fábal cúgus cáir ó ar nó nu secagóú d
2: tíim láat móhíí meise sin bhásta mar hápla bhí an breisiúháinnar bhínar a tháinig má Aladdin. In san West End agus bhí se in san mórgáis agus bhhí má ó mai god bhí má dúirt má lomhéin ó mí a bhrelam a bheith ag astráit an seir an staite agus a an rud bhí se os ar fád agus bhí leor fan bhgam sa fásta agus yes aontííim leat go hes go thomláin sin.
1: Tá se chu special mar espriis agus an sin an ceisteach dar nééistóirí gur bhil ó tríal ahhainte rud bag asúirta thain céir do bhilha.
2: Walhin páirte lácu in comáin drámaíarta amateurra agus beidir sa bhanscáil ná sanáscáil agus rudí mar sin agus fiúhain comáin do phobal hen mar hápla dúsa asríí dór agus rudí mar sin agus just tríal bhhain se as agus beidir gur maiileata beidir níorhhailata a sílam méhéin háisi me sé an ráíart an bhíma an san bhhaáil agus bhí dúilhgaman agus níró se Jackar dá chuig cléirú agus an mar sin mar bhíma an sá ar scáil cabí agus sílam gur sin an dóid cearna a mí se ar an bhhain scáil agus an áscáil agus fiúhain da í nachhil ar scáil. Páirte lácu an comáin an sinphobal agus dá beidir coppla rang na astráirte, rang na dráíarte i dhéanú agus an sin thuglaat dráma agus rudneart mór a dhéanú in sin agus fiidir bheith páirte an rudneart mór.
1: Go hálan ar fád ifan í rúgur míad a siíota seach in ghéondíling in jobh bhain me nead a tanna bheith sin agus mééis neart ólam gur mí maith.
2: Gur míle maiid go tain.
0: Agus bin agah an sin roisi níhlain de chuúráíúna lefe a món chora le ife nígóil. Tá se bhgééisteach le hadra ar radioúna lefe chiaad sa sépon go cear FM caiisle na ceraach agus be aceim rinne se gí ar na príúsgéalt an nuhachtta náisiúnta agus idir náisiúnta ar an mhaidín fa dhéadú an chláir Tás nún seo leis na scéalta náisiúnta. Buniu breis agus trí céad bhíle aim ó chláir téthirí na tíre le dhéh léon a nuas agus éireachtaí ar bun aimnacha a bhaint atá anfuoí go nó atá bhain le daoine atá inis marú nó ag marachtail thar salia. Tá an obair seo in dhéomhah idir leha ag idir is áúla faoi bhuiir seacht an comisiún téchain. faoi láthir titrathe a híon chláir agsúil an atá scearrta úna chiaile agus nach mína deagháil lena chiaile. Faoi arú na bliana seo tá sé de runn go joí na chláir agsúla seo le chiaile faoi bhanachar a bhhain. Bhí na ciadda páirteach in agóid ar san las anmhíthe gan de hibre dar an thar an deirú seachtainne in égur maríú ceapal in égur buú le cear é ag glún mála len mí an bhhairrta. Teagfar gurú teánaí an sulcaí faoihhain ach mlína déagdíis. Tá an cearthanas Mailovely Horse Rescue ag éileh go gurfar chosc ar úsáid sulcaí ar bhaith ré publí. Jeffniu Yakas Ella the Hanta virus a mask nanini aro an cruise a vrishan raig a mak danye away naku on a stage he agus danye ella on rank vi an van on rank mar danye den kuiger a jetchel on vi hondius heg paris vi tastyle jewel duck egan kehrer ella agus jer iris line chin of ranke ginyan for tastyle richard who agus gohfuil fihé a dá ceas teagháile anis éhananta acu. Rin dear rin sláinte na stétíonaithe gurró tástal dearfach ag duine den seaachtar dé a háisteil aráis hiag na stéit aontaithe. Tá achtar a ró ar an MV hádíos inis sin séisiir acu a déobhniu gohfuil ahananta bhéir is acu, agus tá trúir in é bues ail gotí seo. Dúirí le Plaid Cymru an líon ismúsí a chéine ail sa téchain don Senat ag chur dearú leis an smachtatá in éomheh ag pártaí an locht ibre ar an bhreatan bhíod le chiad bliana nuas. Dúirí le Plaid Cymru, daihead is a trí sí a chéin a ail sa Senat. Jerry le reform an darna lena smó sí a chéin a bhaint a mac sa té a chéin seo le trasa a ceair sí a chéin. Tá a ggóhan anna dtíthe ag Plaid Cymru tófa chun réaltas manlaí a chruthú agus iad díireach sé sí a chéin geid ó réaltas tromlaí a bheith cruthaí a acu. Chéil cheanar a pártaí an lach dimpre sa bharatan bheag Elanad Morgan si a chain saki agus tíraach ní si a chain ar fad fós ag pártaí an lacht imre ibre Senad Cymru. Agus ben agaibh an sin a cimre ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus tá muid a teacht a drá dearú an chláir seo a nes do muidín inniu. Mar a scrá mas ru ag ghil an aon teagháil agah déanú lenin seo ag radioúna lefa is féidir riú fásta chu thugain go ólas ag radioúna lefa .ai nó text na WhatsApp a chur thugain go náide haachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cear. Mar is scrá is féidir muid a aimimsú a chanmbeon sosealta faoi radio na lefa agus is fiú go mór fécin teil ar an airda atá ar siúlagan ar YouTube fásta ar lethair na thura agus séisiún réalta a hafad agan le cealtarí agus bannaí agus fiú filií ó am go chéile agus na físein sin a le ar fáil agan ar an YouTube. Ach sin, bíú le jazz agus slán agaibh ar fad agus fánaí lean seo i ggéisteach le rádío na lefa tá neart chláir aontach le teacht i mó dhé inniu.
3: Áirithe ag giveblood.ie. Tá 3,000 deonú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúil. Tá sé éasca a bheith de dhéontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 i 6 a 3 a hain a hain a 3 a 6.
4: Radio Lifer. Katie Shea Pukkakar. Kwishlech Yagar.
5: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróra hortit. Le farsnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie. Radio
6: na Lifa. Kate Shea, Punk a Car.

fáilte go scoit na seachtainine ar radio fáilte. Ciad is a seacht punc a hiana FM agus ar radio na lifa ciad is a sé punc a cathair FM. Is mis bhór leithúir ana na cruúí agus mátáise bhgéisteach len beá inniu de chiine an 8ú lá de bhí Baltaine agus béime a bhhuiair gojeachta gotí a sé a chlog anseo. Sa chláir seo féim muid blaú bog don na scialta is mó nuachta agus siim siachta a chréalú ar radio fáilte an seachtain seo. Ag teachta níos ar an chláir seolaí taide roisin na liam in ócáil na banréna ar aiontaithe déas clíthlaíthach don ggéalaigh agus don ggéaltacht. Lir méonláir na eilim le tálaach nula agus óhan trúr den locht agraithe tíomhthír do chlóir na móna agus féad na gleginí gcóma a bhí seolta inniu an ine maidir leis an eile i mléana fósta. Mar sin náhuaigí HRB be mé leh gotí a sé chlog an seo ar chiad is a seach punca HFM agus híos i maiile clia ar chiad is a sé punc a cathair FM.

0: Díríomh agus fáilte hiag scoich na seachtainine na seachtainine seo ar ciad is a seachtpunk híana FM agus ar ciad is sé punk a cathair FM. Bhí seachtain groitheach a ggéin in radioáilte an seachtain seo le hagalibh imachtaí agus neart eile agus tá méid dúil go mór le tuairthaí na hebre sin a rint libh inniu. Sa chláir seo be blaú bog a ginn don méid a chclúdímuid ar an air anseachtain seo idircursaí nuachta siimseachta agus eile. Mar a luime inniu be locht agrithe chlór na móna agus féile na gligéine gcóma in linn ag glóirt faoin eile atá seolta acu inniu. Comáid leis sin be paciste a ggén ó cheolaú taide roisin nic léim. Agus a cardide carhimimeid tús leis an chláir inniu le seolaú taide roisin nic léim a bhí ar siúil in óscail na banréine anseachtain seo agus bhí an deis ag Mary Clare nic Illiam luirt le thuchttar an conirí na Gaeilge Kieran McGillivan agus leis an Dr. Sifra Akin a ri an imachta agus comáid leis sin tá agalibh le roisin i chian sa Pakiste seo fósta seo thugah iad inis a chuide.
1: Ar bhile git baint sin dúing faoin taide seo ar aonaithe deis cléclathe don ghéala agus do gaaltacht.
2: Cinnte se so hosa go a bhéir léir is sogad is obéis seo a dascar as an tuiscint gur dó chuúla ar aonaithe nó riamh ó denna cruúdáil ar an tír bhlisscot agus ó bhór san is soca rinne chunar na gaige comisiúnú ar an tuairt taide seo i ggóir le thoscoil na banríine an sa mé firstiste. Agus is fiúrá chumá bhfuil sé seo tas le tail géin lethach bhil chunar na gaige chumá an rud cnoch mar is soilm go háir ó bhí go bhfuil is nédíag ann nó go raibh buil chosfaintear na hagraíochtta ag gimpí ar an gunra poblbal gaigegus na gaalasta a agrú a ggóhéos an ahrú vanachtúil. Agus séad a chuir rom leis an tuair seo má se nó sa scrúdúí anamhar onad na gaigus na dí sportachtaí ar fad airnéanta go ddíiseo. Agus is soca an mór hátal beidir atá le buint as an tuairs ná go bhfuil ceis na gaige lánachs na dí sportí airnéanta go leiscéil go ddíiseo. Ach gur minic fréir gur Sais cúil an dúach éantar ó héamh natanga agus chuáis fromáil an dúach éantar a che natanga chomas na ddíosórtaí go ddíiseo. Agus fágan sé sin inis is soca gohfuilmid beidir a freigat go cosintach de chlór atá cléanta in aag natanga agus na gaalta seachas an deis starúilte a hapú lenar bhí serás a chéin agus ar néla féine legan amach. Agus sóile mar dúirt is go níosáis scéal chaileach an fáistá dionmh go mar Knoch mar gin déir seachtain an san isis go bhfuil poblbla gaige fótálamar a runún starúil go gníhóch chunar na gaige airchéist an ahéantathe agus a dro ar an nua mar a bheoch de seán na soga tacíí ní seoir lánú den danga agus an gaalach mar réin mar sin tomid a bogus seachta spáis gníomhah níis agus go méid an an dúláán athirt Tá smoltaí dúúltacha orintanta anolalacha dhéintear óhéamh natanga felisscot.
1: Agus nuair a bhhairrtaigh sibh tú a chuir leis an tugur seo aró sin is dócha go ra sproc nó sprochanna ar le a go bhón túús ar chuideigh si sin beidir tú a thiomman sa trochheart beidir.
2: Gé cinnte soca séad a chuir rom leis an tuair seo chumáthas go ní bháindír aber hoscat na moltaí dúiltacha a chur láthir a phobal ach tú gláin a thuirtómh chumáth bhfuil iscot mar sin fáil teofar le an béirle agus scail go maréon an den tuair seo aintre na cásca agus hoscot fágus sé sin inis go méid poblbal na gaalge agus na gaalta a lánachs na díospórtaí seo ar an aonaithe agus nó bheith míidáis ar an imimelí sa bhó so sé sinna bhí á dhéanamh gon bhfuil iscot thugus tú láin dus nathir gotí anolalacha so agus Dhéanana si sa soca na gcuil agus poblbal na gaige glúiseach na gaige a leú mar i bheochsáis altarí nó uidir lánacha i múlú hecin na tíre. Agus is fiúrá chumáthas go gur háíos ar bhiltaí darfu chumá bhfuil iscot níosáis go pert dúúltachtá áir de a gcónaí Thíos ar haplaid den dachaachta siidir na siúnta Thíos ar an mégáin moltúltaí darfcha bhí mo heim nó héamh na gaige díiseo. Agus léiríos chumáthas go hé chu mór sa bhí chun na gaige dóir ar sátas na dépóirtaí agus an ranfortíochtta thu le tam do bblionanta fanús, agus thoscoil chuirse sin blasní sa gosaí ar chóirsaí chuma. Agus chuéile an tuairs ná soca gur phléas beidir na féidirochttaí a machchansa agus dátaíos gur gáúon doíir, má táid le tacíí ní seharbhaint amachta an danga agus an gáalteachta machchansa, gur gáúin antanga a loú is stair an cholínaáis agus thugusá cab le bháin na pléile sin agus an trí gohfuil an tochaí tí ó thuig agus ó jas go fóil múlathe ag an gglachttas cholínach sin bhscot. Mar orintnta a bhscot gglachmíid leis go cinnte toscuin hoscot gur timpplach náda chu ban séún téad an ghil go goníí ag lehéil if gúil bhscot. Ach beidir, Liscot ná bíimiid cho meánnta céine fé taí an disgurt Liscot agus thoid a pointte is ó jas agus óhuiig gohfuil hoscot géirchéime na starúiltanga ann beag se sin an gghirt anna dais sacuil a tain i ggurí muoinegus ceirta tú chéile agusrís cab amláin a féchanidir star an dóstad agus an tlí gur hepartha an éir hir freistalir fa bun nahilgeachs na gailachta agus sinné hoscot an buús leis an toirc se sinrá gur chun las. Pobl na gaige agus na gaiilta é éar an nó bhlisscot gur féidirlinn sais na hégóí star san na chuir ggéirt agus deir a chuir leis an gglaachta scolíach sa dóáit le taí ile éan níos a fear a bhaint amach do gachaile duna bhlisscot.
1: Bí cinnte agus is tócha gro sé thbh specialta duite an taide seo a cheolú ag an ardais ócóir an fphobalan sin margurb iad siúd na daoine a bhí beidir iad de incan agus tú chu na moltúltaí seo le chéile.
2: Tá an ceirt go a bhfuil scoúta a bheith céirgus vís víhrá san le cúpla denna a thoscoil a gahandéir seachna goráis má chuánach trúd an ruidir fáda ar bhna na dearfa go bhfuil scoúd mar stúil amach bhfuil scoúd trisáhar mór spreig a bhí ann mar thosco taon is gní bhí mé chomá le taidóir agus duna tás sáte is léana bhfuil scoúd mar sin heasta go an bin an príomh spruch thosco in éir hir go bhreasta lein ar fphobal na gaiilge agus na gailtaach. Na gaalteachta agus is sóil am hoscot thug seanna is ó go ábhar soláistom daon a chlásrá hoscot gohfuil si asúlais an obair léomh agus go gapan siad go méid dar a bheits agus sosúlagam gannig bhfuil iscot agus go bhrealó sé ar ar bobbal amachchananta.
1: Agus ceanúí teachtarí a cinnal a gglach mé bhhaile lom iní ag an teir seachtain na ionta spreagail sin agus ionta starú chu maiid na na samplaí idirnáisiúnta a bhí i gceist th an deir seachna ar fad in san seminar lí in san phléfan na lása in san podcréú le seachtain ní hálaíon ruderbí i bhlas agus tamid cinna le taint na líntí a leigh le chéile. Cé go tabú agus atá sé sin na samplaí idirnáisiúnta úsáid com maiid marheal nach darlaíon ahan rud nágus náthála a an rud in air an cin é bhlús mar sin.
2: Cinnte sé an hásach bhfuil scot mar soca orintantas féidir beidir géile don bhígógus sogat nó an lehaisnach agus hoscot an béirle cho mór san a réim ach ní gágur bailla an scéamh liscot agus léiríonn an deachhlaachta siidir náisiúnta é sin dúin. Agus hoscot issolm go an háta go bheit tarinar sin a bheith tarchar sin gam leiscéil mar bhanúsan ar god ar gontí mar golóirdas na moltúltaí dúlta chutáim ó héobh natanga go dí seo. Hoscot níléon. Íanana se luta le ní léon dechhlaachtas tangan nó sochan goléota luúte ó, agus mar sin is éasca an san nó is first iad seis hoscot an bana bhain dómh mar ní léiríon siad éon tuiscinteir an danga, so cha mína bheit féchant i dro hir a eile atá ina g gean ródathe mar fi láthir mar sóún agus martá ráte go is soga níl ceachtar an dáát mar heastíad in churtha le sochaí go hangach. Agus félann féchanir hempla idir náisiúnta leis an gadrih a socha idir hangadúchas na tíá muintenéir an trí chéile. Agus an sát chóirs a thocrú a bhain agus mar chuddá sin is sogus satide gomsa thoscot déocha sa dro na nua a héilena nó átarróa hoscot mar a gahantíad le tangadúchas an tíir ar san an bhhair seabair mar a bheoch sa seoid da agus mar bheoch rud a churinn le sé na naine agus tá gacha le barirt istanga Lonathe nó bonthe ar an tuiscin san gur seoidé a churinn le saoil an eile duine, agus ní mór dún ála ghéanamh an san in ar an comá, mar sinna a léiríon an anaana séar fad agus glóirtide sé sin ghfuil dahéil ag muintenhéir an trí chéile i déad natanga, agus gur gád an tógant ar an dahéil san bhlisscot a chomáile san hoscot i gceandas na cablí san satóiris fé alé chomáile choscot moltaí gáhíh a choirthe an san is socha beidir gribh túú leabhar de sé gahanthir de se hoscot bhil sé sin lí bunarchtúil Canada mar hapla mar eisiam lór ó héobh stádas bunarchtúil natanga agus nó gailta machchananta. Agus chomáile sin Lewis an doctor Robbie McVeigh hoscot agus nuair a bhí taide idir lábhah sin ar chuirsa goil scalaíochta bhil sé sin saoil New Brunswick agus a rééis sais cruatlach ceirtas agus ceart funnathe é sin chomá. A legan amachchas so go cóan na deisina agus stádas don rangais agus an bhéile ag Canada bhil scot agus le sé sin is múla éisiim láircha sin de éan chomá óhéobh na bhéilgeide.
1: agus ceanta na focla a bhíon úsad agad an láfuíarú a dúsid tú an focail saoíocht agus gur chóding a leige bheith in an Beiidir smuointí taobh an muid an wax margéirte agus nar chóúing a bheith sríanta.
2: Is sóil mé bhéh cléir blicot agus is sóm go sena háach go smíóí seoscot ar bheith nua in inéir nu a blicot agus tho sé bráte agus cloisteúinn go minic soga nófail sé gceiste ggéanana go slog féáis na sé a seachdaí na séchantí fehead. Tásúin éar an nua a chothú licot agus a bheitthe tarint is soga ar nignéthe is rud a chií is frásaíad ar stair ach le tacíní sa fear a bhaintach amachchan Discut sampla bháin mar hapla i rilumm nó hoscut na dúshórtaí ar fáidir aonanta godí seo. Tá ga chéine hena féinnig is socha ag lua an réilge leis an altais agus leis an méle agus i rág gur gag me conanais ag na trí hanga chu san hoscut sa bhanreacht mar hapla. Ach so ceantas na thgonntíí atágamm sanná beidir gur cheún cuioineh ar churpa go eileh licut mar an aibbla sin a soca nuair luamíad an gaiilige agus an altais in éon an áil a bháin. An Tommy dé cothú na dailtainna soca bh licut sa tochaí agus a déanamh dochar béidir de chadrimh bhaintenahéir an trí chéile leis an dangaanga. Agus is soca just go léironn te beidir aspa úil bhéine bh licut mar to tarint an san éis ar thocrtha choáin tú í an chiaasta agus cé go raibh gan dat go raibh anhacht leis an gáin tú ó héamh deir a chuir leis an bhréigen nó an cogad nó cobé rud thoscot. Ní is so go gáintar ag go minic tuis gan inan sé tuile institú dú béidir nó go gohííonn sé dailt ar bhein ifagóid a bh licot. Ach tá deiscin ru aigenn nó thógáil antá so seachs a bheitthegaint fin altais láthir bhein agus a bheitthe rá gur cheart gan dat an ta is céan a thuirt an altais chuna héobh nó sprag muis choráán níos lena foioi stair na Brebatéir ruda chucha leis an dang mar hapla. Nó chuna héobh nach leróís fis na cimí Díl se chum, licut le lin an chuigigh gohuaigh a dala an gcuilge i sigin sinna blo an éit. Licut agus is soca sindíar sampla bháin den tlígur cheartún beidir or saoíocht a chothú agus ogríasa agus cuioine bhar chunas gur féidirlinn rí tras bhar gacha le duine chun go méid an gcuilge sa lánach in sa tochaí nu ceartmhana seo machchanta. Ok,
3: chuirta sílan go bhréile thoú. Bháil an fáilta órí a bá le gatainine atá an seo aniu agus inta go le cardda a eáil an seo in ar mecniu. An is mit an dotí for éigen agus tá áhas san dalar bheith an seoniu tágurhágus bu lá aní is si ar an gapta seo le chotaníos a chu inta goráis do óád speisial a seo.
4: My name's Roisin and as Shiva mentioned, I'm a PhD researcher here in the Department of Irish and Celtic Studies in Ollscoil na Banbriana.
5: Well, here in the Tamage, dear can you tell your Roisin and Liam, you're going to be sharing egg and ardesh couple of meal hen and chin. Ach, take a lower for beha. Oh, he of course the apology. I guess course he knew after oh hen. I guess touching to go well. I haven't read Ilarni any or east in you in on the team of seniors.
6: Tá sé roi dar nó mar lu tú ag an RDS mí fear an seo hí chorágin fin taide seo ach seo é seolta a hefugó be te an mór fbal léiles é le gal an eglés, turamí, multi, lasíthe agus eile chu hontasí, agus sin deach an ru bhain an seo bhhailen gur is cuar pobl seo, bhhailen go mé níon seo ní seo cinal deú an eisteirúin a níon seo an tuis den tuas go taide tugad sé fer an sé bonúsúin leis an cuara seo le mai. As cuar an fphobal agus tá nu a chun cinnal sceti mínéarm agus thug an dúhasú ná is na blianta bag am anseo, agus leis an taide seo a deanta ag roiín an job an scoid rintí leis, tá sin sin le chuach go bhin céimá blianana chéan déana do blianana trí, agus tá tascaíonn sin dúine mar agriíocht agus mar orm déana le heachta fphobal na ghige gur ga dúine go an eagles an éisú gaiú na rabal go dé maríana mar an cuair seo héon lethú go dé mar a thugaid déas de gagalne turmí sacú leirí. Is dothe an rud is mú a líon dúsa ná ní féad de linne a bheit las muid an cuair seo. Go bhfuil an cuair seo tarla, go bhfuil scéarna lehan an fphobal léile seo, go bhfuil an mnaíach den éis legan amach fé sacúir de cinenneil soí atás ar ggóach agus gur méthead dúine arguchan ardú agus ra eachlaí seo mar a bhecha matíine seo ag tarla agus seo an fis nó an sabbal tohaine den ggéala glastíí den tehí seo.
5: Agus ba amíú a luig na fálaí braha agus comáile sin fís agus tóchaí agus duine gar chutasa. Is tócha an rud a bhíon an UNAS bá a bhíon ficinna ceistena in Africa na freigraí.
6: gotíarach agus sin sin sílim go bhfuil déo gan seo a bhí intaach forrasach go bhfuil déo gin dúhas chóirta ginine. Sílim agamid le Bobban ar an cho seo mai a stas na gige an arhéanta, Tá déanaine cinil burtha fin dóin bhil an dóna gáil seo a lethna thura tá stothe ruí ag gathhrú go mór tácursaí cinal geopolitiúil ag gasú go mór agus níos mó agus níos mó níl an ospóúil abal do gáil anach leis na preban a mór chorasathe apóúla a bhheh mai breisiomach. So agus níl in bé eile níl na níospóúla chu fiamach an sin, Tá sé a cinil ghéirí buanastííach dhéanana ar arna cintí marthaidir an se arhil ní gadan na chutí seohhn hiigle nachtaí rud sehil nuú chu an tosaí an cinil soí a tú bhin agus sin rud tam dinéirí an seo sin tamgurí peú ar an cinal ar an chuthaigh go fisiúil sin ar an chuthaigh go radagaach sin será on nelíon le buúnta sí seo íon institúta tugan íon soí tugan is fuúin atá sé sinna dheorg agus seo deas dúine ar an chuhéhginn ar an cinal soí ar bhhailena dhear agus a bheith beáón ag bo antasa.
5: Agus mar ocil scair scéal nach míonns roiáda ar hiúna cinlín sí le tanú an gth an seo mé fer sinna choíod ga hangach darnoid seo cean a bhíogging ón deirseachna Madul Gordon Lyons agus an DUP. Cotíon scélas tíine tugin deirún sin go se an tíse le nuúharrtaíoach leis na daine téfir don na togra sin.
6: Is scanáton deanta na fearine tá an troscoil seo gá le blianta blianta fada tá scoit na hebre deandagaí an gáthan ceananta deandógan i maidir acursa factasíachta agus nathirí apáí a facha an seo mar hapla choirla bhe first agus goúir choirí eile tá gcéascú choirí a dáhangach fod na heide. Tá sin ar bhealach spléic ar an commas atógan a thoint ar legan caiidenta den na haim nathe seo don loganim nathe seo agus ní bhéh onanta sin ar fad marach an troscoil loganim nathe seo Tá obair na cabbal deandagaú Tá taide dóchreite ar fáil oscíonnta an déas a scéarna lehand naphobal gáil siar an cuairnís luúthe cinnal plé leis an teanga ar as stúm haan gá an leag leis an teanga athart aring aig agus darnoide tá an muúné teite más tá tscoil an éom bhil agus éimeid ar an rin pobl anseo tá freigracha seo go helas go holan sílim gur leiríon an cuareachgur déanaine a chun ram deach go líon an freigraach sin go siidir leis an rin pobl gur methetí fanéis. Tars gan seir ana go mé muú seo a chu ar fáileéis.
5: A chuide iime chuideachta inis ná Dr. Siomhar Échan tíomhar tatarráis óhéar mórthcha sin sin agus imachta an scoimh bhíon le tetarráis.
7: Cinnta tá mé dúach arráis i gobar an lá a chéime gur sé tácht a bheith i láthairniu agus mu ag seola an tuairs taide tá chuirla chéile ag roisí na líam is tuisc. Jin scóhééis seo istó i léiríonn antá atá le taid achaúil a bhfuil sé mar aim ige chuidú leis an fóbal Beiidir cíal a bhaint as díospóach tíí móra na linne agus sílam go bhfuil róil na gaige in éar an aontithe Harbheh. Táchtach an bé na díospóirtaí seo ag techan cís na blianta bagad atáróin agus tá sé fíorthach go mbeh ólas an sin agus ólas atá buíthe ar dhíon taide go mbeh an tólas an bhain sin maidir le dechhlaachtas idirnáisiúnta agus maidir leis na deisna a bhhainan lehéir an aontaithe don gaige a chumála sin céirí na dúláán agus céirí na dereachtaí béidir agus cé dói is ceart gan fphobal i dhéanana réiteach chun do le leis na dúláán sin.
5: Agus tú na folí sin deisina agus le héte go Lordan na folí siasan siad amachta sinú tamid i m caiinte mar seo mar is socha tegan muid a lig an táhacht a bhain le folíí agus le charmí commbaid an talmh Colin Harvey luigh sésin raha chomaid tá raha ogging an seo agus tá deisina dúán a le héad istócha tá sé táhaach nachgarimiid ahan chora a bhain lehéire hinnta ag bhfuil fríd lensa dúltach an sin sin an rud a dolamid istócha.
7: Well, sin é agus is dóí is gur féidir na rá gohfuil feibanna óhra sa da sa látá Uúán tá feibanna óhra leis an ggóras ratha. Agus tá deis agan an se bheith dógasach a bheith uhíach a bheith útópach béidir agus nuair tam a fécinn ar heist na gaige agus na réalta is dúí go gahamid a bheith dógasach uhíach agus útópach gan an tan gothirt sláán agus sin an fá gohfuil tácht thna barta i baint leis an ggóra seo. Agus tugan sé dógus domhéin is dó é bheith mar chuid gan chóra seo a bheith ag smuoine faointócií an féidirlinn mu an taide seo a dhéanamh con las an phobal agus léironn an ru agénta ag ro sin gúil ról fearthóachtach é taidirí san ócail má leis an tíspóirtaí seo. Agus tá sé táchtach chu bhil go méid taidirí óga i ggóil gona tíspóirtaí seo agus ggóil an taide seo mar ag dean le is siad na daoine óga is mó a bhés híos. Féidir leis an méidir tá techt sí san bóthir agus cai cinnta nach mar sin atá an scéil cai cinnta goríad na daoine óga atá freigrach as an tócaí agus gurbíad na daoine óga atá an an tócaí a bhúnlú ar a dulhéin.
5: Héan leró sé sam chu mai leag tú féin ag tú haach an sin maidir le de haí féin mar starí commbeid caiimiid a bheith gar chun siir agus ag gar chutasí ag ó bonach i ggéana ó mháin chun an bailach fríd aimim siú agus écin go soir is tucha chumbeid buinn si sin na chusaí an seá méil fer sin níos móna ar bé eile is tucha chumbeid.
7: Isile mé tá mé sé léile an tá chénta bíon tú féintar an star. Can fegus ar na rudaí a rinú san amtá chatta chuí na ranna na botún a rinú agus cé dóéis féidir gan na botún sin héanana a rísmachcinse. Agus lei sin táhachtach láthir an thuúair freis an mar go bhfuil an star mar risciplín faoi ansaí nachil an star a hagus aníor céine ab scólagus mar sinnta. Agus sélam cinnta gohfuil de luhaint idir léon na star a béidir agus léon an tahaí agus lei sé táhachtach béidir ééis sin an chunal. San áir.
5: Agus maidir le taidirró sin commbeéis tucha bhfuil sé sunantas agus táhachtta go luú a commbeid an túlaach ibre a bhéon sa gceis compéad dhéanamh agus rinse seo ar látíomh a an rud an sin commbeid.
7: Cinnta tútí luúgóilróisí na mantide ar gluúteach na gaige mé ferste an tá si ggó an taide sin ggófáirt leis an doctor far gama gannachtaí in ggur na móna agus. Sil gomór an taide sin ag galdó go mén taide sin creicní aici an bblion thugan. Tó cinnta seo rud a taidenta aici an nuúar an taide a bhíonar bu aici ó lá go lá agus is dóí go léironn se sin ceo ddígurachchas atá roisin agus heastahí an de se a hapú ggóil an taide se a ggóharir le chuna na gaige agus is sogur an cetar fád aici agus seaasa an taihí seam leihí amachcanse a cinnta bíí chunigí súlaach ar ar an taid atá fósta teat freisin.
5: Cinnte agus mar opil scaran sin na sibre i a haí féin mar gan éige na ví atúmarin sin ar an fé fanal chu maiid mar wathir a ví atúmar fó mai ar bhhaigtasatá chusaí bhhad níos dúchas sin am bhí sé, tá gar chutáí agus sa gá in sin trochiartanis.
7: Tásúla go mé agus marhfuil dochas agat ní líonir agat sa sílan cinnta go gahamid go gatha poblbal na gaige bheith dochasach agus uhhíach mar tean mé sgúil dúláán Allhar a roiin ó híomh na gaige denir tamid fécin ar an technoliaachnar tar tamid fécin ar nníorcéim timpachta agus mar sinnta na ggéircéimena sin ar fad frita futa le i chéile agus tá drochanchar ag na ggéircéimna sin ar fóbal na tan chumá. So cinnta caafar bheith dochasach agus sílam má tá an ta chéile mar fphobal gohfuil seantíos seaar an don lecla chuid go na dúán sin.

seachtainine agus má tá sibh ddíach iné hacht isteachcudí an chláir farí na fáilte roimh is me sé anna igriúí agus be mé leh gotí a sé a chlog inniu de hiine an actú lá de bhí baltaine fithe fithe is a sé. Agus ar an chláir seo bí muidir caiithúsúil agus clús siar ar na mína aglah agus ceil acréalaí ar radioáte le linn na seachtainine seo. Fós le teacht a níos ar an chláir bhí an déis ag Mary Clark na Gilliam Lord le tálaach nula agus óhain trúr den locht agraithe tíhthír de chlór na móna agus féile na gleginí gorma a bhí seolta inniu. Ach rivet sin ar fad a chuide bei sosbog ceol agin agus rannaí mé or an specialta díobh an teachtain seo a chuide seo or an únhana mór airnach Fontaines DC Darbanium Roman Holiday agus seo cean dena chuan is far lumpsa ón album Skintifia mar sin seo thugah Fontaines DC le Roman Holiday a chuide buna í

0: Fontaine DC le Roman Holiday ar scoit na seachtainine ar radio fáilte. Ciad is a seacht punc a chian FM. Agus is me sé anna na gríhaí agus be mé leh go dtí a sé clog an seo ar radio fáilte agus radio na lifa. Mar sin ná ggóí áit ar bé tu go fuil neart le teacht ar an chláir inniu. Agus le linn na seachtainine a chuide bhí deis ag mí chláir na gnneim luirt le tarlach nula agus óhan, trúr den locht agrathe tíh hir do glóir na móna agus féile na gleginí cuarma. Agus deascíal ná gur cheolú an eile inniu dehéine agus béime de leigeigh siú le pakiste gaanta ún ocaidir leis sin ar an seachtain seo thugén ar radioáte a chusú hon cin a caiithúh ar an eile im mléana seothgah an taglah speisialta leis an trúr an isis.
1: Weil a chuide tá lucha armrá go bhfuil trúr ó glór na móna os mo chóir an seás sa stúo le Lord ling faoi cean na féalte is mó in ar bhéile a an bhléon na féile na gliganí gorma. Cadé mar taiisih?
2: Táid go maiid tá an óhahanana gá go maiid agus táid ar béis le fáilte chu raibh gatainine. Na heachtaí ar fad am léna.
1: Bhil tá chláir na féile te sé fógratha agah agus te sé ar lína le coppla leús agus cinnal formid breon bogt ahan imachtna féin ar Instagram agus a lehéidir sin. Cadémar a hagan ruirí cosla seá le chéile mar te sé bhar an óla coppla bliana a nuas san is le féan na gligan na gcóma agus buin an ahandanna an ansalt. As is tucha mar ealga bhfuil sé a gcónaí có éagsúil óna féalttí eile.
2: Bhil is cóhan scadal seo idir mu haan agus croch nua agus tá Fern duine a glór na múna lé leis agus fern susan sin, so it ag teach le chéile tú chuid bhór réhlán a gceis leis ag teach an éosla na smuintí duna himachta agus an sin bí an job i gahan daine né gachail le cruniu le galir thuúil agus ruí a chur an éirithe Lord lena Keinsirí agus gachrad a chur gréic, so tan op seo go ré ón féile an orí bíon bíon a bhreithnú deantagan agus san sin cruniu réomhlánala runíé sin.
1: Ganta bhfuil in san stúo commbeid na nula mar hala sih an sin chuide agus an sin óin agus tarlaach duna den cinnal céadlún eile ag glór na móna chomáid bíon clú agus caiilear glón na móna a gcónaí marhealar an foiineamh a bhíon agah agus golóir daine tathar bheith óg ag opair leis an agracht a mionn si sin i b gcónaí tarintachtíobh se chun na féaltí seo chuirla céile don céadlún eile sucha.
3: Cinnte agus cruúil is éis mar le féaltí de Jesna no troor de dini ogen te check tre wat hebben bij stuff ik tar every jo so bin de linnen fella ook so is bin mo more en mag die oge at ik ken op paper jack wis jaar van jongen kom alle gos na dini oge online ook is ken je fag aan de fel maar ken je de koscam er kom alle gos weg over so bubble
1: agus bíon glór na móna bíon si bh gonaí dearthe ar chusaí poblbal agus comáil leis an chusaí polaú le commáid ceimnim sé ar scóilgahríí chain commáid a bhiogging ag túis na bliana an sin ach bíon blas idir náisiúnta a gcónaí ar na féalte agus na himachtaí seo nach mion agus éirlíí a bheits an anúing le féil na gliganí gcóma am léana chomáí.
2: Ié tá bé anú caiintúir an féile am léana na gréas blicla is se is agnámaí polyúla agus tá sé sin seo le cineal luirt ar an choras an bhfuil muid a le faoi glasson faoi lethair an capitalist agus tamid géirí bhil tá déine galhfu go mór in glór na múna faoi an dóil le hacht amachchas an choras sin agus pobl so gine a chót lin agus agus a olhú an stoffatil le techt. Mar sílam cé gur féile go mbeon golóir dearfacht a gceist leis sin féile. Leis na féiltúr fad, sílam go bhfuil go gaiithmuid a bheith réadú faoin spás in a bhfuilmuid go dónda le chusaí polyúla agus go bhfuil gáin le haach le chéile. Agus ag teach le chéile sa fíor chéal. Sílam uireanta go mbeíon daoine gafa leis sin saolar lína agus go grúthaíonn sin cinne atmosféir nó narrative thartar go dé mar atá an saol faoi lethair. Seo déis le daoine le haach le chéile le bheith más daoine eile sa phobal agus a bheith cineal fréhaithe sa fíor chéal seo mar a tamid nuair a tamid leganíon seomra amháin seo an dóid gur féidir lena bheith obair le chéile seo an dóid gur féidir lena bheith chláanáil dar bubal le bheith cin si go bhfuil éire ceart tugtha a gatainine sna amanana deachra atá roiin earned a mahim which go in which gamin which we grew him agus muid a cancer seo ach tan urge and jarfacht on gahari hill and chanskalil ar fada tugin cos le gardín an phobal an obr a tamajig janu leisin coman oiga ar cestin a mora polichila iad a cur an yolis fuhu ach plan bre amach le chéile fao go dé an dóid dé muid in lecla sin agus sin táhacht allhir a ag buint lena féiltí seo go muid fréhathe sa fíorhéal go bhfuin muid a le le chéile agus go bhfuil muid ag bogu hontáí le chéile agus go dé lena bheith planál chun síl a bhhad níos far na martá ginn faoi lethair.
1: Agus tarlaach nuair samíonn se féin ar glór na móna agus na féiltí a bhíonn sib sé reachtal maihí a gcónaí gomíonn sib ag crothú spás. Rií agus sé crothú spáasta agur tú hala chéile agus ní ceisna mar leag nuúlan sin a phlé le chéile?
3: Jeú sin an rud sílam tutí cúnaí cean duna cean ar spota ar naón agus mar céal is poblbal minlíid sú sílan ghil déí seo an seaú le poblí poblbal minlí eile chu siad a gglaú a just le bhéle chéile.
1: Agus bhfuil imachtaí ar bé atáisih ag dú go mór leis ón ceanar bé cheasan amach duite beidir rachaimiid fríd chlár na féile ar balbo a go mú ceanar bé atá ag seaúach duite.
3: Cinú bhil agus másapa na go mé ceach ar i caiúnéile nagus bregla agse sin fó talla a bhela an lelóirt ar lo ar lóir ur tí cha is mains is iidir mór a agus do fear dú go móna sin é sin na ggóra le breid i cíine. Cohar an scoáin sin méidir an sppraaga.
1: Agus seolfar an éile ag gan coppla le in is agus muidir ceintear an cúige le do bhí bealtana an seo in radioáilte ag seolfar an féle sin ar an níú le agus óchaid galanta bheits an dar nóí mar is cehan am an ceanna bhí a go bh nuirí bhí lá galanta a goh ho mai bhí si banna ag an aimimseir an lá sin ach fe sé sin ag tarlú taobh mu agus beh í chaintear marórlaú sibhan sin an na ggéan na bhiceil beh sé sin specialta.
2: Jesú bei sinnig tarli ar an inhah seo sú an nachtúile ag má le agus bé Linda Sullivan a gin isgréhí ceol timpachtarívi omlin í le ní scaran si te Linda maiid i ceangat na pontcanna idir na strahel se fad ach bé Lindalin agus bé na Charlielí ó slacht croch na foiinselin komáid. Fu siad sin buúil hór an sin ar afirhas an chuiggur ne ceantaach agus gur adhil a bhí an gurú arm na bratainine omlin mí ceart mar bhí so gé na gcónaí. So is anar ó bhór dúine iad a bhéh lethair ag an seolú. Bei siad hontáí ar an práid chumáid ar an saharn bé sin ag tosnú ag a déthe clog, ó bar buthair na ceir go buna beid na teirlaí ó croch na foiinte bé siad sin ag gáil hontáí ar an mórthiú agus sin cean duna buh foiintí dúsa caiith méra má tan an seirlinn nélíonn rud níos far tan na pláistí páirteach bé na comáin óige linn bé grúpií defriúla linn bé an comú lascélinn agus tugann sé beocht ítach don ceantar te muid ú bar na ceir go buna sí Street bailíharthú agus bé muid a golaisteachchan sin go park nóháil bé lá sprí teíon do cean an an glór na múna duna pláistí séan agus an sin bar nóháil tu cean óhhar le de gach danne le cumar de sacr agus cumar Comtas lúlás céal cumáid.
1: Agus be golóir an do gatainna stúcha sin an rud atá seaachú sa rud ag an an a teí agus golóir donna daoga daine bhfuil sim acu a ggursaí polúla a ggursaí litríocht agus an rud eile stúcha ghúil si bhgéirí ahan freistal ar ahan duna an sintar le leis an chláir seo?
3: Ié, cente sú deanid sílamíúirlí natá gla mais na daineógus ar an croch leú chun gad bpóil gláreaachta. Anú an slí agus plandal coppla crown deanna muúirí nácuú teag leis nádar agus scoirlíine an talí seo.
1: Mhm.
3: Sú sin bh sin bhór.
1: Bein sin a goni jazz sto e bobbel na gelig cheter a hanvannig mar leint nule na punkan sin a tarintle kele agus dinni gerin na kene wore se a horle kele agus a chuf fi ska aan mar ja sto gemeint de le fi ska wain agus tegen mu sin a bobbel na gelig Beir nies mó na dini nachdagen as kent kam mar se.
2: Yeah, Sheila, ní heglim wed hian a scario ian cod te gacrod a gola fai marin ma sin cynni hyha a teg tarli ar fod yn doan. Ta mwy jyn neis, fi mwy jyn ag scar trwy la fada, gwael se mi ciart, agus mi chwr, ac yn eis ta mwy jyg fecal na hyn plachdi sin agus yn sio am y ffarsio, agus ar fod yn doan, le preis yna, nyr ta dini ag strahel chanafi yn le preis yna marachdala, Well, an eish to na price na shin a gol an arjum or yal or art dollar, gus gacrod ella. Acta five nis mool a shin nic chacht o hiv an fertilizer at a di linar kudjbia as, ni ve kudjurbi faga, agion tamajigarker bedr bach in our kudjbia. A kurmuj kudjus mood in bia at a fa asam which are an illinshaw. Curtar amachas in Illinois, so to Virginia, ag brach go humlin ar tarragi ag chach da stach. So seo cion dana bale ian in Virginia na punkana a nascu, to Virginia chagas da dini an doi la chudbia hiena as, ag nascu na crin duha sacha, to Virginia fwasi ad in glor na muna ta sian ag jani oberin tach in chin, fi chanskadol galanta in chin lina babiha, Rennie Shade and Cran Breha, Dorare and me, August and La in a Ruggied, August Kerr Shade na Shielded and a Cran Duhasaha, August and Chin Rahina Charlie Shin, August Kerr He Shade na Cran Suicer and Sleon or Tashid Ray. So yeah, Tina Ni Federlin Elu, the Codger Bead and Prahas at a Janta Egan Chorus and a one which be off Wheelaher. August Shilam gur an rodas tawgdi na gwael mwyd olwyha mar phobl. August gur sin an rodas tam mwyd gyrra ei anu. Dyn i'r cyr ar nyolus fwy cydau a teg tarlw ac iad olwy cymwy. Dyn tohe August yn dochus a spragu yn ar bobl. Lyg mar dwrt tarlach yn sin is cion dyn a pobl is blicta. Mwyd sy'n Europe August ta si un dyfforus fe e dochusach fwy'n dwy'n gygenrolta. Ach nur a hagen dini hig na felti bein mahu ko jarfachon. Mahu an tu an ko luder agus an dulu farchi ach chen a ta edder dini. Tegan wadja le gawil an seal jacker da gachtan ya fwila her. Ach nur a ibrim wadj le keela agus nur a chaihim wadj am gajach da le keela. Gajay an tu ar huil agus mahu an tu nis far. Agus gami an tu giri griwu agus rodagin a yanu fwy. August Janum with Chinmore.
4: I'm just a watching boy on Tiger Tiani, Bay, Firm, and Football, like Tichimamak, or on Inya, on Kugula Jag, or Hien Jag, Bay, Firm, Yuri Achila, Chakla Targa Achila, Kermwood and Shaw, or Fired on Football, so it's special that Billy Shaka Guardian on Football, or Hien Jag Club.
1: Kanta, Kian did a hymn at the Tamahenik do a good more list now, our women. Shaw Scannon, almost of Ra fell first at Hamahinic Do, Gomorla Shaw, Big Shishinic Titima, Erniola, Divi Beltonishin, Ershia Clock, is Doga Gahidini, Claru, Fikinia Imach, the Erle, Ak Marlo Majinchin, the Keshton Warashaw, Castle, Kinney, Hugasilahid, Danish of Player, Kesh, Tagamora, Mail and Fobbin, a Furrigan, and Aiden, a man, Komai, and Sinkion Shaw, is Doga Gus, Keshna Inchkin, and Komai.
3: Kenche, so. I guess I'm just more called the Chami. I told him Nina so by Mirror Factor, actually, yeah, by Mirror Factor actually. Now the new guy, or you watch, can you like Johnny Tigerch, then Cora Warshaw, Tiger Tarly, and Artahai, August Arjun by Kendall Kelly, but August, I got you new football. Then the new guy, Arch Togershaw, August by Kendall Davidgel, Kenna, I can hear that.
1: Galanta, I guess Burfinch or Kent in the Burfinch, even Sagoni, Ignafelci Sean and the Shulo G, Trorahe Shaw, Big Kiano, Coplakion, Nick Titchin Macak, Shin Kionaway, Nashula Trorahe, G Gaelic Dornoy, Sleeve Dushin, Lakiran McGillivain, Homai, Estoka, Bains Dini Agoni, Frast, Learn a Shulo G Shaw, Ach Tains Dini Arash, Ahanil Ormar, Yal, Gerwinchi Nurgeon Saltas, too.
2: Yeah, so to Kieran Neil Sugum, the dinner being Nachnyarna and Shulaj Tory Hill, the Kieran Gafoy, Tanura Chin Le Fulham, Rimisha Kyun Bedra Blino Hinlesh, August Dola Mission or a Chin Fuin Sleo, August Hinmish Grome Olach, but as she gallant and Doyas Ni and She, Angelic Free, Jokes and Doyger, Hanik Major and Bedger and Fockle Boher, Gurn the Boa Gul Har. Gershen Mara Furmoje, like Ruddy Bugger, but then Shulaj Troy Ha Galanta, August Mollum Gomore, Shilim Gurgagro, Goel to Clary Ha, the Shen Marta Grupa, Nimoilin Grupa Roa War of Air, Shenik Tarlier and Donach and Jehula. Eg lahnia doeg.
1: I guess Shin Kionala, Irelig Nakaharak, Shin Lorraine Mills, Big Shin Nikitamak, Erin Triela, Jake, Stoka Gurkordigini, Clarif, can you Shin Komai?
2: Yeah. To August Higlat Gakolis, I'll lahni fell in a gligini gorama, Komai, Fuin Doyle, Clarif, than a hemach the Erfad.
1: I guess on Megna Hemach the Erfad, Da Hangach, no. Kiona one Nikir and Dorma Besha Shinik Chichin Maktri Van Yirig, Akastoka Niki Nella, Bexi Dahanga Color.
3: Well, Brahans Yernor, I guess, want to let E. Kanchor. It's kind of making a little falter, Trivan the Yirig Agarish, it was kind of joy. Bedger at half a year got out, and also kept winning on the Kilige, so you may make a forward and core addition about the murder. Shin Kenyon hung Sprickin' and Togin, a Willy that hand in use of Pubble, Matt Willy Agar, August Kenyon. Tiny of all those jacks of Pubble, Nealia, Tree, Yamagita, Gahanga, Bedger Nismo, Drew Murda, Fulgahanga.
1: Can't you? I still go to Kenyon, Jenny, Ogi, Margrupa, and Shin and Glorna Mona, Umwell and Keshni's Tabachin, no, our hoarding, and Nimachshaw, Rachdal, Tree Van Nagel, Gan, Nadini, Es Larni, Sahorishaw, no, Kajatani's Tabachi, Divsha, Maria Agriak, Tigus and Shin, like Shivshik Frost, Larry, more Fubble.
2: Yeah, Sheila to Kesh Nigeliga Goni, Erwara Glagna, August Magic Play stuff, but Sheila Gumwinyan Dini and Arachin Salt as Eshjak, Lishin Changa, Avail Orha Ganadarha, August Gadagan Dini Funahunya, Kumoi, to La Umlin to Gian Kershigeli Gogin, August to Nimra Leg O Kruk Nua, being Chichinic Frastiller Rangana Shachtanula. August Togan Chichin and Crack Ogoni Law Higna Felche. But yeah, to Kesh Dun Fwingelic, Clinhi to Gaelic Ogoni Lorha, Lilinanella, Lilin Gachimach, Nivian Moran de Imachdi Nakwil and Gaelic Lichlishel, Ach, Kahin Wichdini, Avalu Stach, Lina Kesh and a Shaw of Lay. So yeah, to being Mask and the Berla, August Gaelic Ogoni Naski Fried Gachimach.
1: Well, heard you tab galore Ellen Arlo image, I teach him a my big kind of teach him a galore all share file or Instagram is doka Gurbe Shaw on at is far, Conantola Shaw Isle is doka or Instagram, I guess I'll hit it in.
2: Yeah, Sheilam Emach Dwine, if you may Gary Alun, Bashenic Tarlier and Trio Laje, Jacquerin, na la Irachta, Tomajic Johnny, piece about Gibra, Le Chiernan O'Muller. August Timujigiri or Dinyar be at Green Graf and an Oshan Altaku, Snahailier, Ehort Law, Le Gajiglin Ediscanal, Mar to Togra Irachta Ogin, August so to Shin Eder a Hienjag, August a Hiener and Erin Kirin Higlat Hacked, August Glacky Tiernan Copena de Gakrod, August and Shin or a Hiena Clog be Kainchon La Tiernan. August has a dog cred to my guest Jacklish, to nourish in all the sick of Winchanter. August Jan and Che, co Samuel de Vini, August Egg Plague, Star and Canter.
1: Well, I stuck a shin can't already a rinslum, I guess my Mujig Lorch, Ellen Nickly Gormag, stuck in a fealty leg, a winning in the Glornamona, being Chivagoni, Gary Nikeshin and Warsaw of Rishishius de Vini, I guess he had a flaylish and fobble.
2: Yeah. Gand out. August Sheilam Shin an Imach Della of the Oanig Johnny Taggartsta, Mionta G. Colinia or Decolonized Minds, Bay Cora Inta Spragul and Shin Eder Talha Alali, August Bree G. Hienan, is psychotherapist here in Virchaku, Ach Un Falestine, Oduhis E. Talha. August to breach Lunny her rug her in your herval farsha. So be cora inta inta simil an sin mar leimeise an lór decolonize minds when the radical becomes rational a scríobh talha agus daihin mé pobl na Gaeilge agus pobl uachtar Clúnaí beidir pobl Lough Derbre an go generalta sílim go mbeidh cora inta spragúil an sin idir an bhar teacha.
0: Ben agalibh le tarlach nula agus óan trúr ó locht agrithe chlór na móna agus fé na Gleginí Gorma ar chiad is a seacht bancí an FM agus ar chiad is a sé punc a cathair FM ar an chláir scoit na seachtainine agus ar an chláir seo bé muidir caiú síl ar méide heit amach le linn na seachtainine agus go dí seo tholamid ó Roisin na Gléim an Pacaiste sin ó cheolaí Taidir Roisin na Gléim agus fásta tholamid maidir le féile na Gleginí Gorma an sin d'Arnoy agus an inne atá an agus tá síl agam ghil se bheith ag súil leis an Jarry Seachtainne mar sin ba bhaile a cinntiú ghil jaspin orbh ar fad leis an track seo agus éisiúid in níis a chuide leis an óan Bar Creek ón bhanna Lancum an níis ar scoith na seachtainne chiad is a seacht punc a chian FM agus ar chiad is a sé punc a cathair FM. Bunaigh sult as an cheann seo a chuide.

0: Tásúil agam gur win sibh sult as an traction ben lancam le bar Creek ar chiad is a 6.1 FM forste agus ar chiad is a 6.4 FM i mailechlia. Má tá sibh ag éisteach lom beá inniu an inne an achtú le de bhí baltaine agus tásúil agam gur win sibh sult as an track sin. Ar an drochúir sin a bhfuil de am a gcéan ar scoit na seachtainine na seachtainine seo gur a míle mai agah ar fad as a bheith ag éisteacht lomsa an in agréí ar radio fáilte agus ar radio na lifa. Béimeid aráis libh ag an am chéarna ar an seachtain seo thugaon dar nói agus bhhail am móthes a ghfuil le hahan duine bhí mar chud den chlár inniu ar níana as luirtlin le linn na seachtainine chu maiid le creaaltúirí iontacha radio fáilte. Go dtí an chiad ar eile a chuide gur a míle mai agah as éisteach lomsa an in agréí tóga bogé agus slán libh.
1: Radio na lifa, cuisle na garach.
2: Tá tarseach an prscoile bó séan de scoilena le haid scoilmhín fehe sé fethe seacht ar oscail inis. Is féidir leat in choilethach de linna bheith heicáil iirite sé dhéanamh hicéad i ciíochtta dhéanamh nó sunraí cartaí leiis a chur isteach sa leúnfra an tarseach dé híine an tochtú bealtainna fehe sé. Má bhíon iirites nó í ciíoh déanaach déadach sé nach méid ticéad ar fáil do de leanamh. Séhiigh bus éan.caí tol/schooltransport chun sunraí a áil. Johnscanmh de chuid rialtas na hhéan.
1: Radio na lifa. Céad sa sé Pca cair.
3: Báte seach a luchs lei chug agrann feisis an sa lei á chur a lethair agam féin Mary Kate Nearttain. Anseo ar radio na lifa céad sa sé Pca FM. Béis si bh gceisteach le mó a ghrábh bin don chéadar a chluig eile. Ar an chluig suamh nach Améis agus mé ag gheapáil faoin ché téime den chláir seo, bu mé ag plé an drám dúach sa cheo, agus chuna san nascan an pobl dúach stíl agus fashion leis an seola é sin siad le. Inniu, é si muid le grúpi íoch chónach chosúla Mazzy Star, Fleetwood Mac agus Aránaí den scoch chosúla Jeff Buckley. Am íon sibh riomhíh smaoin a bhar chunas cheol chruthú a dro fisicoch béidir, chunis de síle loidrú agus é dheasú, ar chuirtíú ceisteirtain, an féidir an ceol a ghabháil i do chuma. Cínte dearfic is féidir rá go mbíon tionchar ollmhór ar an ceol ar airslí cruthíoch. Well, é sin ráte, chur ort de sciúrtaí fada, do bhaintlí teofa agus leanlam a géisteach le ceol atá idir gol agus gaiire, atá mar blancéad séhharin agus ceola chun Inspiráid ar lantóirí ar na feisis chruthíoch a chatte. Seo feisis an slé. Éar dús buire, ag tosnú ar pointe loidir, seo díobh an grúpa cheol, Mazzy Star, Fade Into You.

Seáheits is an slé á chur a láthair agam féin mécéad níartán an seo ar raí na lifa cé a sé po go chathair FM. Áte mé mise ag plléon na seanán riol agus an fesin agus feisis a mííon buinte leis. Tá féad in tú go hálín agus sé ddíorcéiste hagain an sin agus an chéadrad a thugan fao dearan ná na mochaán dúach agus rúndíomhar atá buinte leis. Gán deu tá mochaán áirtha go bun san Airán agus is féidir iad a mochu go mór san Airán seo. Is mochaán measa faoine luch í an dúach ach sá cuacht a gandát, Mochaímuid i ligé gandát. Mohimid a légé agus cinse bíon an seanra dúach seo go chiintach mar spás chun ar mochaán a chur an uil. Domsa is féidir a rá go bhfuil meon séhar am agus méid éisioach leis an seanra seo, ach chunas a chuann na mochaán seo teanchar orainn in ar roihanna eistis. Well, imíonn dahanana ról mór ar ar stíl agus ar ar nédaí agus nórantí. Bíon dahanana dorcha agus éondrom buinte leis an seanra dúach, dahanana cosúla dúgarm, corcra, Dóbh agus glasanna dúircha. Leis an seol dúircha dúirc séamh an taon rud atá le dhéanamh nó scéim dahanana a chuir le chéile chun feisis dúircha chuir le chéile. Cuirtear na dahanana seo i nuil sa smuidiú chomh maith leis an eistis. Scothúsúil dúircha, béaldá dúircha, béidir giota gluscar na chuir na é chomh maith. Smuoinicí ar na dahanana seo, dúgarm, corcra, dóbh agus éon dá eile atá dúircha agus sibh ag éisteach leis an céad airán eile atá teacht anois. Pís is slow dive anois, seo When the Sun Hits.

Seo feisteis an slé a chur a láthair agam féin mar céadní artán an seo ar radio na lifa céad a sé pontca chathair FM. Áit mé mu sé ag plé na seán riisiúil agus an fesin agus feisteis a mííon buintse leis. Tá when the sun hits le slowdive agus rianan le Fleetwood Mac dtíra cclisteach agan an sin, agus cinir is féidir na dahanana ducha éáil agus ahans é ggéisteach leis. Glachtar na mochaán dúirch in Iran, rud gur féidir an chluisteach atá ag an gáil grúpa atá chluiste agan an sin ahans. So, tá feise seanré ag buint leis an stíl Iraníochtta seo. Agus is sais seanré bohéimeach atá gceis agus Anglí, is féidir na feise seo a oil is siopaí sna látá Newhan cosúil le Nine Crows in Maran Chapel, lút ar an bóthair beag nó fiú Dublin Vintage Factory in Maran Chapel chumá. Agus is féidir leat na héadí seo a oil is siopaí cahairnachtaí cosúil le Oxfam, St. Vincent agus siopaí cahairnachtaí eile. Anis, tá pléimór déanta agam ar mochaán agus vibanna an drám dúirch. Ach, céir atá i gceist leis an feistis í hain. Cén sáis feistis atá i gceist agam an seo? Tá gúni fada dúircha, skirtí grunge, fabricí édrum, blúsanna dúircha lasa, prontí blá, agus tá na mílte féidirach d'éirn buinte leis seo. Bíonn seodra jazz ag buint leis chumá, cosúil an winclí fada agus mór, fáin i clúr sa simplí, brás lodgí bioga, agus ní féidir dearmad a dhéanamh ar an seál franja. Ba písa é do lárnach í, smínig ar Fleetwood Mac agus Stevie Nicks. Bíonn bútasí le sála ardach an chumá, agus brógi jesmer, bíonn dahana don ar na bútasí nó dahana dóm ar na bútasí, agus is féidir leat daoine a chluisteáil ag siúil chut roimhe éigin tú iad. Tá cumasáid cosúil le síoch i gceist leis an fashion. Arís tá na dahana dúircha agus rúndíomh ar a gceist leis an éadamh cosúil le corcrad dóm, dúgoram, glasana dúircha, agus is féidir an meon agus atmosfér dúircha a athairt sna héadach sa chuí seo. Anois a chairde, éistimid le boa agus saolaigh tú féin ag dousa agus ag casa i d'éistis. Bútasí, scoirt a fada agus ná déan dearmad do seo. Seo déamh, dúbh é.

Seo feisi an slé á chur a láthair agam féin mar céníartán an seo ar radio na lifa cé a sé pont go cair FM. Áte mé me sé ag plléin na seán ceol agus an fesin agus feisiis a mon muinte leis. Inis le roi mé faoin na hinspirádí a chur béim ar an eisteis agus a heisbáin an stíal seo do locht éisteach te timppla andóin. Tá sóí mé le hope Sandoval. Bhí si mar aig agus goth mazítar agus gandát níor hitte hiscinint don fesin amháin. Cha si gúní édrama, tiílétí, babo, éadch le printe bla. Tá cuma compórdaach agus stáú ar stíal, agus bhuala stíal an don go dangan. Is figure í cónachí ó heh feisteis an dram dúirc. Ní féidir plé a dhéanamh ar figurí íchónach agus inspiráide gan plé a dhéanamh ar an Stevie Nicks, ba í an bunmhééis a stíal boho. Cha si scirtaí agus gúní fad agus stáúil, dahanana édrom agus nádearmid anseáil. Cha líon mór leantóirí na héalaí seo agus cinse ví tú in na stíle na seo eiscint. Agus cé eile na boa. Cha si é dí dúghirm agus dahanana Dúircha chumá le tón neodrochs na dahanna a chasí, gúní fada, tílénti beaga agus sciirtaí siilech. Tá chumá compórtaach orthí chumá agus stíalúil freisin. Anis se luchs le, seo dí bhéirán leis na mochaán agus stíal dúirc agus rúndíomhar atá pléite againn. Éisi muidir le Giota Cocteau Twins.

Seo feistes an slé á chur a láthair agam féin, Mary-Kate níart an anseo ar radio na lifa cé a sé Pontca Cathair FM. Áte mé mi sé ag plé na seanra ceol agus an fesin agus feistes a mííon buinte leis. Anois, rinne mé plé ar an feistes na figurí icónacha na mochaán atá buinte leis an drámdúirch ach cad atá gceist leis an atmosfér. Mohi tar séh agus súimhnach a ggéisiach leis na hairán agus cínte chun na hairán se mochaán loidir inúil. Úsáid iontachí chun réal a bheith ag locht éisiachta ar Éirán. Tugann sé spás do rií rudí a froseáil agus muteach éisteach leis an ceol. Nair bhíon mó sein leis a dúach á cheanna agam, tugann atmosfér timpach agus 6 brnach sa seomra ach é sin ráte bíon na hairán go hálín. Tugann sé 6 pléisiúr deit agus tú géistecht. Tá na léircaí cosú le PC filiochtta is dócha ag chuir leis an cruíochttá a gceist leis an heol. Gá an deid tugann seo seans dóch déisiteta an áíocht a raháils na feisiis atá acu trí dahanana rúntíver agus dúracha, prunt a blahanana, lasa agus gan deirt nádearmid an seo ícónach. Anis, seo Éirán ó mó tein liste dúach agus cínte dearfach is figur lárnach é an ceoltóir seo. Seo sóréal le Jeff Buckley.

Se festes an slé á chur a lethir agam féin méhé níartán an seo ar radioú na lifa cé sa sé pontca cethir FM. Áte bhí me se ag léon na seanra ceol agus an fesin agus feisiis a míon buinte leis. Anis de chuirde táid tíreach tácha chu deire an chláir agus ba phléisir a bhí an lé a dhéana bhar neisteis na figurí icónnacha cosúla Stevie Nicks agus Hope Sandoval agus mochán an drám dúirc álé. Anis a lucht slé. Cinnte is rud spríúil í a bheith ag peocha d'eisteis buaithe ar chúrsaí ceol, agus tá sé an simúil an nascaí aimsir idir Éireann, Éiránaithe, Bannaí ceol agus fashion. Tá an drám dúirc buinte leis na dtáthana dúrcha agus cuirtí fada, tíléinte leanmha agus ná dearmad an seáil. Muil a buíochas is ócht d'éisteacht agus tásúla gom go mbeidh inspiráid ar d'eisteis an nasca le dó bhlas sa cheolanais. Bíigí cruthaíoch agus bíag inspiráid orbh leis an eisteis. Aim sé gí feisteis mhuir slé. Slán agus buin taitneamh as ceota cranberries agus muid ag fágáil.

0: Barúna lifa. Céit a sé Pca car.
1: An nuach a stúrnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Blurí nuachta. Chóintí idirhharrtaí ón Parliament agus ún chola chan an gríomman an tlachthéirga a himplaí agus caisantí a gnne choras míosideach a AS a dúirteisteach i gnáam céna. Fuoin chóthacrú chur farint obligaí de choras ardrisca AS ar ahlló, rud a thuirhí níos mó amach an alhú do chuideochttaí agus do údaris. I másc na ggóras sin tá AS a muntar úsadeistí le ha sanahinnta BVdri, for Moons Lee, buanaistí tearan agus buna gur critipúil. Chhaintí na heidirhharirtaíthe chomáí casca chur ar appan na bréag lomnachta agus choras AS le na grahiidir áhar mí úsaide gréí leanaí nó dóan rudaithe garsela gan talú. Tá se mar aim lei se chooin tú réalacha fór litsethe dorólachtaí a leidú, taú le chuideachtaí baga agus fá aimimiú ag lebhel an intas anheartú. Caifar an check sanna se chur faoihráid na Parlamente agus na Málstad le na áhhas go faramúil sa le joí sé a bhain. Tá feisiirí ó chuiste na Parlament seo a chohéal in bhóta chaithú faoi aria tá móta ar a chuiste árappach am omíochas. Wallin Commission Eorpach an chuiste in fiche fi a cuaig. Tá se de aimimeigh an chuiste sprochan na éide agus inmhuaí heachta anheartú. Thuthate ceire chláir chuiste chué atá gnéantas chana féin le chéile faoi chrád in éisteachta bhhain, agus dhíróide ar réimsí áhhalantáú gláán, an tlanse, an nuálaíocht chugatach agus an tláandáil. Thcíad na feisiirí le lasíthe a dhearú chun fiosa chur ar chasint na chóhiíil, ar an tréhearcacht agus ar an áléamacht maidide le riscí éide. Scrúdóí ceiste na Parlamente am thionsclíart an tágra i mí bhean an uair ra bhóta sa si am lánach a míhearú an uair. Osclofar an chéad seisin am lánach ón tionnal parlamentseach idir an Aontas Eorpach agus an Afric amárach in Eswatini, tír hálú éta in neascart na Afrika a bhfuil tearannaí leis an Afrikaas agus le Mozambíc. Pléhí na parlamentáí Africacha agus Árappacha an tláandal, sóglúiseach na haige, mreas a talhaíart agus an rochtan ar á abair chritacula. Díróí na cansinna a leananaí a raí go dtíon déirdaín ar haithí an altéhachas agus ar a chóir idir an dá mhór an, ag trátha bhil an égósaíocht gáinda i gola méid. Críh nóí an teanal le máltaí atálachar thbráid chóirlia na nárií idir an Afric agus an Aontas Eorpach.
3: An nuacht ar Radio na Lifa. Is mise Neil MacAndrew. Tá price na ola thrééis ardú go géir thrééis de uchtrán Stát Aont America Donald Trump dúil tú de thugra sé a cháin na nua ón Iráin, agus é agrá go raibh sé go thomláin do dleachta. Tá imní ag méadú inis go leanaí an equivalent atá ar siúil a 10 seachtainna nuas ar raig ar feig i bhád eile. Don cuid is mú an imní díirithe ar chuélas hormús, príomh bhealach lungseireachta don ola dhonda áte bhfuil curasteach mór fós ar chrácht mara. Sa ragrathg an Iráin ar an dogra ó Stát Aontaithe Americá déalaigh Teherán cúteamh as damáiste chugaí deire le smachtfaní agus rathaíochtaí nach mbeadh ionsaithe eile ann amach anseo. Dúirt an Iráin freisin gur ceart deire chuir leis an bach chaolaigh atá curtha bhaim ag Stát Aontaithe Americá agus gur ceart is smacht iomláin na cuineáil ar chuélas hormús. Bhí suúil ag Washington stop sealadach a chur leis an thrid sula dosófaí caiintena níos leithanna faoi chláir núcleoach na Iráine ach dhiúltaigh an tuachtarán Trump don bmhula beagnach láithreach ar na meáin ó síalta. An aspa chohéntathe níos ag chuir brú breise ar mharraí fuineamh an domhain agus ar chógólathe Stát Aontaithe Americá. Thuairiscigh roinnt tíortha sa bheáin airthair gníomhaíocht drón thar an deireadh seachtainna agus tá troidean na fós ag leanúint an neisceart na Libáine idir Israel agus Hezbollah in ainneoin sos cogaí a fógraíoch an mhí seo caite. Tá sí bartathe ag an tuachtarán Trump an ggéircéim a phlé le tuachtarán na Síne, Xi Jinping, níos déanaí an seacht an seo agus iireachtaí idir náisiúnta an dhéanamh chun stopachar leis an tanas atá ag dul i méad. Tán bhirt fashionéirí éirinach a aslóníoch ón long chuirsála MV Hondius. Tágta rás go héir an thrééis rág mharafacht an antivírus ar bhórd. Thuirling ingarán de chuid airchóir Molly Rúnal díreach thrééis an íotlóg thrinón a nné. Agus bhí furan leis feimeanacht na servíse sláinte in éanacht leo ar an itchilt. Dúirt an Ryan Sláinte go raibh an sláinte ag an beirt acu agus go mbeidh siad faoi le lisú anois in áis de chuid an aimeanacht na servíse sláinte de réir thráirlínte sláinte iadan náisiúnta. Bhí an ibríocht as lonathe ar siúl in Tenerife áit ar eitlíoch passionéir ó roinnt tíortha le na n-áirítear éire an Spáin, an Rank, an Canada, an Vratan agus an Ísultír ar rás a bhaile. Rinne údarás sláinte na Spáine seicálacha sláinte sula rág passionéir an lung agus tugadh chuid acu go díreach chuig ospidéal le haig quarantín. Déir ifige go seolaí an crú atá fágtha an lung go dtí an Ísultír áit a n-aonfar dígáil rú orthu. Fuair thrúr passionéir ar bhórd an MV Hondius bás ón vírus neamh chuitianta beirt fashionéir ón Ísultír agus ban amháin ón ngearmáin ina measc. Déir saineolaithe sláinte go scaptar an hanta vírus de go ná trí chreimrí cé gur féidir é a thoracháir ón dhaoine go duine i gcásanna neamh chuitianta. Dúirt an agraíocht gabhann de sláinte go bhfuil an riscad an phobal i gcoitian na Ísil ach go meastar go teangmhálathe ard risca iad passionéir agus crú na linga agus go mbeidh monitóireacht leanúnacht a dhéanamh orthu. Tá tine bhór i ceantar tí chóir a chathair Port Láraga tar éis do máiste tromchúiseach i dhéanamh de dosaon cnólaíochtaí ag siomh sean orgánamh an Monica Jute. D'oibrigh brigóidí dóiteáin ó Port Láraga agus ó Kilcannig ar feig na hithe chun an tine chur faoi smacht, meastar go bhéadach suas le dáthad gnólacht a bheith scríiste rud a d'éadach tionchar a imirt ar thart ar gá chéad d'oibrigh. Tá tionchar mór freisin ar thuirbhísí pobal, chuireadh servíis do chuoine fásta le míchumas intalachta atá rith ag braithrin a chathrannachta ar fionraí go sealadach. Chail roinnt grúpaí pobal agus ceithre aglais a chuid áitre freisin agus tá an cóirla áitiúil ag lurag áitina nua dóbh siúd atá búlte. Tá ibríochtaí leanúnacha á ndéanamh ag an cóirla ag an suíomh agus tugadh rabhaid go bhéadach eisbéist a bheits limistéir. Iartar a cónaitheoirí in acha lámh a fuinneoga agus doirse chuináil dúnta agus gan smunagar a lámhseáil. Tá aireachtaí rialtas le cuairtathirt ar an ceantar agus tá taíocht airgadis agus chaú le plé chun ceú ó siúd atá híos leis. Tá fuláir a bhtugta ag feimeanacht na servíse sláinte go mbeidh maiilena móra ar thuirbhís othacháir a chásanna nach bhfuil bagreacht an bheatha de bhar gníomh tionscalaíoch ag buil den servíis náisiúnta othacháir. Tá thart ar 2000 baol an ceart chum an servíisí tionscalaíoch garamiúil agus teicniúil agus Unite páirteach i réal oibre inniu, agus bé stailc fés a cathair uair an cloig ar siúl amórach in níos bóid faoi fá agus cuineálacha oibre. Fanaí an servíis éigeandála a ní ar oscailt ach thórfar tosaíocht de chásanna criticiúla mar stad cardiach, tráma agus timpistí móra. Déir an aimeanacht go bhfuil planana éigeandála curtha bhaim chun sábháilteacht áthair a chosant le linn na stailce. Moltar don phobal úsáid a bhaint as servíisí eile sláinte más féidir lena n-áirítear dochtúirí teilig aonad gortathe cógaslana agus servíisí meabhar sláinte. Tá díospóid bunaithe réal a bhóna ceart cumin nach bhfuil pá na n-oibrithe orcháir nua thonrú i gceart chun a chuid freagraachtaí agus uach oibre méide a léirú. Tá na ceard cumin taréis an aimeanacht a cháine as gach moltaí tar a scála neamh spláthaí ar fá a chur a bhaim go thumláin. Tá tuile stailchanna bartha níos déanaí an bhí seo lena n-áirí tar staidanna 8 uair agus 6:02 uair. Déir an aimeanacht go bhfuil sé taréis obair leis na ceard cumin tríd an cuimisiún cadarbh oibre agus gurt lacha le multi a chuimsig méidethe pá idir trí fingéad agus cahar déach fingéad agus dúltíach dóibh ag buil na gghearrd cumman a nuí. Agus inis an aimimseir, tá sé gealtas cumalach ach tuam aniuúd an cuidas mú le tréibh se réin trónna, sé de gí lá a níir a dúí. I a céimdéag agus cua céimdéag Celsius a bhéas an seocht is áide. Bei sé tuam th ihe agus an teocht tiitim go dí idir cua céim agus 8 céim Celsius, sé de gí lá in níir a dúí. Agus bin a gcuibh cean línta na nuachta agus an aimimse an seo ar chuisiil na carraach, Radio na Lifa, 106.4 FM. Uimse Neil MacAndrew, go nuí dé chuh.
0: Radio na Lifa, 106.4.
4: Díomh agus fáilte isteach chuig fios fasa an seo ar Radio na Lifa ag 106.4 FM.

anprnona lomsa asna chláín agus méimeh ar fa an céad ar ala. Ar an gláirnacht si sin scoth na seachtainna cluisí muid cúpla méir ó an seachtain ddíireach imithe. Ar dús cluisí muid písa ó níl farin agus é ag glóirteling faoin Eurofis agus an Eurofis Jr. sin cluisrímuid ó Brennan Nick Vukala ba atá mar ball den cuiiste le haid an féle alín agus aigna fá nuúd im léna. Agus hon cruicní suas cluisrímuid ó Owen McClary a bheith ling hon loirt faoon Ross F1 in Miami a hála an dear seachtain na secacha. Fanagí ling le haid é sinar fád achar dús gitte ceol honan chlár nach a hosú seo bút of Spanish leather na dervish.

0: agus inislam sa studio San Oli ar an Eurofish an seo lom ná Neil Farran si get Neil con sa tatu.
1: Díos mar chuid tá anhhar fad con tatu féin.
0: Ach go bra sin jazz a cleisiol agus ag gléims dúrcha seach hiig an Eurofish am léna a bheit ar siúil in san bhín in san Oster ag dul ó an dara loé go dtí an siú loé de bhí Baltana. Tá galoir ag tarlú agus tá ceisna agam sa ceisna ag gach in siúlam, so dúir le tosú amach, cé go tábhachtach is atá an set státe seachas an airrán féin, agus an gapan tú go bhfuil an amarcha béim a beidir chutha ar an chur láthair seachas an airrán féin.
1: Bhfuil ceapan go bhfuil an dárad táhachtach ach an rud atá níos tábhachttaí ná an tarán féin, mana bhfuil árán má agat. Ní raí tú bhád ach chumáile sin caií an chuir láthir bheith arúnacht an tarán más ru é bhfuil bfuil ballé agad níl tú a gurí tinnta alína ag getalt ar fud na háte nó a d mar sin, so caií tú ceapa faoin faoi scéal an árán agus an slí a sáir chun an scéal sin a chur bhaim ar rií anas go dige siad cadtá. Tá rá agat agus fiú mátá sé i dange nach digan mór an daine eile is fé tá sé fearhafach an teachto sin a chuhhaim, so ní hé go bhfuil mór an béim ar an ggur láthair an sáte ach ní féidir darmid am lá í héanamh faoi ag ná céine.
0: Se bhil sim go neannach me se aon túile sin commáid agus cad a ceap tú faoi antrail ar a níos luthe sa bléanana. Solar ha si amach?
1: So ar an gédal si is ní ra méid súl goméoach cinenne ghlacha agartí mar sin, le ní ra méid súl go ghlachah artí le mar ní cuiineil agracht an sort sin i bhaim ní a bhaim a ní agracht an sort sin i gotínta níon siad thbheith. Nuálaíoch más félinn é sin rá ach bhí mé thbh broú gur lechtíad an seaamh chun taing doach agus ní rud éasca bhí an mar seo an chéad bhblionn ó 1963 nach gréalhar an gomórtas ar bhíise inéir ar churbe. So bhí mar anréile an gomórtas solar ghlachaidpátain i seaca cuaig, so tá sé seo le bheicáil ar scála nahéir an le níos mó ná seaca bliana nuas agus ní bhéh sé an an céadú riomh taréisúpáta ghlacha an, so rud allhhar atá a gus seaamh thbheith láidir atá an agus ar nóí nímuid nóháin atá ag ghlacha an seaamh sin tá an Spáin an níseiltíí an Slovéin agus an níoslan na déanamh an rud céine. Ach tá ag an am bhí an fargarm agus bhí an brónarm ach ag an am céin atáimthbheith broú las seaamhharirtaí agus tású le an go bhfuimiid ar an gomórtas lá an blian an nílam cínta caian na mé an blion sin nach sú le an godochaimiid aráis.
0: Cena olhór fá deanta acuin sin gana aréalú ar chobí agus an taing seach as an comórtas agus cad a ceap tú faoi na antráil eile atá ag dá seach am léana agus cé a ceap an tosa beidir go méid an seans acu é a bhuaint am léana tá agam go bhfuil daoine ará an inlan an danmharraigh an rang ach cad a ceapan tú féin.
1: Mar Harlíonn sé bhí me sé ag bout a réomháil an na fionnana den ar a fís, so te am an haip atá taobhhir den jonnen agus tá ar an train haip mar deirtar Madrilósan is bralam ar an na fionnana im líana agus was bralam dulgadíí an jonnen, so mátá leiscé agam chun caiici sin chahabh an sin fé sin gohíntoch. So an tarántá ag anionan im líana ná líon cin héitin ná cincéige bheit chu sin telgóir lasrach bheit an sa gaige. So tá bhéile an thbheith táhatacha ná na hefíise agus just tá drama tá passion an agus tá anseán segum dionan i líine marúir tú héin tá seanán ag an danmharg chomá agus 6 rud ag an eisteach mar ní bhí mé de caiint faoin Danmark agus seans acu an comórtas a bhuachant ina amlan agus ach tá arán an ládraú a fehí gohéim so le déimi dhile. Arránth bheith ducha ar nó scúil tú i globíthe agus scúil tú ag buúla le dunnethbh tarintcht an chéadú riomh agus sáú a géirí rud égan na dhéanamh le so le déon tú bhile. Achas ach céile tá irán na gotínta ancraig an rang an astráil agus bé Delta Gudrum ag canir san na astráide chumá. So ní agus tá rud ag an déanta ag mochiíh é dúorhhatá Euroúí arreaachta legan fi láir so 6 túir, túir na dúirthaí atá a gceist so tá gcuré agan ó gachtíí agus an sin bhóta an peblií an. So níl bhóta an peblií fáil se go fóil a chu héobh na gcuúirthe de ó héobh na gúirí de ceapan siad go méid an buh ag an danmharg so sin Harbheith simúir.
0: Ié, anta simúil. Bhil dearing béile feáil agus ar an láid an comórtas an tarrán is fáir ché a bhín na bhótaí acu agus mar ar antása bhótaí ó an phobal comáid agus cosalais an Eurofis conas go bhfuil an Eurofis Junior difriúil ó an Eurofis féin agus cé a ceapan tú go mbeidh an bua acu in san categóir sin am léna?
1: Well tá Junior Eurovision thbheith difriúil tá scúil páistí agus dégóirí a seachas daoine fása agus tá riil an Junior Eurovision go gaí gachéine arán na chana danga ifagúil na tíre bhfuil siad a chair san. Agus in Junior Eurovision TG Carr tá freagrach as ranfartíoach na hhéann so tá arán agin in ggéalige gachlíín rud atá thbheith onanta chuhéh feicálacht natanga agus éh ardán internanáisiúnta hát tá an hanga. A go héobh an comórtas féin tá sé bhhad níos réomh cisí ná cean níní fásta bhí an talm bheith freistal ar Junior Eurovision cúpla uair a fiú hui méidtí an armméin i ravéle fedó agus tá comórtas níos lú ach a bhhad níos réomh chúisi níl a lá stras an agus ceapan go sé sin harbheith táhatacht don na hamóirí chumá le páistí tá gceist so níl tú gurí le an nácha brúchar ar thu sem pícraán ag dear an lei a chu héobh comórtas na blianana seo. Well níl sé debhannethe go fóil cé bheith páach an tás agan go mé ar a pártachan a chu héh na tíir eile níl sé sin defhna thuga fóil agus níl an tír óstoach defhna thuga fóil ach ach de réir dalrah is sa bhacadóin thuí bheith sé arsúil amégan i mí na saona nó i mí na nulag so béle feáil.
0: Tíar ge agus inis leis na man sosialta agus gacuir just com mórna leinta seo. Conas in ngeapantása go bhfuil sort ahrú tagtha ar an bhealach in na héana an lech taíoachta in le leis an comórtas leis na man agus in san sort bhealach sin.
1: Ó tá ahrú súntasachtága ar gahrail dúin leis na an sosialta mar tá nas go bhhad níos díirí ag daoine leis na hamathirí. Or an roíoch so tá just an chur an móibre tá ag gachéine le tá móibre héh na meán sosialte chunas agurann tú an tarang chun cín ar rudí áirithe nó fiú nuair tá daine ag scríomh arán tá siad ag ceapa le ó bé sé seo mai má de tictach nó bé sé seo má an státe agus oranta má ceapan mid faoí na hárán le a bhfuil antóirú ar tictach agus na le héad fiú le arán nachrá tú agsú leis a chu beh So if you couple of lino hen gavile fizzado snap on armain yeah vi shin chwilio at yr TikTok agus mar iall ar just TikTok randomach o crochig dyna egan o hwsgrid air yn fi se like ag ag cyr yng Nghesh sin ar y chalín ata yn y fan yn is ac dwsad se an taron sin agus o sin fi agus fi sycamortis dairig nir airig gahanwal eis an aron sycamortis dairig se sa dara otis fehe sa Vaticanus so fiw So yeah, it's few canot like ni comic it's comic canot in will to Aaron Tablish and Egdarin here like being sale Ella Olwar Amakinchin than the Haron.
0: Yeah, go he or Jirga. August Ida Calera a Shockdudo Blaine and Eurofish egg re emlena. August, you know, cut a gapin to and gapin to go well in a man parchuk de an doi go well in comortis fosig lanin chirai, you know, na blaint blaint of ada and ish. August go well fos and mid shaw Mario and tosa hype like chimple and comortis.
1: Yeah, Captain, I can point to show Toshkul made a Kamura Shachtoblin den comortis Toshis ice. Fita fute a culture in Europe I guess a culture down there and being the show come on so yeah ta well I'm rather ta as nerfish knock mortis either creatory fibly so is quids to them young eadson so ta she it's in fragor custom mortis occur con keen ach egnam kane honig mian new air and vod mar ampli YouTube fi an no an tederlin fiu like vi dini astir nach rau ag glacaparts nur fish fos non agus tal sheet fos non gmorta salanunt tri YouTube agus lehe agus warint a vishi le creile las muidin a tira rau partoc an mar an cos a vi ag an astral le blienta vishi creiltis an astral dan cae dour o yn gaid o'r mile ni gaid ochdo sa tri agus tush grau loch lanuna soch môr sy'n astrol yn yr effeis yn sy'n tog a curl dof part o glac y sycamortis fein agus yeah

0: so vi sé just aédi so so vi de honig de lei an da koga down de kuplablin rivisin agus vi an Europe go homna in a sta vi vi rodí ar nos like an a sopach agéri cadre afonú no siá na chor an gin agus rodi mar sin agus sin sa san rod vi an Marcel Besançon gemé comórtas an ingurfer an siáán agus an cadreh chun cín trihean an ceol. So tá an folatíocht mar chud lánacht den chomórtas agus tá an folatíocht an ingach néad an saoil, so ní féidir is fé leat an folatíocht an éfacht atá ag an bolatíocht a leidú ach ní féidir éhaint go thomná as an gomórtas. Agus gohorthe mátá daine ag canna ar son tíre le like, níháin ar son féin ar son tíre omláin ní féidir an folatíocht a bhaint sin agus tá sé fearthhaach gnáí an daine é sin agus gohfuil le like, ní drochrádaí an folatíoch aggin le like, seis de agus deochrá ag an angéine so so yeah, is féidir an folatíocht a leidú ach ní féidir i bhaint go hamna den chomórtas.
1: Yeah. Well, you know, during béile feáil céh mú acu am léine sílam cosú lá féin is mailamsa an antrolatá ag an inland sílam ghfuil sé inta jazz agus gobeh sé jazz go meid an b acu chumáid ach you know, Níl rud a bhí jeamhníthe béir le feáil agus gur mí maigad as teachtaisteach an lirling a nniuhuio seo. Agus ba é sin Níl Farran sanolí ar an Eurofis le honna Lordirtfuo an Eurofis atá ag techt suas go lua a níis. I glanin te roiid le gitaní mó ceol, seo religion le lana del ré rih an céad í eile a bhí lein, Brianan nic bhuacala ag Lordirtfuo féle alín agus aigna fáúd.

0: Agus an eislam han Lord Tweet féle alín agus agna vá nud ná brianan ní vukala a tamar ball de kusta an féle diaget agus kann a tatu.
1: Nís mar agat a aslin tamé go mai gus tú hian.
0: Aé, go mai. Just leims dúrka stakan seo heig, you know, kesna fuin féle seo tersiul. Le haidini nakwal ar an olas fui, cad é féle alín agus agna vá nud?
1: So, bunniu an éile seo, so féle alín agus agna nó Arts and Minds Festival a mar a hugtar ar hias berle. Bunniu an éile seo den héidir sa bhliain fiche fiche sa dó, agus féle bhliain túla seai a rachtal an oscal wánuad gach bialtana. Bíon an éile ar siúl thar trí lá, agus bíon go leor imachtaí ar siúl a bhaanan le cursaí cultúr, le ceol, le cursaí litríochta, le dausa agus i mascra dhéle. Bíon na himachtaí ar siúl trí verla agus trí gaige, agus mar sin bíon rud ag an ann ag an bhéle seo do gach duine. I mlíne tasaí an éile Jardín an seachta lá de bhína bealtainine agus críic nóí imachtaí na féile dé saharn an ní lá de bhína bealtainine.
0: An gapan tú go ddíag le tionchar a bheith ag féle ar nós féle alín agus agna bhanúd ar dearcú mearach lánte daoine.
1: Well, is dóilem rodíntach faoin bhéle seo ná go dtugan an éile an pobal le chéile, bíon go leor imachtaí ar siúl, mar talú teagam imachtaí a bhaanan le cursaí ceol, leis an scéalaíocht, agus bé imacht iontach againn agus déan é a lua ina sé gan cúpla nóid a bhaanan le tán bó yoga, so bé deisteigh daoine teach le chéile chun yoga a dhéanana trí gaige, so sílim gur imacht iontach gur rudíntach tá san éile seo den phobal agus don phobal le gaiitina agus go mánach a lá daoine taanamh agus tarbha a san bhéle se trí chéile.
0: Agus se é gláinntarráid ó just na imachtaí an sin cén sort imachtaí an deach le daoine tanú leis a bheith an imlína ag an bhéla.
1: Na lá sin bé go leor imachtaí tríhilge aginn mar chuid den éile seo im léana agus tasí me leis an ihe scéiriocht de áráníochtta agus grinn agus bé an timocht seo ar siúil hússteire i d deachtáhar ní Bradys Clockhouse i maiháúad cíine na seachtainní seo agus tasí an ihe scéiriocht de áráníochtta agus grinn ag lethtaréisisiní ar an ine. Agus hí an timocht seo an anirí agus agus bé séráis a ríis im léana. Agus mar chuid den imimet seo bé Simon Cronin as Ra Carn i man scéalaíochta bin idir fuaricha amráitiige maire agus éthaní choirn i man áráníochta agus bé fuin gaal gaiirí ann chun muide chur i gaiire. So sin an ihe scéalaíocht de áráníochta agus grinn. Dehíine na seachtainní seo ag lethtaréis sinní i d deachtáhharní a Bradys Clockhouse i maiháúad. Agus tá fáil se rih choch ach mollamíid dohuioine a bhfuil ach moltúir do chuoine me leiscil a bhfuil spéach go teachtaigh an imach seo chláirú rihré agus is féidir chláirú ar Eventbrite agus tá na sonraí ar fad ar fáil ar thiomh go san olscoilháúad, so bis se sin an ar an ine. Ar an saharn mar sin so de saharn na seachtainní seo bé bé imachtaí eile a gin trí chéalaige, so bé imacht ar bannim táin bó yoga aginn, agus tugann an táin bó yoga scéal chu cholinn chun bathe trí mheascáin de bhiotas de yoga agus de cheol tradiisiúnta bio. Bíon timeach seo ar siúil faoi chóir an saharn ag go héon si go chlog ar maidin agus ag lethtaréis se dóhéigh agus bé sé ar siúil is scolann idechas ar champas ó scoháúd, agus de réir mar hiigem a eislinn tá éamh mór ar hicéad don imach don imacht seo agus mar sin mollam do chuoine súlachaithh ar thiomh ar an tíomh Eventbrite agus chláirú rihré, so sin an táin bó yoga. Ar an saharn chomh maith le sin de saharn ag mean lé bé a turas trí chuige ar chaislánhhain nuad. Is caislan é seo a tógad go luas trí híisteag, agus bé an turas troirithe inghaige ó thuirsa gon arís an mlíana i gcóharirt le hifiigh na naibrecha poiblií, agus moltúir do chuoine chláirú ar Eventbrite rihré freisin ag más mííon nó freistal ar an turas troirithe sin trí chuige. Chom maith le sin de saharn bé imacht eile ar siúil ag a héana chlog so i amlón de saharn, bé an picnic agus an pop-up gaalteach ar siúil ar champas olscoháin nuad a ríis, agus bé se ar siúil faoin bobbal tíomh muoit Eric nuh John Hume ar an gampas thuí. agus is deis iad a gotá sa ficnic agus sa fapa gaalteacht do chuoine blaise áil ar alíon na gaige faoin air le tahan na náirí so beh rihem an rincalin grúpa seannos agus rinca set ó scolí riada ag an cocha agus bheith ceoltóirí agus an tíos litirthe hain an éis so sin an picnic agus an pop-up gaaltocht ag go héanana club de saharn sa phobal ar faoin bobbal go leiscil tíh an muid ar ag na John Hume ar an gampas thuí agus éis moltúir do gaoine chláú ar event ar event bright rihré agus an timocht deirnach ar an saharn trícaile ná an lúb litirthe bhí sé seo ar siúil ag go trí chlog de saharn is scoil an idirchis ar campas wanú de ríis ba an docht dú an langán scríbnúir comthe ó scoháú a an líine agus an scríbnúir Anna Hughsaf ba an word seo faoi agalah ag an dochtar Calí na Kiver an seo ó a scoháúid agus fé an trúr seo i man chora faoin eistear croíoach atá tucha acu trí chuilse dluúthe na litríocht a gaalaíléhí an dá úidir sleachta as a goid séair agus fé deis ag an lucht éisteachta ceisna a chur orthú agus a bheith páirrtaach i blé an fanéil. Is imacht ítaché seo de aine a bhfuil simmhar acu i litríocht nó i scríbneúocht nó sa scríbneúocht croíach agus aríéis mulam nó mulchéoine chláú ar híh event bright rihré más mííon lo freistal ar an imacht seo.
0: Ié, agus imachtaí ar dóí an sin a lineup ar dóí agus istócha go meid amar dóí ag aon duine arachaán agus ag sin ag leirtfaoí daine teag doán an imeach le haid scolairí amháin atá an nó aon duine atá simach acuáin agus an bacóir go bhfuil suirt simagat san alíon agus litríocht chun dolan.
1: Astin tafáilte rih chach ní gá go méag simagat i ggursaí léon nó a ggursaí acadúla tafáilte rih a han daine higann féile seo agus mar dearm tar rud éigen an do gatainine so cé go bhfuil imachtaíonn seo a bhhainan leis an litríocht tu go leor imachtaíonn seo a bhhainan le ceol leis an star mar dearm an tombo yoga agus éis an ihis céalaíochtta aráíochtta aguscrain so tá an potántá an éile seo géirí ar an bobbal ar fad agus tá fáil se rih a an duine teach hinahéachtaí a bhair siúil mar chuid den éile agus a ríis nuí mé ar an sin thug mé list an sin duna himachtaí a bhair siúil trí gaige ach be go leor imachtaí eile ar siúil chomáid ar ihe de saharn bé an ciúiltóir mundí ag casa ihe de saharn ag a hota clog mar hapla be the blind boy live podcast ar siúil ar an saharn ag lethirtaréis sé haon so mar sin tá imachtaí an do gatainine tríhena gaige agus be imachtaí an tríhar le chomáid.
0: Agus an sin bhí tú leirtas fao tetí cubbamtú hen agus céirt price a bheith na tetí sin agus iad suas ar eventbright.
1: Chuid sin na himachtaí aber mar hapla an ihe scéalaíocht de aráíochtta aguscrain ar an saharn tá sé sin si an asce Tá imachtaí eile mar hapla an lúb litirthe ag ar an saharn chomáid be sin siar nasce agus chuid sin na tiicidí aber ceol chum mundí a bhair siúil de saharna go hotalog tosaíon na tiicidí ag chu cuaigúró is fie agus bíon na praisina brahan an price ar an imacht haon so mám do bhíoine brathnú ar híh event bright chun tiileolalais faoin na praisna a áil an sin.
0: Peach agus tusa mar bháil den ceiste seo an féile agus ar nó a lánarrólas agus a faoi. Cadé an rud is far lása faoin féile agus an bhfuil aon rud i cheas amachtait ó na blianta roibh seo nó cad bhhaach tú do daoine go háirithe an dálán am léna.
1: Well sílam a aslin gur féle intahí seo agus an rudis is fiarlam sa fihí ná gohfuil rudig an an a handinine sú martharrágam mata spéisi go sa litríocht ba an lúblitirthe ar siúil ar an saharn mas mata spéisi go sa star bei an tarras ar chaán mai nuadán mata spéis agat sa yoga a ggéine si sa yoga a ríis fiisi sin ar siúil de saharn agus a ríis bé an ihis scéalaíochtta aráíochtta agus grinn ar siúil dehíine ag lethir taréis sinní so sin an rudis is fiarlam se fon vele se sin goil rodgen an de gachtin goil réim se lehan imachtí ersúl agus goil rodgen an de gachtinnne agus er ris et be imachtí mar germm ersúl tri an na geige agus be imachtí ersúl tri verle go mei se rodgen an de gachtinnne sa fabel agus mar germm fal rifchoch ach mal choní chlorú rib ré agus agus sin sin.
0: Well, galor olas ar fáilin sin de aon duine tusa acu galán agus gur míle mai agat as Lord Lang faoi inniu.
1: Míle mai go a sin agus dúr chun ridúnach a dearhíménna mátá tuile óla si tastal ó aine moltúir de cuioí brathnú ar híomh grééis an oscailháú tú sin Manuth University Pcaí agus goh agus bé tuile ólais faoi faoi éile aíonn agus agnes tú sin the Arts and Minds Festival bé tuile ólais ar fáil ar híomh grééis san in na hoscailia an sin. Gur míle maiige.
0: Gur míle maigad sláán.
1: Sláán go fáil.
0: An Mír dearnach a bheith ar an chlár anis a nacht, ná óhain me cléirigh a bhí len inné chun Lord faoi F1 faoi gotíireach an Ross in Miami th an dear seachta na secacha. Chalas martá?
2: Go bra Ashlyn, go bra, agsú go mór le Lord le faoi chusaí form le hain.
0: Ié, ó bhis a freis na sa tamaló bhí Simic den gan ala an sílam so cupla cestan seo agus chora jazzfuoi. But yeah, so galor a hála in san ras an dear seachta na secacha ag léimstír cisteachán. Cad iad a harmony thar go mo leisgail, cad iad do harmony faoi Miami. A tháinig chéig an féilere just tríomhléan ó hin in 2022 agus é lonithe sa stad Hard Rock a rihan ar fa cuaig punc a carca hain kilometr le níéig Cornell.
2: Yeah, so bí an daoine i gcónaí ag cáú Miami. Dearhín nachfuil daoine sáasta, bí an daoine i gcónaí ag tuairt amach go mbíon an méid an daoine cáú le, bí DJ Khaled agus bhurdaí mar sin. Sin cinn na rásanna bí an daoine mar sin an daoine a fáin ticket siar an aisce agus ní le sim dá laiad acu a form le hain. Agus daoine atá simach go siad a ceú amach agus bíon daoine tuairtach faoi sin rudí eile bíon daoine tuairtach faoi si measam nuair a tháinig siad suas an chun ceaptain Miami GP bhí siad cinela iri go mé Monaco eile acu ach ní mar sin atá níl mór an fébanna agam leis an cursa é hain agus ceaptain nuair bhí mic féic an Jaron Ross bhí cinel spirid iontach le feicáil agus a cléisdáil ón lucht fécanna. Agus an chur é hain, measam go nuann sé go mbeidh leis le carna atá agaín im léine tú cúpla cáneil an agus táirt na breaks a chur ar rud a déanaan na cánairí a luchtú agus rud a chuann leis an cinel rásaíocht atá caiilte agaín le cúpla rás a nuas. Ach ar an nómlan hatníonn sé go mailam agus hatan an deir seach an secate go mórlam mar bhí galoir le leir faoi.
0: Ié, sílam gnéontaíon me se leat an sin comáid scamlamnar gur chuir siad amach go mé siad ag teachtaisteach sa féile a ní dúil an gur meisi ruthasta faoi ach ina réir an níor thiigme ag an tam sinna ach inis cúpla bliain iste agus an track seo úsáid sílam gur track deasta an agus buinem leis soltas an rásíocht don. Ié, agus fiú just chamaní a bháin particular an sin Max Verstappen a bhuaí Driver of the Day an gapan tú go raibh é sin tiltte aige agus sort séisiúr beidir not go mai le lin an séisiúr seo agus a bhí aige ar fa cúpla bliain a nua san eis.
2: Well, is agat ní dóilem go raibh Driver of the Day tiltte ag Max Verstappen. Bhí mé sé inta sásta leis an céim contosaí a runa Red Bull th an breisiú sin a bhí agin. Bhí mé inta sásta le feicáil go raibh Red Bull in ní fios a chur ar an car, fios a bhí de dhí go géir uthu in ar ira. Agus leis na ráflaí atá ag dulthart ó thuús an séisiúr go mé Max a gaiir riasta an sport agus ruí mar sin. Ceapan bhí mé sé ag sú go mé rás iontach ag Max. Agus níró bhí Lewis le feicáil sa car gandáid ach in ar ire rinse botún mór sa rás caiiste timpimpel ar cin na céad chuir den réin agus timpiste a bhí an agus tarlaíon timpistí ach ag dearann le ní tarlaíon na timpistí sin do meastar stepan agus iniadó timpiste commór sin íhéanú aonmána fiú do mar a gnearna aonmána sin níl driver of the day til acu.
0: Dúra siúlam gródaine ag tú gombeh an bua agus sará sin agus é ag tosú piadá ach níor ní ahí sé bailach aige. Agus ag luirtain sin ar rudí nachró daine ag tú le cad a hála in Miami a cheap tosa ar an dúnach nach rotú ag sú leis ar nach ceapach tú godá leach.
2: Well in á riire Vime sé ag súil go mé an bua ag Kimmy Antonelli. Vime ag súil le sin a eáil agus sin mar hála agus inta inta sásta faoi. Ag an am céine, ní roi mar sig súil le sin céim chun cén slantasach atá dénta ag Fernier nós McLaren agus Red Bull fiú. Tá céim óhhar lecha cantásaí ag McLaren agus sin intach le feáil tu inta sásta dóibh agus I mórthm bhí teána an lá tiltte ag Lando Norris. Ri sé rás dóréide, bhí mí áir mar deall gonjaí Kimmy Antonelli, Jackson Pitts, Cooper, Kurt den Rain, Riv Lando. Ach do mar rud é gurú stratéis níos ferbarthe ag McLaren don lá níthlóid sin agus bhí an bua le bheith ag Lando Norris saá sin. So, Tá mé intasáasta agus chuir sé inúm an céim sin an céim óhhar sin tá ghlacha acu agus fiú ascrpiastrí fásta ri sé rás dóchreid mai. Rud eile nachrú méidsú le ná an timpiste bhí ag Charles Leclerc ar an chur dearnach. Bhí mo chrí i mo láh tíar saoil. Bhí sé i ggóil có mai sin bhí si chuna bheith ar an pódium. Agus bhí an tip sin e ige buúil sé an balla an bhí sé go fólan an tuidir ra leis buic adí ach for Oscar Piastri an ceannas far air ar an drochar bhí sé intar le feá bhí sé inta simú mar rás ar an óláin agus bhí mé intasá fa sin.
0: No ceap me se ddíar an bhid céna Pertar just ag an dearann sin agus ag caiú amachchan sin agus ag tuitim sios ag pí a sé a bhí an le George Russell agus Max Verstappen ag
2: fáil teanir go maiid. I ní an rás an sin, so héitidir sí si pí a sé i ri an rás agus a ní an rás fir se pinos fi second. Fi second mar gean goró an car cinnal damasiste. Bhí damasiste suntaach go leir déint an car agus níor se sáilte dó a bheith tuman te raid a tuman sé ra agus fásta gghear seúpla cóneil agus éar an bailach an lína. So bhí pinó sé an tiltte darnoid ach ceapan gro fi second th a bheith GNR.
0: Á sin fa suchar fád, ach dúháit sean go méid rás níos far aige agus Trish Canada agus gothirthe le Monaco ag teachtas
2: sinné
0: so béile feáil.
2: Tá car mai ag Ferrari am léna so tu tu mé dog sac leir.
0: Tá tá siad ag dulará go mai so just béile feáil agus ba arthe just cumáad ag dul le get a
2: Berber an car stratéis a gothirí a stratéis sin an áis liga do Ferrari.
0: No bhí mé just a gáil sin ará as long as nach darlíonn rud a bhí cosí le an blion te catte sí le go mbeid mar car go leir. But éis ó sin an ceapan tú go bhfuil seans ag tá sanhailte fós inta le an sanséisir ach gárás caiilte an sin com maiid just margheal ar na triplogy in san Middle East ach an ghiapan tú go bhfuil seans ag foran eile bear ar Mercedes agus iad ag arc intach láidir am léna tá ahan Ross buirte acu le go dí seo seachas an sprint in Miami a bhí buúte ag McLaren atá ag arc níos láidir inis agus iad ag leanan tú raid ach cad iad a thurmaí ar sin.
2: De mar chuirt an ce seo ar an seaan ceise dearhín hain goró an seaá ag Ferrari chu beúar McLaren ag Ferrari chu beúar Mercedes ach níis i ní an dear seaan sin dearhín go bhfuil sean níos far ag McLaren bíon feibanna gcónaí ag Ferrari déan siad botún i bhhadróhinic agus leis an cumtáir na Mercedes imléna ní higlaat na botún sin í enú do mar a ghúil sé géirí a bheits an nóíocht chun réibh dodó chun ba bhrálam a bhrálam ní dúilm bhfuil aine eile ar an gréile ó bfu miise a ggéirí réibh dónda a bhuachan ná se a léir.
0: No
2: si tiltse ag a fuioinám seo.
0: Tá se tiltse fuioinám seo agus é just ag láin ra blian in ní blian ag fannacht de sean se saige.
2: Sinné agus sicéilte ag a blian ní blian. Bará mé leis an ih a hain ar a car jogin ach ní dóm godá loise. Deirhín gohfuil an sean is far ag McLaren chun an chun an cean far eil ar Mercedes. Agus las siad an an McLaren sílam ggóil an deis far ag Lando. Tá Lando ag chu seach an ober an léine darnoí tá Oscar Piastri dochreid a marmána fásta ach tugurrá an goachréad a Lando áras agus am do mar aró sin an an dararéibh dónda a bhua agus ahandanna jeir si le ahandanna ní flú a bhí an sé a gaite?
0: Sí le agrééis an bheith me sé gra gur sort nátíach flú ach goró sé inta congrach agus bheith me sílam gro me sé géirí go meic an bu gascar piastri an airí ach bé seanna eile an agus béile feáil le Canada ag teachú breisiú fada sort a rééis sílam trí seachtainna tá an go dtí an fi tríú de bhaltana. So beidir go joocí muidir ráthgat an sin nar atá Canada genta.
2: Cinse, brálam teachtarráú chlá gandáid.
0: Áráit, well, gur míle maigat agus slángaháil.
2: Míle míle maigat slán.
0: Agus dearra tágtha inis leis an chlár a nacht ar an 8ú lá de bhí bhaltana lomsa asan na chváidín ar fis fasa agus ba é seo scot na seachtainna ar radio na lifa ag cé sé pontca cathair FM git a ceol sa le aigen mi sibh inis seo Katy Perry le Legendary Lovers, bannachtaí libh agus sláán go fóil.

0: Bradí an lifa cuiisle na gáireach.
1: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal réine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Geistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil uair nua, ceil electrónach ceil dosa agus neart ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalt eile. Ar rud

Chatá ag gotíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na áán. Gachdánach an seo ar radioon de lifa idir trí agus gghar é sean sa go an crem de le crem sa rangú singer-songwriter a chluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag a trí gachdánach. Pigi liom.

0: agam.
1: Oh, hier heb me zo. Oké, kijk hoor.
0: Zo, thee of café?
1: Café.
0: Gin café Iraha no café te?
1: Café te.
0: Agus breakfast at éhe don dinner, no dinner don breakfast. Fa canal a bhí ar siú agat de Costa Rica gin.
1: Breakfast at éhe don dinner.
0: A gin snack an a millis no salcha?
1: Oh, snack an a millis.
0: Agus cain fi ar wala at the ibatá ar margin? No citron on.
1: Oh, obscrofa, igoni, is even on me. Like Kerrygold.
0: Agus turhi no glossary?
1: Turhi.
0: Im no ola aloga?
1: Im.
0: Agus is sevilan no berla bandia?
1: Sevilan.
0: An sin nigella no darina alam?
1: Darina.
0: Dag. An sin grimmila magus orla as a cibet ag leir clum anu agus a cuid scéal ta agus beal ta arain clum. Sulavag mi slán ma ta dini agiri tu a aimsiu no dola jagba lach agus trulavant as the pridrang an a yoga. Cohoi te fidel o dol?
1: Is fidel lo dol ar ma siiv idrlin, so sin www.orlathornton.com no ar ma siiv Instagram, yoga by Orla. So see na na valley is aske so curve me la maha got dear in from my aunt tatnavas agus be a claw just agus
0: ain't a grandma got or left in the conversation fashion slan agus
1: slan cool
2: Weekes was sagt we egéistat an chatin se a skeelta agus déelta an seo a radio na lefa ké a sépun gefar FM. Tá sile gom grin si tanniuh os ma chora an sin na chola agus de mérás an chatna sicuin na hi kantor spéisi lela. Slan agaf,
3: Mar méhan an cinntíí dhéana chu tain, an méchas sinic daoine timpplairt céir a bheith weit. Agus níostáchttaí ríis an méach údras acu gníomhú. Trí chucht waair nach atarné nó trí réomhrór cuam sláinte chun tú de bhíonanta nniuúil go sulléir rihré. Mar sin ní bheith éon áras an, ba is acu céirta weit agus gníomh siad chó réir sin. Fáid chill a fáisnéise ag advancedplanning.ie.
4: Luan Gahina, Big E Lum, Russo Sheridan, Air Fis Vasa. Mirena Kantia is Kyol, the Lucht Hulter Nagailge, Im Naklia, August Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Big E Lin, Air Fis Vasa, and Shahar Radio, Nalifa.
5: Is mis se cuiifah mac numre agus beim se tíocht aí beo chula a dúna aige sé ar réan na lifa cé sé punca céir. Le chlár nua tag díú ar an ceol funk. Má tá si agus an trna se nu má tu go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
6: Rob Carey and Shay occur fear falter all, chapter my course at Gak Downock, Ega Tree, Conashluk Lamarawa Fane, de la Creme, Sarangu singer songwriters, ESNN, Screen Nordian and Auron, O Bob Dylan, Gopal Simon, Nick Drake, Sandy Denny, Agus and Emil to Ella Machi, Baishi Galer, La Clashtal, Radio Nalipa, Gak Downock, on a tree, Goodia Kahar, Bigi Leung.

0: Radioúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: Dí smu a ghíomh cháde agus bhór géad fáilte chuig chlár an léonniuúh. Brín ó chuomh is anam domsa agus tá áth somar bheith areisiún mhar deanta an seo a radioúna lifa céad sa sé Pca cair FM leis an glár seo mar raibh féin. Tá sóigh mé le Barbara Streisand agus Hosier agus iad a casú, The first time ever I saw your face.

Bíad sin na Rolling Stones le Gimme Shelter, agus bé sin an legan a bháistrathe ó 2009. Anois ó chloch amháin go chloch eile, seo chuaibh Van Morrison le And It Stoned Me.

Bhí sin Sheena Easton le Morning Train 9-5. Tá tú a géist a chlumsa brín ó cuíomh ag crédó ar radio na lifa 106.4 FM ar an gláir seo mar raibh féin. Anois, beag amhrán a gcoing as Gaeilge na halban. Seo chuaigh Kathleen McGuinness le gur milis mórag.

Ba í sin Kathleen McGuinness ag canú gur milis mórag. Lenim í se roiig le Only a Woman's Heart ó casú ag Mary Black agus Emmylou Harris.

Beatson, Sandy Kelly agus Johnny Cash le Woodcarver. Tá tú a géisteach lomsa Brian Ó Cuaibh ag créalú ar radio na Liffe 106.4 FM ar an gláir seo mar roa féin. Anois be gabhrán eile as Gaeilge againn. Seo chuaibh McGregor, Brechin agus O'Hara agus iad a casú a chalín álainn.

bhí sin maiid a brennan le óró. Well, tá mi ag dridim le deire chlár an lé aniuh. Tásúla gom gur bhain sibh tanamh as bheitthe géisteacht. Níl sé fága le déanamh a gom ach buíochas a go bháil le gach éine ar an bhuiran an seo. Ach go háirithe le Oisín McCall an teicnóir atá ceú lom aniuh. Fágaí mé sibh le cean ó na Osmonds. In ómós de Alan Osmond a fuair bás le déanaí, go ndéanadaí a trócha ar air. Seo chuibh na Osmonds le The Proud One. Go dtí an chéadúir eile, go dtí sibh slán agus go n-éirí an bóthar libh.

0: Barúna lifa. Cé a sé pontca cair.
1: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Níl sé éas go gná a reachtáil, ach ba chóirgamach sé éas go ruachta na áil ar thaíocht. Is seirbhís séar an aisce é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanann ruachtain ar thaíochttaí gná a himplú. Le breise agus thá chéad chuige taíocht in éon áit amháin, tá sin níos éasca ná riomh deontais, cóirla, ilhaint agus golóir eile aimimisiú. Agus nábíoch imníirt mar bhfuil is agat cadtá weid, Trórói ar bhhuiin chairithú gach céim den bhealach. Tuair cuat ar nih.gov.í chun fálam conas is féidelinn ceirlaat, an mó fiúntar náisiúnta. Tosaíonn an taíocht anseo. Teanscunnah do chuid rialtas na hÉireann.
3: Hi, Rob Carey anseo ag chur fíor fáidir ó teachta a cuasa gachdánach ag a trí chun éisiúach le marráha féin de la creme sa rangú singer-songwriters i SNN, Screen Nordian an Árán, ó Bob Dylan go Paul Simon, Nick Drake go Sandy Denny agus na mílta eile machí, bheis si go léir le cleistáil ar radio na lipa, gachdánach ó na trí go dtí a cear. Bígí leom.
4: Is mu sé cuiomh mac numre agus beim sé tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé sé punca ceir. Le chlár nua tá díú ar an ceol func. Má tá si a bhís an trna se nu má tu go cuaú ceol intach ag deire an lei chus achasarí. Bhuiisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha bailile func

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Díomh de sugam go si bh ligama, Tá tú géisteach leis an manga beag ar réúna lifa céad sé Pca cair FM is me conir. Ba mai libh na céad eile ag peú go rang ceo, Tá méid chun tosú inis le rang ceo folk, ar dús ba Jessica Pratt leis an air an Backbaby, agus iní é sin ba Truman Sinclair le Dust to Dust, as an EP nua Rivers of Sugar and Blood a tháinig amach.

Fáilte as, chuil mar an sin Firesign ó SG Goodman agus Elderberry Wine ó Wednesday. Tá mé chun an ceil ahrú inis chun beagáinn ceil rock a ghéanam. Ar dús ba New Order leis an Aaron Ceremony agus iní é sin cluisiúid Outlast ó Racing Mount Pleasant. Is ban an nua de seachtar iad a bhfuil i University of Michigan in ábhíos a nídeag, chuir si de dar albumach an éirí agus tá siagdul ó nearcineart óhin.

Fáilte ráis, chuile mar an sin edit the Unheard Melodies own music, agus Mrs. Jinx chumá le Big Stone Lake ó Galaxy to Galaxy agus Lenny Price. Is dócha gúil amagan do chúpla ar an eile, agus tá méid chun rang ceol as na nócadaí agus tús na gáhíle a dhéanam. Chun tosú by Breathe In ó Frufru, agus What It Feels Like for a Girl ó Madonna. Chun deir a chuile sin ar an sin by Erase Rewind ó The Cardigans, gidí an cé teacht an eile, slán go fáil.

0: Radio Lifer Katie Shea Punk Car Krishna Yakara Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flean na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Bhfuil tú sa tóid ar ghairm nú trí réilge, tuair faoi friintíiseach gnó agus aibríochtaí sa stáseirbhís. Th sé bhí fichead forbar túiscilaní ó thiobh seirbhísí poblí a chur a fáil, cuasaí airgadis agus banisteocht tinscadal. Tuile tú airgad fadastá tú ag fillam agus baine tú cáíocht aithamtamach ag an céanna. Rána an strogailge chun dul i món aibre i ngála nó inú na ngáil, Ot a dacó fir láat tuile forbarthe i dionna ar do chuscilaní gailge trí aúnt agus trí háceocht ar an láthir. Téchaigh publicjobs.ie chun airtas i dionna. Déan de airtas in is roimh tríchadú lá go bhí aibran fiche fiche sé.
2: Bariúna lifa. Céad sa sé. Punca cáir.

nua an sin ó Seamas sin Kira Mary Alice Thompson Capam Kira Mary rud éigen ar éanos ceol éarnach ó Seamas an sin take a sexy picture of me an a thuga le sin til a ceol nua éarnach ag teach níos déine ar an glór ó a leithead de Maria Somerville agus Keane Kavanagh ach inis seo ceann atá nua domsa ó bhean a bhí timpil nílas gom céin 10 mlín níl mé gurán an 10 mlín mí ceartrá ach seo Bridget Fontaine in éilecht le a rescí bell cá sem baby boom boom antánamatá air.

ceol ón reinc ón sin ó aránaí ó na seacadaí agus na seachtaí agus sin an rud a bhí méid chun rahí agla orm an 10 mlíon a mí ceart a luú an sin. Bridget Fontaine in éocht le arescí Bell Casem an sin. Níl mé céh an gé cinnte ach tá si fós ag chuach ceol tá si 8 mlíon a díis agus neadar an mu sin nua nó rud éigen sean atá ddíireach eise aí eici tá mé i ggéirí fálamach mé hain ach anías an sin agus nua eise ar réós fád a scúil sé uair nua a nílas gom. Inis cos mé cen ón albumm nua atá le techt ó a dagan seo anseach de caite ó toró í mu a fheasca a bhí déint aige de arán de chuid Broken Social Scene agus inis is tócha gur seo an arán is cáúla ó Broken Social Scene seo le an nua de déinte ag Maggie Rogers agus Sylvan Esso, Anthems for a 17-year-old girl.

passing me by an sin ó nídéag nó godó ó chrúpa darbannam the far side PHA or CYDE cean na cín sin a thula méid go minic agus ní rais gom riomh cé a bhí ann agus trí seans bhí méid brandnú ar rud éigen an teachta caite agus bhí is gom tá na fóheadal suas gom ganstad ar chúis éigen faoi láthair agus bhí mé an tháinig anam an airán suas agus bhí is gom cé bhí ann so scéal do creite an sin díobh ar fad cean anois ó toro í mua agus sais tionscanuamh ar leataobh atá aige bríseán sin eisin ag obair leis an léirithir poolside seo a lagan den aerán ó the Tom Tom Club Genius of Love.

clúdach slash afasca an sin ó toró í mua agus tionscanúb ar taobh atá aige brísán sin eisin in éanach leis an léirithúir Poolside Genius of Love agus an leagan bunig ar nóig ó The Tom Tom Club agus sampla in úsáid i Reintwa Éirán ar nós Jessica Simpson lena cuid shingle ó na nádadí ceapam bugam a draigan is seo ceann ó Joni Mitchell an leagan bunig de both sides now.

cean duna hairán atá tafaid dénta orthú. Ar an dam imthm an cean is de a cean duna cín is deise. Jeff Buckley agus Elizabeth Fraser an sin All Flowers in Time Bend Towards the Sun. Agus sin rion scríb Jeff Buckley de réir mar hiscint agus sin legan a rinne siad le céile agus ní raibh sé gascú é a eisiú agus níl sé eisithe ar bhein ifigiúil agus sílam go raibh farraig ar Elizabeth Fraser ar fa tamil nuair a thuig siad go raibh an tafaid sin an muid an sin ach in san cean dana thaglamh is déanaí a lei mé le hi níl si farraig go faoi a thuile mar aníonn si istócha cé có speisialtas tá sé agus tá sé arás ar fád. Roimh sin thula sibh Both Sides Now ó Joni Mitchell agus cean a chuann I'm sure dasa ja I'm sure i gcuimh na dom ar an uil dom seo ó Pavement inis le Gold Sound.

Gold Sounds an sin ar céit sé punca caiair radio na lifa. Ní gapim fiú ar chur mé féin in nuúil inniu trí himpiste nó fiú an chlór tá a bhgéistecht leis an main go mór ar céit sé punca caiair radio na lifa agus is mis Lucy de Fuite agus beag mé liv ar fa. Céhéad am a breise chuig gan nóméid eile inis so tá ag dréad a dro La Valley tríd an chlór agus tá chun cean briver ó albumm dochrete a tháinig goach an gáhíle sa seach agus is cuihanlumm goá a bheith go thomláin ar bís chun dul agus seo a ceannach th timp ag an am siod an bblin i gáhíle sa seach so ag dréad a dro fi blion díis uf tá méid muú anna sean seo síláin ó feist ón albumm The Reminder.

an intach ó feist an sin ó gáhíle sa secht si lein album intach freisin the reminder ní creidim go sé có a a sir an sin gur ceannig mé an albumm sin haar timp le an am seo an bblion agus thula mé duine é na déine capan go raibh sé ar na manth síalta bhí an nucht litir ní nuach litir Iris digitach ar lína pitchfork hí siad i chucaiste ar neart ceoltóirí difriú le le Blin a nuas ar Lloyd Cardé seis an album is fear atá am mu an sin de as de atá si de léic ar agus rénig duine aigen an albumm sin de reminder agus ra má é mar cinint dearfa sin cean an albumm a bhéin lásáasta agus a géirí éisto leis ó hús godéire gan rudidir bit a skipáil nó aon rud mar sin. Bo go mitráigeis le cean ó nua ó nula fraiáine seo cold haars.

nua an sin Aircéid a sé pun cáthir radio an lifer ón aráí sásanach nulafar ianne cold háirt an tanam ar sin agus duine eile sásanach inníos seo nua OK Tempest agus caiimé adháil nílam tríéis éisio leis go fáil seo know yourself.

Rin nua meánach an sin anrúpa Blond Redhead agus Brooklyn Youth Chorus agus massam godéan se sin goá das an choir sin leis an manaiciol an das ar fad cean níos suúlhní a ríis an inis ó bhain Éannach Maria Somerville ag suúil go mór lení eáil ag an bhéiciol Primavera, ian cúpla seachtain na dumsa i Barcelona ní raibh deis gom dul chun í ag ála maiíoch lí le déine. Seo ón albumm nua Luster a tháinig amach beidir trí seachtain ó hinanis agus an tanm ar an gceann seo ná Violet.

rion atá 10 mlíon a díis an sin agus sílam gur arrán é sin a cosmé armchéad chlór ar radioúna lifa agus nílis gom caiinn go raibh sin Tá is gom ghil sé ceachtar níos mó ná cuaigh bhlíon óhin nó nó cinnte thosaigh mé ar a láid ngáhílas a nídéigh nó béid ar gáhílas óteigh agus bhhe ní creidim sin ach níiriid maiall ar COVID agus ag tafad ón mála agus bhí tréimhse an sin gan tafad ní bmhíonn sé có áda sin inar ire. Arénos, Natural Fools an tanam ar an rion sin ó Marabou State ó albumó gáhílas cúigdéig tar bannam Portraits agus roimh sin ceann uair nua ó Maria Somerville ón album All in Luster a tháinig amach i dro deire mí Abrán Sicáte Violet an tanam ar an gceann sin ceann eile uair nua ó cín cabhanna anois agus tá sé seo le bheith ar an albumm nua wai atá teocht go luua seo a cowboy song.

Uair nua an sin ceil éarnach ar céad a sé punca caithair radio na lifa cí cabhanna an sin a cowboy song agus beag si sin ar album atá le seocht go luú a sílam ceann ar bannam a county star so thbheith éarnach an sin. Táíonn si sin go mórlam agus ag siú le tuile a chlustáil mhaith ceann jazz briever a haon le ja I'm sure a freisin seo best coast agus boyfriend.

Shanna Cown an sin ó Lady Hawk mai delirium isquivalum nar bhí mé i gláiste na Trinoda bhí si ag casa ag cean dana Trinity Balls cean dana blianta sin. Nílascom an bhaca mé í le bheith unric nílascom mar raibh mé ann nó nach raibh mé ann mai delirium ó Lady Hawk agus roimh sin Shanna Cown eile ach ní cóchean sin ó 2010 Best Coast le Cown Breaver agus Greenver d'Arbanam Boyfriend Cown uair nua anois den cineál mothú céine seo ó dhuine d'Arbanam Girl Ultra sin ban Mexico Connach níbis go mamal mé rá an focail sinna gheart nó anhearna mé suú sé ar an spotte agus ceolsáis R&B electronach Chromeo agus sílam gur sin léirthir nó Birch léirthirí ag gobal le céile agus an Teránaí Empress of an sin ag gobal le céile freisin an tanam ar seo nó Tá is gom ggóil mé chun seo rámí ceart its Thomas ar nás Thomas in Spáis ach mar eaga bhfuil seo radioúna lifa seo iad le Thomas.

Tomás nó Tomás ag breid ar cáhfuil tú sacréine sin nua ó bhain Mexico Mexico ceapan gur sin níos fear. Girl Ultra antánamatá orthí in éanaach leis an Teránaí Empress of ach Fréhacha ó Honduras, Honduras atá aici an beirt acu ag chuna an sin á Spáise Tomás Tomás agus léirthiret ó Chromeo agus bhí mé Geart Birch atá ann ó Canada Montreal. Bugwinrá ganis agus mar thulíonn sé seo cean eile ó grúpa a chas ag cean na Trinity Balls nuair bhí mé sa cláiste agus ní dóm gur rastal mé ar an gceann seo. Seo ón albumm darbannam Let's Make Love and Listen to Death from Above agus seo an rionn den annam cean an céine OCSS.

Tom e gara an cean seo mar tastin wem go glosfik sif an cuiid is mód an rion dénach agus nach meid dearach 10 second nó tro a second fáke don céim dénach. Tá gon sláán arálih inis agus tásúla gom goláfik an de aimim sure a roi go mai á lia clom a Clusim cadtá a gceist gom chuon focalatá méid le Clusim ráhle go bhfuil sé chun airú agus tásúla gom má aíonn sé go méid si sin ar fatréise anna gaiird ar fad. Summer girl ó haim a thuúla sibh an sin agus tá gon slán rála bhíis leis an gceann or nua ó Lord What Was That. Go dtí an seachtain siún.

0: radio deliver Katie Shea fucking car Krishna the car
1: will beag an sportwet an bhí seo tá seachtain na rathair ag teach go chundé chiildara ó dé saran an níol lá bealtainna go dtí de donna an seaachú lá déir Bei imimechttí sé an eisce ar siúil ar fud an chundé roiíod fphobal agus thuris teilíon na másc agus iad in aúnt de gach is agus cumas Tá tiisanraí ar fáil ar bikeweek.caí Seachtain na rathair i gildara siimplí spríúil fáúil ó chóla chundé chiildara i ggóir le cóhórtííoach sport chiildara agus an gcóda siochanna agus le takeíocht an údras náisiúnta ompur
2: A chairde ní gáda mé intíomh ach tatííon go leir foiineamh chun go nó areachtáil agus bíon na costa sinnig mé dú i gcónaí. Trí ocail takeíochttaí go nó SEAI. Nís tá is gom chéir de capan sibh ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegam díomh deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú leistíigh de chuúpla nóméid. A níis, Níl misin an é dhéanamh dit, díl anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le takeíocht dó rialtas na hÉireann.
3: Is fúne atá sé leictreachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomaidin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos gluise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile eolas ag Electric Ireland.caí.
4: Tuairis na Márta le Liam agus Eoin. Cursaí rá agus scona díospáireachta. Gach Márt ar a seacht ar Raidan Lifa céad a sé Pánca Cear.
5: Bariúna Lifa. Céad sa sé Pánca Cear.
6: Díomh tá sé bhíh éisiad le radioúna lifa céad sa sé Pánca Cear FM. Mu sé imre grobín agus seo an seachú sra de ró breise. Chla seachtain ba mé ag casa ró le líon mór seán ri ceolléir. Pé seán ra peúchan an ró bémud ag éisiad leis an óraclaigh le chéile agus bé mé ag leir faoi comá. Tá insráid ag teocht ó chruthir ar TikTok Blue Stray. Seanra na seachtainna seo, An snag ceol agéad gléitar nu jazz ar comá. Snag ceol hicadéach nó snag ceol groove. Ní fu seanra den snag ceol ag go ddíireach is meascán é d'elementí den ceol funk, ceol soul agus hip-hop. Buníú an seanra ag clubanna in London sna 8í. Díirann sé ar rithim atá lanúnach agus go bhfuil daoine an dosa chuig, ní cosúil leis an airú amcóirí agus tub comadúric gnách leis an snag ceol. Mascin an seanra orlaisí bio ar nó third, chuan nó canagalaisí, le fum lectrónach an gasclór. Úsáidan an seanra líon mór samplí comá. Tháinig anam an seanra ó cholacht ceol leis an anam céine acid jazz. Ghlacan an seanra inspiráid mór ó snag ceol funk agus snag ceol soul na seascadaí agus seachtadaí. Bhunaigh Bert Creator Radio an cholacht Eddie Pillar agus Giles Peterson. D'oibrigh an bhirt acu do stáisiún radio Kiss FM agus BBC Radio 2. Bhunaigh Giles Peterson Worldwide FM sin stáisiún i chluiche Grand Theft Auto 5. Bhí an méid sin cála ar an stáisiún sa chluiche gur chruidh Peterson an stáisiún ar ordán nua ar líne, ceire céad míle éisteoirí míosúla ag an stáisiún sin i fiche fiche. Is é céad faisceáin ag an gcólacht na albumm Totally Wired, cnúsach le snagceol soul na seachtaí agus snagceol agéad na nócatí air. Bhín cólacht bunathe in 1986 agus bhí galíana an chéad banna sina heló. Seo inis an chéad áran ó Acid Jazz Records ó galíana seo Frederick Lies Still.
7: Frederick Lies Still.
8: Ah, Frederick's now lying still. Ah, but I don't feel sorry, I wanna make it plain. The dude's now dead, but he died in vain. When his time ran out, nothing had changed. Why Reagan moved in from the kill,

Sin Galliano le Frederick Lysdale ó 1986. I 1990 chinnigh cólacht acid jazz líon mór cheoltóirí nua, ina measc brand-new heavies Corduroy agus Jamiroquai. Cinnte ba mé ag filleadh ar Jamiroquai arís ní saoi sa chlór tuis gur iad sin an banna is cáiliúla sa seanra. Go dtí sin, seo anois Corduroy, banna ó London, cathair ann pear a chúplach Ben Addison agus Scott Addison ina measc. Ó 1992 anois seo Skirt Alert.

0: Sin the brand new heavies le Midnight at the Oasis tá tú géisioach le radio na lifa céad sa sé punt cair FM agus seo rá breise. Táid é éisteach leis an snagceol agéad an teachtain seo, agus ag an buinte seo san amlí natá an seanra faoih lá. In iad nó go trí fáil siú cen an Heron is mó sa seanra fáil sithe ag an ggólacht Blue Note Records. Agus méid déanamh taide tháinig an tuirrma seo Blue Note suas a ríist agus a ríist, idir clubanna, albumm agus cólachttíí an tedal céine. Is sé an Blue Note sa snagceol agus blues, seananta nó canta ag tunáirda agsúil go generaráta is nóta níos ísle é atá nóta sa bhionglais. Buniu an cólacht Blue Note in iad trochaní, bunathe chun ceoltarí snagceol tradiisiúnta a hiú. Dathraig a príomh stíla na thar na blinta agus tá cáil orthú go príomh inis an snagceol Bebop. Sinathe de Blue Note Records ceoltarí ar nós Thelonious Monk, Miles Davis, John Coltrane, Anita Baker agus Van Morrison. Ina stair tá an snagceol tar éis dul ó neart gnéart, agus tá sé lonathe níos mó san avant-garde, inis an gcólacht Blue Note agus an bhanna US3, seo Cantaloupe Flip Fantasia.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

zip trip, get Fantasia. Jazz and hip hop.

Dip trap, the Fantasia.

Sin US3 le Cantaloupe, Flip Fantasia ó nídaigh nó chutrí. Buníú an seanra snagil agéid i London agus scap sé chuig na stát aanta Lewis na Nogadí. Banna inis ó Queens in nua Éireach chosigh siad ag sinnam le chéile sa bheanscoil agus tuairis gá blin ag sinnam le chéile, bhíidir sinnam ag ceolcomarcha Run DMC agus De La Soul. Wherehir siúd inis seo just a system le trouble on my mind.

Sin just a system na trouble on my mind ó nídéag nó chachair. Tatú géisiad le radioú na lifa cé sa sé puntcair FM agus seo rá breise, chuileteach den cosm ru le líon mór seán ra ceolléir. Pé seán ra peúcan an rá, béimid ag géisiad leis an ó a chléig le chéile, pí ceol agus pí stara, anteach den seo an snag ceol agéad.

0: Sin de méáil le stillness in time. Hannig an snag ceol agéad go bhharchan ar Oscail Grove Academy mar chuid den Giant Step Club colacht ceol agus colacht croíochta in nua Éireacht. Bunathe ag Maurice Bernstein agus Jonathan Ruddick thosaigh an colacht mar chóisir chuile thachtain, chóisir le ceol agus dása. Bhí sé mar aim ag na bunathóirí an ionceol a chamad beo. Tháinig ceolúirí funk snag ceol agus hip-hop le chéile chun tub comadóireacht a dhéanamh. An sin, rinne idir tafid ar an tub comadóireacht, chun smuintí agus ceol trílach a chur in uil. Banna inis a bhí ag sinnam le Big Step agus Groove Academy, Brooklyn Funk Essentials. Seo, blow your brains out, wahu siúd.
1: This fucker's 9 minutes long?
2: Yeah, just long enough to blow your brains out.

Sheen Brooklyn Funk Essentials le Blow Your Brains Out ó nídeig nó chuhuaig. Tá tú géisiad le radio na lifa céad sa sé punca car FM. Cúpla ceoltúir an sin ó Mheiricá, cúpla ceoltúir ó London. Éisiomuid in leis le 9 ceol agéad a scop timpil an domhan. Ó Mrazil inis Ed Mata, ceoltúir funk, 9 ceol agus soul. Ó nídeig nó chuiseacht inis seo de cuí pro mayor.

sin ed mata le de cuii pro mé ó nídig nócha secht. Weid fós na nócadí san amlína den snagceol agéid an seanra faoi bhlá ag an buinte seo, se cinál buchhainte an seanra. Ag ddridim chuig deire na nócadí a níis áfach leis an géad arán eile ó nídig nócha ní. Banna ón tapán inis United Future Organization nó UFO. Tháinig an bhana chun cín trí roicena club faoi ceilt i Tokyo. Scop a ceol go clubanna in London, Berlin agus New Eireach. Bhí siad fáilsethe ar dús ar an gnúsach Stolen Moments, Red Hot Plus Cool, album Luntis don Galar AIDS. I'm an album airgad valú ar son an phobal afroamericánach ar a tionchar ar an Galar Air. Ón album de chuid UFO inis, Bon Voyage, seo Good Luck Shore ó nídeag nócha ní.

0: Sin United Future Organization le Good Luck Shore tá dú agéisioach le radio na lifa cé sa sé punca cair FM agus seo robbreise. Chileachtain Sean Renua piocha ag ru le gácéad Seanrí ceol air. Antreaachtain seo mud ag tuma isteach sa snag ceol agéad. Tamaí dula seach sa fé héú is inis san amlína, átarrá má ag techt ar an seanra. Sa clubbanna bhí an cheol letronach EDM agus dosa mar an phríomh seanra. Ach leis na hamantí gahrú thosaigh Bonnie snagkill agid ag ahrú coma. Thos i Grand Kiltory ag mask an snagkill agid leis an nuasáil agus trip-hop confirbert a dhéanamh ar an seanra. Agus lán Rand Kiltory ar aig ag falsú sa snagkill agid. Cénta na hairán is mó sa seanra inis ó Jamiroquai a ríist. A lán lo ag falsú sa snagkill agid agus sa nua snagkill. Sa látáin Yuan is é JK an taintball fálca sa bhanna. Eis an an príomh scríbhnúir agus cantor. Weithu siúd inis seo Jamiroquai le virtual in Insanity.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in, let me tell ya. Well, it's a world that man can eat at all, when things are big that should be small.

Sin Jamiroquaile virtual in Sandy agus as géisiocht le robrese ar radio na lifa. Muid ag drudim chuig deire an chlór inis díireach ar an nóáin fáca agan. Iniu tá snagceol agéid fós bio agus tá Acid Jazz Records ag faimú fós. Tá baní ar nós Jamiroquai agus brand new heavies ag taisteal timpil do cheolcormacha comá. Tá ceoltarí nua ag fáil siú sa snagceol agéid seanra ach tá fréomhcha an seanra snagceol agéid le bheicáil fós. An teachtain seún bé méid peúcha seanra nua chun éisiach le agus chun an stair a phlé cumá ar robbreise. Gur míle agaibh asacht bheith ag éisteacht chun dear chur leis an glóir ina seo jeistefunc le de ghetto.

above me.

0: Barúna lifa. Cé a sé pontca cair.
1: Mór géad fáilta seach go fisfa an seo raína lifa cé a sé pontca cair FM. Is mé Russo Sheridan an Johan peinú lá déag bealtainna agus be mé liv go dtí aníolog. Achtar an glór ba gráine í chohánig ag leirtain faoi phláim lá clia. Inseo eisling fé dúin faoi tionchar an bhlá agus chur gráine ráin ar nóosmuid faoi níonra nua ar láthair néhhainsin. É sin na lé agus scan cheol ag an díomh anocht, agus chun túsa chur le chlárnaí nacht se haag í horslips agus Sword of Light.

0: Sort of light and chin o horselips. Anish, chuig buin de chuid radio na lifa amach ag an deir seachtana chun tuairisciú a dhéanamh ar phláamh lá clia. Bhí deis cainte agan le gráine í chuánig buil den chuiste a chur an rud ar fad le chéile.
1: Tá orgréibh dimlíana ar an bhód agus i dosach báire deagraigh siad ithe haach le chéile sa scoilin ra me múna ag an am. Agus bhíoch seisiún acus sa pobáú legus hang ó am go chéach, nu rah me fi gafaún atáada. Agus an sin bag a raid cúpla blian bhí mar garfáistí inos bheitthe fólam ceol agus as níidir do dala rangna agus mar an ggéine le club bit as go a sélan sport bíon ar na tiismóí agus na sentismóí heachtaiste agus cuiidú leis an copátéinú níoáin na ggéanza henú chumach. De siáú le héit sin so ní a bríon clubber be gan i brethejónacha so agus heasta go míad ecin de ferbert agus a fólam agus mar sin de so sin mar hosna sé é sin agus an saora áirithe sin hosnaigh anréamh ag gaiagrú ruúd atá intach má ar fad sa pobl si sin sscoil saoraigh agus mar chud an sscoil saoraigh chomáiles na cearlan aghríonn siad ceolar an sráid so capang bíon caí agus caiint nó na pop gailtachtaíú bíon Tag na ceoltóirí le chéile tah mod is na honna chipadóireachta agus bín ceola pobanna nach míon ceol go honúán. So bhí me cinál thuúte go buinte sin agus an santá á gahirirlach a caiirlach ag an amas ar gahirirlach fós dóna lesúlaháin anna anhha ag meladaíine chun. Teachtaiste chun nídal ar cuiiste á feith chachan sin focail cuiiste cíige ach. Dút se gur a grúpa cuaúí aige duine hacha chu staachóáim go héile chuidú le jobab do réim mar deachcht an skillset a bhíhecup. Só se mé sem dí mórrán é sin agus deric sin Seaward go cean heile níos níos déanaí só tamidir an goiste agus srúna mé líana a chanirrig bhí an créibh se gonne ag óstáil aláamh leat lia. So bhí séirsúlinn ár cúil gádín hain. Mar a bhí an bblion roihi sin mar bin an céad blin taréis COVID, so bhí séirsúlinn ar geantar ach deagrig board don chunta é sa bhí mar a cuiidú a chuir chogamar an hthlhagaring hain. So is an sinna álamín tú céhéad agruúcháin na héana isteach iflemar seo mí aghríonn an board a chunta fós na moltóí agus aghrín siad na buoin agus rudí sin. A bíar an cuiiste an chlár chuir le chéile na Na hanrálacha go léir a chur in áir agus an agur. Bíad is na maltóí agus na cúntóirí na cúntóirí féin a bhú agus dá le ggóla le leis na gádaí maidide le cuam trochta agus cóthaí a crochamachar na sráidin agus tá míle jobbán na seomraí go léir agus tá go leor seomraí an tene seomra go léir a chuirnirúnt is na cummórta sí agus iad a chur réisi gceart tróna dé dánig mar beag scoil an seo déún agus daoine bí óú agus agus fiú na bhesa tá mu alós an pobl an bí atar fáiltí tá sé le na daonanta gobar Maltóirí cúntóirí marisiide a chumhann sin tá fé leis an pobl na daoine tá se don lá leog chuidmhacha dá le gorburgar nó caiíú péú agus caiig si an brúscar chemad faoi smacht agus bhuiise agus dílann sinach na cíín a rihinlum ó bhhar mai chin tá a lánán agus rud a chiíon go mííon an an ceann pobl an ceantar a fad ina bhfuil an flá ar siúil bíon siad gafa. Mar in ágás an irig thugamaristeach muointe Tidy Towns muointe an club GA á túúil chun mu seúirecht cálóis agus an sórtsin íhéna. So ní gágamach chumachagat ar a geol nuair ar an tradiisiún nó tada ach chumachagat ar logistics mar a bhhuiinean le agruáin. Agus le fiú an seomar lónan sin ní glannic sé ní réitiigh sé é héin. Agus níor hat níor léim an bhí staachón bhein é héin, agus ní glanú an seomra éhéú só tá a lán i gceist in i rud mar seo. Níor hain, Níor hain agus ba bhúntear mé agus hain golóir de machláán má bhhaintear má gurthach agus mar grafúr ceolalach ar chúús é an déalaigh miso. Misisiún duna bahinine sa tháinig an nóisteach níos déanú ba ceoltóir methenaair, bhíoh bosca ceolaigh ma dhéad agus hain maihéanaair an fidal. Ach is smailín canna a gachéon in ortaigh agus ó nuair tháina méid go blalí chuir me an Simmons na setainna agus le so le breise agus dahad blion. táid a gháaldas na setena maithm scalaver sa cúil bhíon bailh leseir le sémas am méáid. Déiring an rangus sinna sa tír agus siúráilta dearafa an rangus sinna sa tír leis sem múntear céna ón géadíthe go dtí an láne. Curigh mé agadidir ar g gasin, béidir bhfuil rangannaí eile ar siúil níos fuide ach siúráilta níl an múntear céna. Agus chudas na scalóirí chéna ag teachtain ón géadí a go dtíon láne. Tá Tá banda ar má lá be mit a rincam ranóna. Tá chamórtas nuim líana de go speisialta dún os cion tro a chuig, Tá mé cepa gohfuil me tí a cháilethe Tá sé bhí le sprála gom. Deair dom rá marhealir nach raibh chumacha gom ar chunasad obríon rudí go hen bhenach roih sin, mar bhí go mar gcónaí marhealar an flabín, Tá méid dul go flaiciol na hhéann ó os na hota é ó bhíoh sé in listúil mar tá cóíir mar gothrann sin agus bhíoh ringsaid si a goin ar an gghearóg. So ach ní honan flaiciol na hhéan agus na flaánna chunta ná na flaán de cuaige, mar nuair a luúntú flaiciol na hhéan le dhéine. Le pobl a gotina, smuíonn siad ar na himachtaí sráide ar an boscáil ar an bos ar an sráide ar an carnaválle agus ar na pobaní agus pléascas marsaide agus de aimim sir núbáisteach mar tagan an dáátan san tíir se agus tagan siad gomininic cin san éon láháin. So bin an flagrah chumacha gomer cosúla gatain eile, agus is sumid duna héana ag na flaanna náisiúnta, agus ní legann siad costhartáiriseach chun breanúir chamórtas. Agus bí an ceolcurmachgus rudí rudí a caiúí isteachgus bí an gigrígus lehéad. So ní héan tanna bhí céanna a bhlaisin éon bhharrta hé go dtíí flaiciol nahéann. So maidir leis an flaag chuígus tucha go bíon beáin den bíon beáin de sin an bí is an bailile gohfuil an flá ar a maiile. Agus is deas fetar dom go bhfuil se sin a gaharú maidir leis na flaanna cúnta. Go bhfuil na cuiistí agrathe difriúla a géirí an mar bhí marna siúráilta nurig a géirí gombeach is ag an bailile go raibh an flá ar amália fiú nilánach an gála don deir seachtas gombeach imachtaí an tetain rahrégus gombeach fógraíochttains na siúpaí nó gombeach beidir ítú a bheitsásta gombeach fineógus na siúpaí maiisegus go méidir gombeach cóthíocht agus a lehéad. Anas gombeach is ag dtíine nóhfuil gafail le saoil tread. In an techt agus bheith mar locht féchan agrúd a cíint agus tanna bhhaintas agus cáú freisin mar a luig mé Tidy Towns agus na Baltí Slachtra agus Common Sport agus mar sin demóhéh cuaíocht trochtta cuaíocht páráil agus le héitin. So ach les muidir sin gombeach bosán mar hapla in áás in ag chumar ar maríonar gomininic gur seachta na gaige. Cúmar isteachchans na scoile na thugamar ceoltóirí óga agus fásta isteachs na scoilena chu tah mód a heachta na gaige. Agus so caiigh tá na hiíirechttaí sin ahéana siúráilte, agus is deanna ach isionas gur leis an poblbal an fle. Tá sé fear háchtach páirrta leach ag cummórta si. Is maiile tá sé goá chuoine óga, ní maiile daoine fásta cummórta sí, mar tegann siad an difriidir bu agus caiúnt. Agus te an páisttíí sin freisinach go an rátas gohfuil se fad maiar an ranfartííocht sé an ranfartííocht is táchtaí. Agus tá sé sin fear. Mar rudda ecan tú má tatú síisteachar chumórtas cum chéníos grúpa. Más omthú nó más mamí nó mamó nó antí nó perod. Tá sé aníheas daoine eile a eiscint, daoine nachhfuil an levéil céanna leat a beidir nachhfuil chuide go chomá leat fós agus beidir gúil chuide eile chu níos fear. Agus tá sé anna háachach ééis sinna aint agus ganna bheith chuthaach faoi a go bhecin tú sin mar spruúc sin cáime miise má lena marm a tlaachta. Agus is mar sin ba ceart féchanteir seachas bheitníos le brí marhealar náhú tú go raibh. Nach rah an láileat ach is deis fála mé agus rud anhacht connic mééis sin nar bhí méog hín buintach le rica gaiil ach dola feisina agus bhí ommíochttíidir scoilena anna héir. Ach teh muúidir sin bhí dás anna chódes idir féine i d ísgrúpa ó scoile na rica eile ó ceantracha eile, mar bhúl tú le gachúpla mí nó gá an flá gach blian. Agus anionhfuil tú na muocht leo Bíon tú crucha hartló agus is féidir túúns a reinintló nó an túnas fearlaat dú céan fag a fearlaat. Fás an cordidircéalante agus tá sé sin fíorthcht agus tá sé annaáach is dólimim gothirthe do dhégóirí, mar is sa mó cahaimseir a bí sportú ceol nó pérodán a dhéanaan dégóirí marhealar go dosníana is mothirí. A dóga de grota ach tagan ís na déaga agus le brú scrúdathe agus le brú peer grúpaí agus le brú románíocht an opéad a héin agus na hormóns a schuileirt. Fág tur go leir cahaimseire nó siman an úí gur a bhdaoine peanta suas godí sin ar le taobh agus tá míle cis leis agus mátá cóirde sin agus mátá na nascana sintócaí. Tóca sé daoine tríd an drothréh se sin, tuú siad amach sláán a go dhéhile agus bé siad thucht for leif an sin agus agus sin cad eicem. As ríis má thugan tá ceart go daoine héananig fleithiúil le ar fiúr na sráideine, is daoine iad sin beidir a cuaigh tríd sin marghineog, beidir nachhil siad in mhuiocht fós ach sin iad an sort a rocking isteach chetáirseach agus déir siad lehéin, well rocha mé an fechan ar an dosta nó racha meid an éisteach leis an óraníocht má tá simachú sa seannos na péúd. Nú racha mé fechantar péúr leis míoch si féin is sinnam fadó do beidirráad a ribanna. So ní féidir bheith garód agus ag fleiciol na hhéirnach go háirithe bíon tamid an seine bh fé míle seomra in éon scoilhá nó gáscoil béúris a fleiciol na hhéan beh siad scape idir sé 6 8fugan ah scoil hall a poblbal péúd ar fud a bhaigh beh shuttlebos a rathart. So ní féidir bheith an gáit tá sé fír dúlánach ach is féidir agus is cór díúteachair cadhile éiscint ná chéileachair sin agus an sin buint henah as an féle sráide agus as na himimeachtaí tróón agus na himimeachtaí nachhfuil sríon am a buintlo. Fecem rud annaheas tarlúint i maiileatlíí a gothir mar sinan áte bhfuil chumacha go mé. Tá tá blalíí an bhúraachs tá déanaar an bhúra going. Ach tá cuitas do chréfacha an garda chéile ó hebh na tíróíochtta dé mar hapla in ágás hain, bailh leintseir tamid an gar do le leáán, tamid an gar do húnbóinine, tamid an gar do bhóthir na thuhah. Agus fecem gohfuil teilech na rógaine. Agus tá siad ag freistal a rangana ar níos móna chréomh a bháin. Tuisc nach mííon sé de achfan ag gachréomh múteir a bhinean gach úlis a aimimsú, dus na tróntaí mar támuidna ar aníine, so tá cuidhór dus na daine tá múna le cótas ina múteirí dhéanaachs beidir gur daine chunta chlár chunta chií chunta péúd, spéisi de bailú le bhhaile go dúir a seaachtainna, so ní bhín si a ggéirí bheith gafa iad a híine, so bíon orí ranganí a bheith going freisin ar an gcéadí, agus tá chréfah eile ar ithe eile agus mar dúpla tá cuidhá daineog go buinteach le séil sppót agus lehéit sin, so má tá na ranganar níhamí cheart, fiú mátá do chréh an an concertín rangan a concertín mar hapla a láthair, má tá tusa gafa le a chud treáil ar níhi sin chatú rang concertínaáil. Áticín teile ar ithe a eanhuiit nó an fellú an commógéíocht don péad a thuir suasas. So chohííonn sé sin tras fóú idir na chréfacha agus donna ó bheitthe dal ag cuiidfatas in á gáás hen, beidir go bhfuil daine an rang céna le ar scoil atá freistal ar an gréhheile ach tas go go seinna sé sin na idir agus seinine tus an bosca agus. Seinna sib le chéile beidir a scoil nó sáile maithaigh dothaigh péad ach tarlaíon ghfuil si buinteach le créomhacha de friúla, so tá cadítar sin. Agus beidir nach meach duine ar do chumas ar do ísgrúpa den úr leis a racha go deas le ceol bertin nó ceoltrúr, beidir nach bhfuil duine den levéil ceart den ísgrúpa ceart iad a chréomh, so tá sé anhá go gadítar éis sin. Agus is as sinna ásan na cordis, agus tá ceart agat tugan an agriíocht cótas, tugann sé deis do chuoineoga dóla levéil go levéil agus breis cuaramí a ghlacha agus dolaigh naráí na cuasaí saoraí go bhéidir siúil agus an scoléigh sem mar hapla agus chun daoine a henar a chéile agus croítar an deis do chuoine fiúnairtá siad ag levéil mescoil le ábhescoil nu an chláiste. Dal agus an cuasa teagais sa ceolaí dhéna agus an sintá si de túir túthe. In á hallla féin in is gachaí d daine mar tagan daine beidir gohfuil rang a chuir a cuaiggus bhfuil rangile chu a secht. Agus cantíú bheith dalhaile, so crochan si thart sa hall agus bíon 5,000 túúns de bhrúla seint in ram céna as tá borcó sa chuúne agus tá cruúscín mór maihadí an sin agus tagan daine agus a mon daine agus bíon daine maithe ag fásta nu óg is cuma ag carúla daine nachhfuil co cumas a céanana fós agus bíon an plégus an stop sin agus fás an cordis idir na tiismathirí. Agus tá sin níos mó cosúla club ná scoil ceúil. Agus bíon daoine buinteach leis an rud, is slóe.
0: Agus seothagaí blaín den ceolala bhí ar fáil ag go d déir seachtainna.

0: En is leer nach wil tjorn er beelischen meide wil komen neefwinschen saas de jinnav chun an geilen a church an kien. Dierk riva hanem het er er, wie sjanskem leert le Gráinne Ryan, fwi neen renua ta ar churfaalakke er lahar an club. Sjo, mara dairdy Glenn, caed miele faaltje rauta Gráinne, wil te goma?
1: Ta meg de hintuk in you, germahagat.
0: Fair play, goed. En is ta... Tosa buintach le rudda cínt harfa dacar agus tá, you know, treis domhain reint obar a dhéanamh san airnáil seo tá mas ulvór agam ar éine thugans fuí seo mar is obar fír chrua atá ann. Inis dom faoin nínra. Cána buniú é?
1: So funiach First Steps Movement fithe fithe dó. Agus tá si lonathe in cumanú Glasgow naomh inchin i bhaile á clia. So bhunaíodh an nínar, well, an Montessori a spéirle go dtí seo. Just tuis go raibh an just go raibh an iriúint ann agus go dtíní bhí breis spásna ar
0: Tastal
1: a muintir na háite, yeah. Sin é. So, bunaí ag iad curtar prefabs isteach in taifíor den clubhiach an áta bhil galor spás agus sé an súbhnach agus galor spás taifh mhaith chun gur na páistí bheith súgar ann agus tá na crín ann agus curtar na bláhanna fián agus rudí mar sin.
0: Well, is láthair álann í an cinál common naomh in sin. Agus is táil am an éon smuoinemh a bhí agaí na spásanna sa bhreis le haid cuam leanaí agus idirchas leanaí a chur fáil, mar tá feibol mhór agan sa tíir seo nach bhfuil daine an tacht ar spás sna chreisna, sna Montessoris, sna línraí, chuile rud mar sin, agus tá an cinál túlach sin a rinne mar tuismitheirí bheith ag obair ach ní féidir bheith mo ag obair, mar a bhfuil áit ann do de fáistí a bheith, you know, slán.
1: Yeah, tá sé fíor deacair áit áil tá iníon na gomsa, Navy dís agus tá muidir na listí feheh ní quaint le ní féidir cór a bheit ar gá láh ché bhéh listí feheh atá gin ar tá muidéan.
0: Tá an cinnal ceir sin ag teach an rialtas rud nach rah ann nuir bhí mufáistí aog. Jas, bhí sé ar nós mórgáiste sa bhreis.
1: Yeah, tá sé I suppose tá ceharach mar dúirtar níl na háitna ann agus níl na na spásanna ann.
0: Agus chun sa tháinig naomh in sin isteach sa scéal, mar tá bí muid a caiint le é don ó cealaigh ifi go gailge naomh in sin go minic, mar tá tréíocht go dhéine ag naomh in sin. Iadhéanana chaú agus ag chur an gailge i grí leir an chlub. Ach chun sa tháinig an nasc sin libhse agus naomh in sin?
1: Well, Tá ag First Steps Movement tá Willie Lowry, Micheál McCarthy agus Lisa Kandelan i gceannasar tá an troracha ann agus is imrór le naomh in sin é Willie Lowry bíonn sé ag dimar sé ar na bliant agus tá sé fós mar bhéil den club agus imrion Micheál McCarthy le Sylvester's i Mullach Ida so. Tá anhaint leis an cumanú Glasgow agus just bhí tá áta chu in é bhin sin chun airthirtas an fáistí taréis scóil, so sin an áta ar thosaíidir. I just cuar athirta leanaí i d bhú ón na scóil na áúil agus airthirtamh gotí sé clog omthránána agus an sin chunach siad go raibh an grá an talamh ann, grá an spás ann, agus an éileh freisin ar an Montessori, so curtar na prefab sa seach ann. An den tám hain ar siar marthachas, so taim ann chuig na rangana ar chuig an grúpa atá áreachtá le gé an. in avention er on derdin
0: agus eist an ishod shola hay tailig no arachur agus marcha agus pashti I will say
1: yeah er on derdin yeah yeah so tom hain marveldus na fina in last neen but tom a ta anagum anama agum er aidan so Taim Hain quig on group at dus na tish mahori maharaka agus aharaka agus kabe pashi ta oko agus just bim at a kora agus a kaint agus riddi marshin agus a ri an kora bim ar a kaint fui nienri agus riddi marshin agus tug mar fui nara nach grau galore nach grau more on nienra

0: muintir na háte, tuis nach bhfuil siad ar fáil an stáit ar lí. I mean, má smuoinn tú faoi, tá an cum an lúclás gael, tá siad agus seo mar a bhí ó buniúí, tá siad lán sásta seasamhisteach agus tacú leis an bubl. Cuma céim pobl ina bhfuilidir, ach agus cibé rud atá ag tástáil, déanana siad éirecht freistal ar muintir na háte.
1: Oh, déan siad fear iirecht. Fiú nach ná níor freistal mi se thar leir an saoir riomh ach nar ta tú thar leir nach ta tú chuig an cumanú clas goil comá. agus tarn siad ara duit agus déantar cóirde ann bush mar an ggéine in éan le tugann siad ara do gacéine.
0: Agus éist aine atá géise linne a bhfuil a géirí agus bhfuil páistí óga acha a gohhéach siad bitar tarfa a bhaint as an serví seo. Chaíon bailachas fear tacht ar an tolas chun béidir chlárú leh nó béidir just níos móolalas ála amach fechant an féidir an é rud go bhhéit hí úsáid a bhaint as amachchan seo.
1: Is féidir riomhfuist a chur chuig first steps movements ag an deire at gmail.com. Nú tá siad tá siomh acu ar Instagram freisin, first step movements.
0: Anna bhar fáil.
1: De golóir. Agus freisin tá feictead gohfuil iritas ar fáil freisin ag ó múntóirí. Táid ag gglair múntóirí freisin chun an níra areachtal san ní féidir le duine bháin é dhéanamh tá mu a ggéirí pobl níos mó a chur le céile freisin.
0: Bhil sin é a chuoine uiste tá sé cluiste a íon seothir dús, má tá aine a bhhain sin atá ina múnteir agus ag lurig post chun idechas agus gaalchas a chur ar páistí thuúsceart na carach. Ní gá ach ggóil chuig first step movements ag gmail.com nó béidir té agháil le cuman éhhín sin agus chur sisin sa trocheart sih chuma. Gráine fair pléhait agus mullam go háir an tugra seo, mar tá sé táhachtach gombeh páistí in áit sáháilta ach ag gnám céine go ag an tair fás chuma.
1: Cínta, hé, tá sé fearrtáhachta agus ionta antanga a chur chun cín comá.
0: Ba sinna é. Fair pléhait a gráine agus a chuna déh mar a caiint go lua, tuis gohfuil si bhíh lurig níos mó spás leis an méid sin páistí a chuisteach ar bhhuir servicesí.
1: Gurmágat. Mí mágat.
0: Bátí band anis le rip the calico.

0: Rip de Calico an sin leis an Mathi band. Agus an ish, Coral a Hashling Fae, on vla.
1: Is mis a Hashling EA, is privid a me ar gael skon a fwynt joiga, an oi tuan wud fi láhar. Agus thom me mar vail da craif fyr si greig on, ceig ar bydd an craif a fwynin eisen skol, craif an fwynt joiga a ta an shot in you. Domad an shot sa craif na fwynt joiga. Nuair thosaigh an scoil in áhíle sa séag ní bhena cuaiggur cuaiggur páiste cuaiggur ducklings beaga agus dréir mar a thosaí mar a fás agus anrágamm sa don cheolalagus san garód a bhhuiine leis le cultúr na gaiilge, fas mé gombeic sé ríhabhaach go mbeh ceil mar chríláir na scoile. Agus ceapas méidir gombeic sé go dasan sin do bhéit mí sin aonchar craomh thosú sa scoil agus bin rinimar gáhíle sa hotaigh tháinig dearing cuaiggur nó séise de Hismóir na scoile go crinú, agus is as sin a dás an craomh measam gur béon craomh is mó im lá clia é fi láthir ní mé céit fan gcéid cinnta fao sin ach scapan an ceolalan sin tríd na scoile. Tá grúpa ceolalagaing de scoile tá éimlín díis tá grúpa ceolalagaing agus tála chuib bliana nús. Rud nach méic de aná le déanaar có beag is a bhíagaing, so tá méid cobróú las ach ceapan go gurn sé go mór leis na páistí leis an espéir scoiletá acu. Agus gogurn sé go mór leis an scoil, sa mu an bhróú las. Tá sé ríthábhachtach ghfuil an cultúr mar bhunclach ag an scoil, agus sinna dearm leis na tuismothirí gcóí sin chuilge agus cultúr na gaiilge bunclach na scoile. Agus tá gacro d dhéanamuid bunathe ar sin, beic sé trí dráíocht, sppót, ceol, agus measam go dúgann sé aanta faoi ledas napáistí. Agus gurbééis sin tá pobal áling tusathe going i Malian Temple. Tá Tishmahori ag glairting aige ag sinnam ceol ag glacapórt a sport gacrod bunathe ar cultúr na gaige agus measam go sé ríthábhaach tuigin na páistí an seo cé có fiúntachas atá sé a bheith anán or leis ceol a haint gaige leabhart cumán chur de lámh agus tá siad broúil as an gcultúr agus sin atáhain go leanaí ar gcultúr aige dé cé glúad eilegus go mbeidh sé níos láidre fós arís. Well, chun an craomh a thosú an tuisc raibh má fáistí féin ag sin am hiig méid chunas mar a bhí na buntáistí ar fad cé go mór sa chuir sé le saoil má fáistí féin, agus bhí mé géirí go meic sin ag gail gona fun seo go comá. So just chur mé mac é ag tuismathirí leabhar mé leis le réidí gréán tá mar chahéirlaach ar tá geanas ar chréifhir sí gréán na maiíon namannach, Dúir mé ar cóla, agus thug si chuir an bhdom leir le mé le Mary Whelan, gonne bhifiúil, gonnehhir máta ggótas agus chróirigh si muid go puinte a chun sin tháinig do tuismothirí le chéile. Agus tána tuismothirí gohfuil gona fin seoige doréite. Tá si sásta agus bhíidir ón céad lá riomh aríthe chuirteach sa scóil agus sinna fáhfuil an rá ar an scóla atá mar ealar sin, but bhí cótas. Bailá lia anna cheireach comá. Thnaidir ag na crunethe roií idir muid ag nuirí banúsacha ach iní sin thug na tuismóirí é agus daim si idir siúd na múntóirí agus bhíon scoil ar fáil bhíon airg na bhein agus ceirh sé sin go mór mar gra mar lunathe hena féin agus gur fuig na bhein. Ach yes, is na tuismóirí rinne é letáíocht préfir si gréán agus bailá lia ach na tuismóirí rinne é. Tá Tá muidir fád le chéile leis an sprocéine sin le cultúr na gaiige a spprage a chur a meascan céad luúan eile sinna táhain ar fád. So is cum a cé craomhlan na muine tú tá muidir fád an seo don cheol don cultúr don crack le gur féidirling bheith síon seo ar óáid cóáling le segus éisteach le scoceoltóirí ag sinnam timppla na scoile tá séth bór ach tugan na craomhah ar fád le chéile, bín si le fád a géirí ceúla na chéile agus nuairtá múntóirí an sin aimhúntóir, tá tú just a géirí de chéir do chur a raig go dtí cé glún eile agus tháinig anna chud múntóirí ó chréomh nathaí agus ceiríidir ling ag an túús. Agus tháinig mar réad an sin ó chréifhir si gréán chun ceúlín comá, agus an sin dás sé agus dás ar nánam agus fu mar reinintá daoine ó UCD comá ceoltóirí a bhíh sinna UCD, so ní ddíar go bhlá lia tá múntóirí going ó himpla na tíir agus tá sé sin thbór, mar tugann sé túns faoi le tugann sé spraige eile dus na leanaí agus gur fé leorrá muinte brelénar hasasta ag múna áráníocht sa chréomh agus tá si ar an starr na nárán hort das na pasi komags na pasi sean in sinan an e hort e sin hort rasher skull ata ana war fad so yeah Karina Craver fad le Kayla tomer fad in shamar dort me son le shnaim Kayna well Honig Simon Kelly Cree Lore na Crava a going an shaw August Tishma horse skull chugum August Durche Gurrau she Gurav Balioclea Glurug Oit Onud Leshan Fla a chur siúil agus phléimar é beidir a fatrí nóid agus dúirt mé dhé, bh bhráling é sin anamh. Bheith sé indénta, tuiscuil an iorgnamh commór agus an anad comá agus tá sé do chréte. So bhartí mar é anamh, ní dóilm gur hiig Simon héú gur hí mar siir le smuoinemh ar ceir go ddíireach go ra mar sásta tuairt faoi ach rinne mar an cinenne agus look, is cóhébrú a ríis ó gacéine na tiismóirí muinteir na Craiva na múntóirí sa scóil a bhí dochréite an éan sa scóil a cheirigh glantóir, Feilí, Gary, just gacéine a tháinig agus atá seo nniu ag taú leis an ócáid áling agus is fiú é. Is fiú go mór é le recen tú timpplan arcliisi tú an ceolalagus na recen tú a mééis sinpáí ri timppla le tílénta a gréharthú agus iad sunnasásta is fiú é. Is úlach ibre olhar é ní 8 a dhéanamh gan takeíocht agus cohébrú ón méid daoine a tháinig agus a bhíon seo réir a bhíon seo in é agus na múntra ar fád glána amach a seomraí agus napáistí ar fád a bhí dul timppla ag glána agus ag peintáil. Bhí páistí stig le caní peint ag peintáil an teach an tecata agus iad cobroú las agus cobroú las a scóil agus an méid atá déint acu agus iad méid sin cuatóirí teach timppla ag breanú ar náid. Tá mé ag freistal ar fleile reinint blianta le a fáistí féin agus is bralam an atmosfér atá ann, is bralam bu le daoine agus éiste leis an ceol. So tám trééis techt ó gomórtas rica gaalaach agus lasach sé chrí aonduna. Ní éach aonduna tetamach as an gomórtas sin gan a bheith sunnasásta an tú féin. Agus an chéadú riamh in éan déiring beidir ar da bhí gomórtas rica gaalaach a bhúcaí. 400 riel nu wat déginile sam gad in gaigartar sin agus ní raibh an comórtas sin ann a chur hosaíidir comórtas nua inniu marall ar bhúcaí ó chuil gan na funseoige a Glacport sa comórtas sin. A beidir go dúcaí coltas a raig agus gomógaí siad a raig agus gnéana siad ceanna comórtas a láin comá bhíon súil go mór é sin eiscint amach an seo ach bhí sé go háling na páistí óga seo agus iad nervhíise agus i gobarlin na chéile agus iad cobródal in sin ag an deiregar go rairí le. You know, rinne ar é agus buine ar écht amach rud nachráidir ag sú leis, so sinna chuir na muoí na báistí sa sérá.
0: Well, sinna bh agam díobh don íhinocht ach bigí cinnte bheith lin san íhamach ó na hocht go dtíanana í luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pont go car FM. Fácha mé libh leis an bíos seo ó lurcán mach bathúna agus a legan do giile na giile. Go dtíon chéadú eile tuaair agus go dtéir sibh sláán.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: Bí a géistecht lomsa fiannaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó lethir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, Ce electrona ciúil dasa agus neirt ceúil eile. Léirhhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. A radio lifa, chéad a sé chun car FM.
2: Hi, Rob Carey and Shai Kerr Fear Fodger Old, Chakta McCorsa, Gakdownock, Egatri, Kaneshluk Lamarawa Fane, de la Creme, Sarangu Singer Songwriters, ESNN, Screen Nordin and Auron, O Bob Dylan, Gopal Simon, Nick Drake, Sandy Denny, Agus and Milta Elimachi, Baishi Galer, La Clashtal, Radio Nalipa, Gakdownock, Onotri, Gudia Kahar, Bigi Leung.

Díhuiomhalaig agus fáilte go Beidir ar réún livicéad sé.car. Is mi sé James O'Callaghan is beag mé libh don chéad óireach le gal na mar sin ó bhar dógail ar eisteúntaach tríd an cheol ar fad atá ag techt. Tríd mé intin agus céim ceol ar fad ceol nua, ceol seán, ceol orsa. Cúpla singl nua, Aaron and My Bloody Valentine, Seamus Fogarty, Seanna Cian ó sa Sammy, agus rud an speisialta ó Banna ó Lincoln. Na sasanna de ran am Hamilton teacht ihar dro. Ach bhui láthair há muid ag éisteacht le tú for joy le Electrolane an tabham Axas tuaí agus tá siad an sin chun sibh a scara. Agus bilir chu sé teach su san seo le Is Left Alone an ar fad. Cúpla an anada ach an chud is mó tanna Harán atá á cheanamachcham Sochgard. Soch chénte an ochlist is táhachttaí tuisgur chlór ar lei seo. Ach den nóid fágamé sibh i lámhaúntacha Electrolane agus Is Left Alone le bé lácos ag teachsas ina dhéigh.

Se é ducú cim le sunkil mún ó tabm gross of the Great Highway. Tá tahann ar fad cean nó méid dé a bhd ach. I an cinál am sinna gon is chlór ach ligé ní fédallan na bheitigh éisteach le bhí cúg nó mé dé gach seachtain is rud é sin a chumuid in ámh do a bhreith lása agus néair. Rud úntaach fós le teachtah dro seoún ó na drathcha mórtíín í chain. Ní drathcha mórtíín ó caiiad is trathcha iad leis an leis an tanna Martin Cain a spéla, Iúan agus bhfuil agus tá si ní banna chothút ar tedal hamil déime. Iúan a scríban na léircaí agus bhfuil a chrothaíonn an cheol agus is car antach lom é dúan agus. Is car spiridálta lom é bhfuil cé nach chuil í buúla leis riamh Tá anna bheasa go mér mar 6 an dríadúir de chinnalégan a chroíonn an cheol seo. Agus siad é an tarán barbelíon annaní an údar a scríomh an tit leir a bhanam Journal of a Disappointed Man is dólam ach sé faoi fáine chclúsa agus annaáine chclúsa ar fád atá a gceist leis. So siad é inis barbelíon le Hamil Déime.

inside me. Trying to claim my body as its own. Grown.

bin an airniu a leilech de Klein d'ar tetal Shadow Days an talbam na tag teachtaú d'ar bhannam Eternity Bores Me. Banna únta bhfuil banna beidir duna Cecilia Donnell an fear annam a orthu agus an fear déim dearmad ar annam siad a lonar de lux an tanam ceola aige agus trí bunathe amach i ngealibh agus Rusted Rail an lipéad aige agus chun siad stuff den chéad go amach. Agus inis alíonn tar air nach eile. Sé singleniu ó Seamus Fogarty d'ar titl Fire.

Yeah.

cigarette from behind an ear and said.

Bin all new drugs le full Catholic ban úntach as Minneapolis, America. Agus roimhe sin a chuile sé fear le Seamus Fogarty fear ar dullam de gur do bhanna átaigin na leor na tíre é. Níadar, ach an áirinaí anna chéaltar. Seo d'aonis, ceanta na bannaí nua is fear dáin, seo d'é Second Spring le Total Wife.

Seo é callas le sa Sami ó na géad albumm sa Sami atá tetal sa Sami agus anna fád agus an albumm ar fád agus bhil antí ar fád fanach leis. Tá mar dtritan go máil a dro deir an chlór í le cúpla árán cúpla an óntacha a scádam rá fóca I teachú inní seo bí nína William Tyler íola tingo Celadán le Marina Allen agus Alína ó a leanná. Ach, den amid fog mé sibh a le sa Sami.

Seis deir an chlór, gomthagé de fádaachta bhelainn agus rih nóid ar nóta arbheithciún Harbhah séh si é lína le lená aító fiúbannach agus gomthagur fadaachcht bheith éisteach a gothir dún agus bhfuil agus sta an bhil fré agéiste éisteach sa bheh mar gannách gona mé amach bh fad agus slá gotí an seachtain seún.

Iá seo é arbha leat a ríis ar radioún lifa cé sé pontca cair Tá lán ceol nua a bhfuil scatamíní orm chun a phlé an seo an nocht so. Ní sé seo rud nua ach seo é tingóla ó Death in Vegas. Agus tar rééis beag strength trú fragility ó Clark.

agus se é ideahún ó an album nua ó Kalila New Avatar agus taréis beag ar an eile ón albumlink NB.

Agus seo é ending us all an album céine Detached from the Rest of You agus tá Les Black, Finn Dobson agus Lorraine James ar an track seo.

but how you doing?

agus inis Portrait of a Lady on Fire agus Running to Pain ó Kelsey Lou hí sé seo arbh leat anocht ar radio na lifa cé a sé pontca cairir iha.

Jessica agus my boy Colin Greg ag cana de bhuacail na cluisin si tú má. Is ag go tango agus tá si fiige go presanta bé an se raide an lifa cinnta sé go cear FM ar an clíigh de cheol a tugaí sibh an na seachtarí go dtí an ihe seo féin. Tá si tugad go má an anocht pop, funk, disco agus an sin ceoltíí nua ar bhéh si bhlah do fánaí lom.

Cliff St. Louis agus na siblies an sin le Vanity Baby agus an ish TB Funk agus an lagging dub the free blow

Dispatóirí an sin agus ihe a chrugad sé féin agus an isisihirte Daisy Domicude agus is it true.

agus go peir an sin agus bhhain mí op agus ní stopimmuid an sin a chuirde. Fus choice le Dr. Love ag teach suas a níis an clásicic ceart.

Is collective Ollie BC agus Danny agus mi combi an sin agus an ish Pablo Fierro agus Nautic and a bird of paradise or the biog Ella.

Let's go.

Dirty dancing on the floor.

Body Ocean, agus Beniola, agus Lights Down Low on Shin, agus Tal Timberesco, agus Clyde P, ag Fanach Lynn a Nish, the Ducked Up. Nimwich Creek ni ha fo sa horja.

sin sé frem within agus all you need agus sin é go ddíra é. Crí na hí an isis do sós agus an legin buch do fall in love.

óhuiirte. Tu sé bhíhéisúpa san de béon an se raide an lifa chus sé bu go cear FM, lumsa ag go tango. Bé méráise gan an lún se thugann i hé go chlog, Is go dtí sin i hahaid.

0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: Tá tú ag géisteach le radio na Liffe, Kate sé bank FM. Is achréile atá a chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an isis.

go gohéile Tá mé raslíh don le galach chó an seo le ón íslach. Táid chun dulir seachra an nacht chuig an íslacht loach agus táid chun éisteach le rah ceol an seanirí graim ar an Gletronic agus House. Ba mé libh go dtí maníthe a cóide le seinliste den chéad sco. Tá bh géisteach le radio na lifa céide sa sé bu cair FM. Cé cean atá agam díomhannacht Coco Bryce le cean anheasá siúd wish we didn't an tanamatá air. So le bhfuil saharn os do chór atá intach a cóide wish we didn't seo díomhé.

fair play a thula sih an sin a chóir de gweil le Malachi agus Lucy McWilliams a radio na lifa cé is a sé car FM. Is me sé don ó galachir ag chat géiste le ón Ísloch. Chlára hain ar seachrán chu na Ísloch glóraach ar éiste le roiha, ceolala na siodraí graim ar an G Electronic agus House. An cé cean eile atá agam díhanis, Homemaker an tanamatá air le Sudan Archives cean all an é seo ríis. Own album Natural Brown Prom Queen.

mé a thuúla sih ddíracha sin an cordiguil le J Gray agus Joey Radical cean álan eile ar agus GD van sin. Agus inis toid ag an glasúir toid go éisiad le cúpla airrán ní céile agus tá meascán ítach sa tlaúir nach le barricán swim over mano Todd Terje agus cí eile nach iad. Ach ar an gcédul sios, divorce from New York agus Reykjavik sé nád sé. Let I haven't recovered from last night with you can all electronic LED even not. The location is radio on the left. Hey, this is Shay from Car FM.